To so bili Vivaldijevi koncert v D-duru opus 3 številka 1, koncert za dve violini v A-duru opus 3 številka 5 in koncert za violino v A-molu opus 3 številka 6 v izvedbi Isabel Faust in ansambla Il Giardino Armonico. Sledi koncert za dve violini v A-molu istega skladatelja.

Vivaldijev koncert za dve violini v Amolu opus 3 številka 8 sta zaigrala violinistka Isabel Faust in ansambl Il Giardino Armonico. Zdaj sta na vrsti Vivaldijeva koncert za štiri violine v H-molu in koncert v D-molu.

Violinistka Isabel Faust in ansambel Il Giardino Armonico sta pod vodstvom Giovanni Antoninija zaigrala koncert za štiri violine v H-molu in koncert v D-molu Antonija Vivaldija. Pred nami je Vivaldijev koncert za violino v E-molu opus 3 številka 12.

Tako je zvenel Vivaldijev koncert za violino v e-molu opus 3 številka 12 v izvedbi violinistke Isabel Faust in ansambla Il Giardino Armonico. Spored nadaljujemo s prvim stavkom iz koncerta v G-molu istega skladatelja.

Kot dodatek je zvenel prvi stavek Adagio e spiccato Allegro iz koncerta v G-molu Antonija Vivaldija. Igrala sta Isabel Faust in ansambl Il Giardino Armonico. Sledi drugi dodatek, Pastorala iz koncerta Grossa v F-molu, opus 1, številka 8 Pietra Antonija Locatelija.

Violinistka Isabel Faust in ansambel Il Giardino Armonico sta pod vodstvom Giovanni Antoninija zaigrala pastoralo iz koncerta Grossa v F-molu opusena številka 8 Pietra Antonija Locatelija. Jutranji koncert je končan, sledi pesem Prejšnja pomlad Edvarda Griega.

V izvedbi Kamerate Bern pod vodstvom Tomasa Furija je zvenel samospev prejšnje pomlad opus 33 številka 2 Edvarda Griga. Zdaj bomo slišali koncert za trobento v S-duru Jozefa Haydna. Solist bo Ole Edvard Antonsen.

Haydnov koncert za trobento v S-duru sta zaigrala solist Ole Edvard Antonsen in filharmonični orkester iz Argovije. Sledi še klavirski trio v G-molu opus 17 Klare Schumann.

0: Klavirski trio v G-molu opus 17 Klare Schumann so zaigrale Erika Radermacher, Eva Zurbrück in Angela Schwarz. Z vami smo bili Jure Juvan, Miha Klemenčič in Lidija Hartman. Vabimo vas, da ostanete v družbi programa Ars in poslušate oddajo Svitanja.
1: Svitanja.
2: Spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, v oddaji Svitanja bomo predvajali glasbo Nine Schenk, Pavla Dolinca, Janeza Matičiča. Kot prvi pa bodo zazvenili dialogi in krogi za trobento in godalni orkester Nine Schenk v izvedbi Franca Kosma in orkestra Slovenske filharmonije pod vodstvom Simona Krečiča.

To je bila skladba z naslovom Dialogi in krogi za trobento in godalni orkester Nine Šenk v izvedbi Franca Kosma in orkestra Slovenske filharmonije pod vodstvom Simona Krečiča. Spored pa nadaljujemo z Rapsodijo Sloveniko za violino in klavir Pavla Dolenca. Nastopila bosta Matej Has in Klemen Golnar.

Slišali smo Rapsodijo Sloveniko za violino in klavir Pavla Dolenca, nastopila sta Matej Has in Klemen Golnar. Pred nami so tri vizije opus 46 Janeza Matičiča v interpretaciji kolektiva Groupe de Recherche Musicale.

V interpretaciji kolektiva Grup Drescher Musical smo slišali Matičičevo delo Tri vizije opus 46, tokratno oddajo Svitanja, pa bomo sklenili z Neskončnostjo za kitaro in harfo Uršule Jašovec. Nastopila bosta Urška Križnik Zupan in Tim Jurkovič, posnetek izvedbe je nastal leta 2024 na noči slovenskih skladateljev.

0: To je bila neskončnost za kitaro in harfo Uršule Jašovec. Nastopila sta Urška Križnik-Zupan in Tim Jurkovič. Posnetek izvedbe pa je nastal leta 2024 na Noči slovenskih skladateljev. S tem je končana današnja oddaja Svitanja, v kateri smo predvajali glasbo Nine Šenk, Pavla Dolinca, Janeza Matičiča in Uršule Jašovec.
1: Svitanja.

0: Spominčice.
1: Glasbenika violončelist Nikolaj Sajko in pianist Miha Has bosta zaigrala variacije na Rossinijevo temo za violončelo in klavir Bohuslava Martinuja.

Prisluhnili smo variacijam na Rossinijevo temo za violončelo in klavir Bohuslava Martinuja. Zaigrala ste jih violončelist Nikolaj Sajko in pianist Miha Has. Zdaj pa je na sporedu simfonična rapsodija za orkester Taras Bulba Leoša Janačka. Simfonični orkester RTV Slovenija bo vodil dirigent Rosen Milanov. Naslovi pa Andrejeva smrt, Ostapova smrt in prerokovanje ter smrt Tarasa Bulbe.

Izvenela je simfonična rapsodija za orkester Taras Bulba Leoša Janačka. Simfonike RTV Slovenija je vodil dirigent Rosen Milanov. Zdaj pa je na vrsti še sonatina v G-duru za violino in klavir opus 100 Antonina Dvoržaka. Stavki: Allegro risoluto, larghetto, poco più mosso, meno mosso, tempo primo, scherzo, molto vivace trio in finale, allegro, molto tranquillo, tempo primo. Izvajalca bosta violinist Tomaž Lorenc in pianistka Alenka Šček-Lorenc.

0: To je bila sonatina v G-duru za violino in klavir opus 100 Antonina Dvoržaka. Zaigrala sta jo violinist Tomaš Lorenc in pianistka Alenka Šček-Lorenc.
1: Spominčice.

0: Glasbena jutranica.
1: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, na tretjem programu Radia Slovenija vam želimo dobro jutro in vas vabimo, da začetek dneva preživite s programom Ars o poslušanju glasbene jutranjice. Naše glasbeno druženje bomo začeli s 7 sonatami za čembalo Domenika Cimarose, igral bo Jean-Patrice Bros.

Jean-Patrice Bros je igral sonate za čembalo v D-molu, C-molu, C-molu, S-duru, G-duru, G-molu in G-duru Domenika Cimarose. Na vrsti je koncert v F-duru številka 2 Arkanđela Corellija, igral bo orkester Baročna filharmonija pod vodstvom Nicholasa McGeagana.

Orkester Baročna filharmonija je pod vodstvom Nikolasa McGigana izvedel koncert v F-duru številka 2 Arkanđela Corellija. Zdaj pa poslušajmo koncert za orgle in godalni orkester v C-duru Jozefa Haydna. Solist bo organist Ferdinand Klinda, slovaški komorni orkester, bo igral pod vodstvom Bohdana Varhala.

organist Ferdinand Klinda ter slovaški komorni orkester pod vodstvom Bohdana Varhala sta izvedla koncert za orgle in godalni orkester v C-duru Jozefa Haydna. Na vrsti je skaramuš za dva klavirja, Darisa Mijoja igrata, sestri Katja in Marjel Labek.

0: Radio Slovenija in Jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Slovenski odbojkari se bodo na evropskem prvenstvu, ki se bo končalo danes v Milanu, po polfinalnem porazu proti Poljski za bron popoldne pomerili s Finci. Ti so sinoči morali priznati premoč Francozom. V slovenskem taboru pred tekmo za tretje mesto ne manjka motivacije. Janko Zamernik.
2: Jaz si želim, da prinesemo Sloveniji še eno medaljo. Jaz si jo želim z vsem srcem, bi rad še enkrat naredil tak uspeh in upajmo, da nam rate.
1: Podrobneje o športu, predtem boste lahko med drugim slišali še.
3: V več nemških mestih danes sindikalni protesti proti napovedanim reformam. Črno-rdeča vladna koalicija na nezadovoljstvo odgovarja z znižanjem cen goriva. Papež Leon XIV. Je na obisku v Franciji obsodil voditelje, ki se na vladavino prava sklicujejo le, kadar jim to koristi. Dobitnica večernice za najboljše otroško oziroma mladinsko literarno delo Irena Androjna za fantastični roman Juna na križišču svetov. Jutranja megla po kotlinah se bo razkadila. Pred nami je jasen dan s temperaturami do 24 stopinj Celzija.
1: Z vami sva Vesna Topolovec in Žiga Fabijan. Liter goriva na nemških bencinskih črpalkah bo od 1. oktobra za 17 centov cenejši. Znižanje trošarin in delno tudi davka na dodano vrednost sta sprejela oba domova parlamenta. Črno-rdeča vladna koalicija v Berlinu je zlasti po deželnih volitvah pod pritiskom nujnosti ukrepanja za oblažitev draginje in iskanja usmeritev sprejemljivih za državljane. Načrtom reform socialnih sistemov nasprotujejo člani v njenih lastnih vrstah, danes pa bodo sindikalni protesti proti reformam v številnih mestih, poroča naša nemška dopisnica Maja Derčar.
4: Ko je sredi maja sindikate prosil za podporo načrtovanim vladnim reformam, ki predvidevajo zmanjšanje socialnih pravic, je kancler Friedrich Merz v odgovor dobil vzklike in žvižge. Danes bodo sindikati z demonstracijami v 15 mestih še glasneje povedali, da so proti ukinitvi upokojevanja pri 63 letih in proti krčenjem pravic v zdravstvu in dolgotrajni oskrbi. Pri nasprotovanju niso osamljeni. Trije CDU-jevi ministri vzhodnih nemških dežel, Saške-Anhalta in Turingije, pa tudi SPD-jevi ministerski predsedniki so proti zastavljeni pokojninski reformi. Glas vzdigujejo tudi proti polnjenju proračuna z načrtovanim zvišanjem davkov na tobačne izdelke, alkohol in sladkane pijače. Ministerski predsednik Hesna Boris Rein.
5: Höhere Steuern belasten.
4: Višji davki obremenjujejo porabnike in gospodarstvo, sektor gastronomije in mala podjetja in to v že tako neverjetno težkih časih. Pojavljajo se dvomi v vlado, ali ta sploh ve, kaj počne v prizadevanju, kot pravi, za dvig konkurenčnosti in ohranjanje vzdržnih javnih financ. Državljani namesto obremenitev pričakujejo razbremenitve. Da bo treba ukrepati zaradi rekordno visokih cen goriv, je kanclerju postalo jasno nekaj dni pred zadnjimi deželnimi volitvami. Skoraj 2,5 evra za liter dizelskega goriva in 2,3 evra za bencin, ob avtocestah pa še več, toliko je treba odšteti v Nemčiji. Parlament je včeraj sprejel olajšave, po katerih bi bila cena za 17 centov nižja. Ljudje trepetajo pred ogrevalno sezono, obetajo se visoke cene energije in hrane. V takšnih pogojih sprejemati nepriljubljene reforme je politični samomor, toda kancler je očitno prepričan v uspeh.
1: Papež Leon XIV. Bo drugi dan obiska v Franciji maševal na pariškem trgu Concorde in Elizejskih poljanah, zvečer pa bo odšel v romarsko središče Lourdes. Včeraj je obhajal večernice v katedrali Notre Dame in se srečal z mladimi, na sedežu UNESCO pa je opozoril na krizo Združenih narodov in drugih mednarodnih organizacij. Iz Rima Mojca Širok.
6: Mednarodne organizacije rešujejo težave, ki jih nobena država ne zmore sama, je povedal papež, a jih krati spremlja dvom o njihovi učinkovitosti. Izgubljajo svojo vlogo in tvegajo, da postanejo zgolj farsa. Leon XIV. Je obsodil voditelje, ki se na vladavino prava sklicujejo le, kadar jim to koristi, a je ne upoštevajo, kadar jih omejuje. Dialog se po njegovih besedah vse pogosteje dojema kot ovira pri ukrepanju, ne pa kot sredstvo za mir in iskanje skupnega dobrega. Kot že na sprejemu pri predsedniku Macronu v Elizejski palači, kjer se je srečal s predstavniki francoske politike, gospodarstva in civilne družbe, je papež tudi na sedežu UNESCO pozval k zavestni rabi umetne inteligence, temi, ki ji je posvetil tudi svojo prvo papeško encikliko. Danes imamo na voljo orodja, ki lahko v trenutku povežejo ljudi in celine, pa vendar smo priča novim oblikam osamljenosti, materialne in duhovne revščine in zapuščenosti, je dejal. Komunikacija je po njegovih besedah postala hitrejša, a ne nujno tudi bolj resnična. Brez skupnih etičnih pravil lahko razvejeni komunikacijski kanali širijo lažne informacije in besede brez pomena. S tem pa, kot je dejal, dialog ovirajo, namesto da bi ga spodbujali. Sistemi umetne inteligence po papeževih besedah lahko povezujejo podatke, ne morejo pa odgovoriti na vprašanje o smislu človekovega obstoja, ki ima korenine v življenjski izkušnji.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je zavrnil iranski načrt za končanje vojne, poroča ameriški časnik Wall Street Journal. Trump naj bi svojim svetovalcem dejal, da bodo ZDA nadaljevale okrepljene napade na Islamsko republiko po vmesnih volitvah 8. novembra.
5: Da je Teheran ameriški strani predstavil načrt za končanje vojne, je novinarjem ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku v četrtek razkril iranski zunani minister Abbas Rakči. Pojasnil je, da je Iran ob morebitni sklenitvi dogovora pripravljen v 7 dneh odpreti Hormuško ožino, nato pa začeti tudi pogovore o jedrskem programu. Koalicija pod vodstvom Saudske Arabije, ki podpira vladne sile v Jemnu, je sporočila, da je njena letalska obramba prestregla in uničila balistično raketo, ki so jo proti jugu kraljestva izstrelili jemenski hutijevci. Še predtem so obrambni sistemi zaznali in prav tako uničili 2 hutijevska brezpilotna letalnika, ki sta letela proti Rijadu.
0: Jutranja kronika.
1: Ura je 7:07. Kam bomo šli na dopust, kaj si bomo ogledali tam in kdaj bomo na destinaciji? Na vse to, če dalje bolj vpliva umetna inteligenca. Ogromne količine podatkov namreč lahko pomagajo napovedovati prihode gostov, razumeti njihove želje in usmerjati njihove poti. Prav umetna inteligenca je tema letošnjega svetovnega dneva turizma. Kako daleč je pri tem Slovenija in ali bo umetna inteligenca res spremenila prihodnost turizma? Odgovor je iskala Simeona Rogel.
7: Umetna inteligenca že spreminja način, kako turisti iščejo informacije. Namesto splošnih podatkov želijo konkretne odgovore, prilagojene svojim interesom, času in proračunu. Slovenska turistična organizacija zato razvija tudi lastna orodja, na primer virtualno asistentko Almo. Hkrati pa STO iz vprašanj uporabnikov dobiva podatke o tem, kaj goste zanima in katere informacije pogrešajo, pojasnjuje Martina Gojkošek.
8: Najbolj so bili recimo ocenjeni oziroma dobro ocenjeni odgovori, ki zmanjšujejo neko negotovost uporabnika, recimo o dostopu, parkiranju, pravilih in pa takšni strukturirani predlogi, ki združujejo nastanitve, aktivnosti in pa alternativne scenarije.
7: V Ljubljani umetno inteligenco uporabljajo za napovedovanje turističnega prometa. Platforma Ljubljana Flows trenutno pri napovedih upošteva dnevni turistični promet, poslovne dogodke ter praznike in dela proste dni na ključnih trgih, pove Branka Gradišar iz Turizma Ljubljana.
9: Kaj smo lahko analizirali samo podatke za nazaj, zdaj pa jih lahko dejansko analiziramo za vnaprej, ne, in potem na podlagi tega napovedujemo. To je bistvena dodana vrednost uporabe umetne inteligence.
7: Z razvojem modela bo napovedovanje turističnih tokov natančnejše, s časoma pa bo mogoče tudi njihovo preusmerjanje. Pri tem pa je ključno vprašanje, odkud dobiti dovolj kakovostnih in ažurnih podatkov. Prav to je eden od ciljev projekta Flux, v katerem sodeluje 12 partnerjev. Umetna inteligenca namreč sama podatkov ne ustvari, pomaga jih analizirati in uporabiti pri odločanju, pojasni Urška Starc Pečeni iz podjetja Arctur.
10: Umetna inteligenca ne bo zagotovila podatkov, mi jih moramo zagotoviti in to je zdaj glavni v turizmu, glavna borba, ki jo imamo, da dobimo podatke na lokalni ravni.
7: Cilj je torej tehnologijo uporabiti za boljše razumevanje dogajanja na destinacijah, vendar mora biti končna odločitev še vedno človeška tudi o tem, kakšen turizem si Slovenija sploh želi.
1: Danes je Evropski dan jezikov, ki tokrat poteka pod geslom Jeziki združujejo. To še posebej velja za dvojezična območja, kjer pa si morajo manjšine ves čas prizadevati za ohranjanje znanja jezika matice. Tudi zato pedagoška visoka šola v Celovcu s partnerji sodeluje v projektu Fosterlang za zaščito in revitalizacijo ogroženih manjšinskih jezikov. Največ pozornosti so namenili dvojezičnemu izobraževanju na avstrijskem Koroškem. Prispevek Petre Kozgnamoš.
11: Kot pravi vodja projekta Fosterlang na pedagoški visoki šoli v Celovcu Daniel Vut je za ohranitev slovenščine na avstrijskem Koroškem poleg vzgoje v družini zelo pomembno izobraževanje. In čeprav skoraj polovica otrok v ljudskih šolah obiskuje dvojezični pouk, je največ težav še vedno z vrtci in srednješolskim izobraževanjem.
12: V vrtcih je pomanjkljaj, kaj ti samo majhen delež teh, ki potem gre v ljudsko šolo dvojezičen pouk, je prej obiskalo že dvojezičen vrtec. Krati pa vidimo tudi na sekundarni stopni je velik pomanjkljaj. Večina teh, ki ima dvojezičen pouk, bo ali šla na slovensko gimnazijo ali pa ne bo več prišla v dvojezičen pouk.
11: O tem, ali lahko otroci znanje slovenščine nadoknadijo v šolah, se v družinah počasi izginja, pa je ravnatelj slovenske gimnazije Stanko Polcer povedal.
13: Bistveno je sigurno to, kaj se dogaja doma, ampak naše politične organizacije se sedaj močno prizadevajo za to, da bi po eni strani omogočili res neko slovensko izobrazbo od otroškega vrtca pa tja do mature.
11: Dobre prakse po Evropi bodo v projektu poskušali prenesti tudi na avstrijsko Koroško, še poudarja Vuti.
12: Ta projekt naj pa prispeva k tem, da v Evropi krepimo res zavest za manjšinske jezike.
11: Saj napovedi pesimistično kažejo, da naj bi kar 90% ogroženih jezikov po svetu v prihodnjih 100 letih izginilo ali pa bo resno ogroženih.
1: Dobitnica letošnje 30. večernice je Irena Androjna. Nagrado časnika Večer za najboljše otroško ali mladinsko literarno delo minulega leta so ji podelili včeraj na srečanju mladinskih pisateljev Oko besede v Murski Soboti za fantastični roman Jona na križišču svetov. To je tretji roman in četrto knjižno delo avtorice, ki se podpisuje tudi pod več kot 20 radijskih, lutkovnih in gledaliških igr za otroke ter številne pesmi, zgodbe in uganke, objavljene v otroških revijah. Več Špela Šebenik.
14: Irena Androjna je večernico prejela za večplastni mladinski fantastični roman s problemskim jedrom, v katerem je pustolovska fantastika povezana z družinskim nasiljem, travmo in osebnostnim razvojem protagonista. Predsednica žirije Norma Bale.
15: Žirija presoja dela na podlagi kvalitete in teh kvalifikatorjev. Morda lahko izpostavim pri Joni, da je tukaj izjemno izražen občutek za jezikovno ustvarjalnost, da so jasni rezi med fantastičnim in realnim svetom. Pomemben element je tudi humor, ki zelo uspešno preprečuje zdrs v sentimentalnost.
14: Nagrajenka Irena Androjna.
16: Čeprav seveda so tukaj pomembni bravci, naslovniki, ampak je tudi takole priznanje zelo prijetno dobiti.
14: Odkot ideja za roman?
16: In vedno so me tako ganile zgodbe otrok z nekimi težavami v svojem okolju. Verjetno so bile nekatere tudi moje, ampak ne take kot od tega fantka, tako da se mi zdi ta osamljenost otroka nekaj, s čimer sem se želela ukvarjati in kako on rešuje potem take situacije. Ne.
14: Na razpis za večernico je sicer prispelo 64 otroških in mladinskih del, 5 jih je žirija izbrala v finale. In čeprav so bila zelo raznovrstna, so imela po besedah predsednice žirije skupni točki.
15: Zaupanje v mladega bralca ter vprašanje, kako živimo drug z drugim in kaj nas v tem svetu sprememb in negotovosti ohranja človeške.
14: Tudi nagrajeni roman Jona na križišču svetov vključuje elemente okoljskega ozaveščanja in poudarja pomen skupnosti, odgovornosti in iskrenega odnosa do drugega.
1: Za konec povejmo še, da bo popoldne na Lentu v Mariboru veslaška regata osmercev. Na Dravi se bodo pomerile 4 ekipe, ki jih sestavljajo po večini študentje. Tudi prihodnje minute jutranje kronike bodo športno obarvane. Pregled dogajanja je pripravil Sandi Škvarč, v spredju pa bo, kot rečeno, odbojka. Želim vam prijeten dan. Srečno!
17: Slovenskim odbojkarjem se po porazu s Poljaki ni uspelo še četrtič uvrstiti v finale evropskih prvenstev. Popoldne se bodo s Finci pomirili za bron. V finalu se bodo Milano branilci naslova Poljaki srečali s Francozi. Anja Hlača Ferjančič.
18: Slovenski odbojkari so po polfinalnem porazu s Poljaki misli hitro preusmerili na današnji obračun. Končati prvenstvo zmago in peto kolajno je preveč pomembna misija, da bi razmišljali o preteklosti. A po sezoni bo treba tudi resno analizirati možnosti za to, da bi se najboljši reprezentanci na svetu približali bolj kot na nekaj tesnih končnic. Nik Mujanović, ki je Poljakom nasul kar 20 točk, obljublja, da bodo Slovenci s Finci igrali, kot da igrajo za zlato.
19: Ni to zdaj čas neke nove vode odkrivati, pač sam energija mora biti ta prava, pritisk s servisom pa pač ponavad, ker padejo stvari na svoje mesto.
18: Finci so že s četrtfinalno zmago nad Italijani dokazali, da so izjemno nevarna ekipa. Sinoči so jih po štirih nizih zaustavili olimpijski prvaki Francozi, ki so se v finale evropskih prvenstev vrstili prvič po letu 2015.
17: Na evropskem prvenstvu v slalomu na devih vodah včeraj štiri posamične končne odločitve. Za dva finalna nastopa je poskrbela Eva Alina Hočevar, šesta v kajaku, kar je njena najboljša uvrstitev na prvenstvih stare celine. V kanuju je bila deseta.
20: To zadnje finale je bilo zelo težko, punce so pokazale res odlične vožnje. Tega sem se pred štartom zavedala, kar mi je sicer dalo dodatno motivacijo, ker sem si želela to zadnjo vožnjo sezone odpeljati po svojih najboljših močeh, da bi mi čoln res tekel, da bi bila povsod pravilno v časovnih teh odrivih in sem nekako si želela pokazati več, ker verjamem, da bi bila sposobna pokazati čas to, tako kot je zmagovalka.
17: Kanuisti brez finalnega nastopa blizu sta bila na 14. mestu Žigalin Hočevar in 20. Benjamin Savšek. Evropska prvaka sta Britanka Melody Franklin in Francoz Joan Senechaux. Prvenstvo se bo popoldne končalo s kajakaškim krosom. Hokejisti Olimpije so v regionalni ligi dvakrat zmagali in dvakrat izgubili. V sinočnem četrtem krogu jih je na prvi domači tekmi v sezoni v Tivoliju kar 7-3 za že četrto zmago premagal vodilni Kac. Za Celovčane je bil dvakrat natančen Jan Muršak, za Ljubljančane pa je dva gola dosegel kapetan Jan Urbas.
21: Prva tretjina mislim, da smo odigrali zelo solidno, povedali, postala pa dva hitra gola, pa smo v bistvu dve tretjine lovili njih, mogoče na konc zmanjkali malo moči, malo koncentracije, veliko prepocen golov, tekmo treba analizirati, naučiti se kakšno stvar, pa v nedelo biti boljši.
17: Jutri torej, ko bodo gostili Beljak. S tekmo proti Škotski, ki se bo v Stožicah začela v 15. uri, bo z nastopi v letošnji izvedbi nogometne lige narodov začela slovenska izbrana vrsta. O pomembnosti tekmovanja kapetan Jan Oblak.
22: Zdaj govorimo o Ligi narodov, ampak za mene je to nekak začetek celega ciklusa za evropsko prvenstvo, zato ker dober rezultat v Ligi narodov te pripelje do višjega bobna v žrebu in mogoče nekak malo lažje kvalifikacijske skupine. Tako da zelo pomembne tekme pred nami. Mora se nekako vse poklopati, verjamem, da se bo in verjamem, da smo na pravi poti.
17: V A-ligi je včeraj v Rimu Italijo z 2-0 premagala Belgija. Francija je bila v Turčiji uspešna z 1-0. Evropska turneja za golfistke se nadaljuje z odprtim prvenstvom Italije v Monci. Po uvodnem dnevu je Pia Babnik s 3 udarci pod parom na visokem 6. mestu in v boju za zmago zaostaja le za 2 udarca.
3: Poslušali ste jutranjo kroniko, voditelj Žiga Fabijan, napovedovalka Vesna Topolovec, tonski mojster Mitja Groznik.
0: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
3: Z Agencije za okolje Luka Ravnik.
23: Danes bo precej jasno, ponekod na Primorskem opihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo 4 do 8, na Primorskem do 11, najvišje dnevne 20 do 22, na Primorskem do 25 stopinj. V ponedeljek in torek se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla.
3: Podatki o prometu, gosta megla v pasovih ponekod zmanjšuje vidljivost, prilagodite hitrost in varnostno razdaljo. Na Dolenjski avtocesti je oviran promet na začetku delovne zapore pri Ivančni Gorici zaradi premaknjenih stožcev v zapori. Na regionalni cesti Vrhnika pod Peč je pri Kamniku pod Krimom zaradi graditve novega podvoza popolna zapora do ponedeljka. Obvoz je po državnih cestah na relaciji pod Peč Dragomer Vrhnika Borovnica. Regionalni cesti Kambreško, Livek in Volče Solari bosta zaradi prireditve zaprti do 16:30 minut. Obvoza sta urejena. Cesta Bizeljsko-Orešje bo zaradi obnove vozišča zaprta do srede 30. septembra do 17. ure. Cesta Črnolica-Lesično bo pri Lesičnem zaprta od ponedeljka od 7. do 2. oktobra do 17. Zaradi prireditve pa bodo na cestah Zgornji Čačič Osilnica in Bosljiva Loka Osilnica enourne popolne zapore med 11. in 15. urno. Ura je 7:20 minut.
2: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
4: Mari Čuk, pisatelj in predsednik Društva slovenskih pisateljev.
5: In vsak človek pri sebi bi moral natančno in jasno in prepričano vedeti, da bi brez tega medija umanjkal dobršen del kulture tega naroda, ker, če govorimo o radiju, je radio beseda, je zvočnost, je še bogatstvo tiste besede, na kateri naj bi bil slovenski narod utemeljen.
4: Tudi to je RTV Slovenija.
6: Program Ars vabi na koncert organistke Stine Burkart v četrtek, 1. oktobra ob 20. v Plečnikovi cerkvi svetega Frančiška v Šiški v okviru cikla Obiski kraljice v živo. Tudi v neposrednem prenosu na programu Ars.
4: Arsove radijske poslušalnice. Posnetki pogovorov in predstavitev umetniškega radija 40. festivala Slovenski glasbeni dnevi. Radio. Podpora glasbeni umetnosti v regijah.
24: Euroradio. Evropska unija pred Evropsko unijo.
4: Oscilacije. 60 leti slovenskih elektroakustičnih in eksperimentalnih iskanj.
24: 300 metrov upora. Kronika filmskega traku Rudija Omote.
4: Med 27. septembrom in 1. oktobrom na programu Ars.

Dobro jutro, drage poslušalke, poslušalci programa Ars. V zadnjo septembrsko soboto se prebujamo z glasbeno jutranico, ki jo je pripravil glasbeni urednik Dejan Juravič. V studiju pa sva tonski mojster Žiga Žižak in napovedovalka Sanja Rejc. Po glasbeni jutranici, torej po 10. uri, vas vabimo k spremljanju oddaje Zborovski panoptikum, v kateri že 9. pod drobnogled postavljamo bogato zgodovino Akademskega pevskega zbora Tone Tomšič. Poleg glasbe v izvedbi zbora boste slišali pogovor z nekdanjima zborovodjama Jerico Bukovec in Sebastijanom Vrhovnikom. Po 11. pa bomo v oddaji Naši umetniki pred mikrofonom predvajali pogovor s slikarjem in grafikom. Bogdanom

0: Glasbena jutranica.
1: Glasbeno jutranico zdaj nadaljujemo s Petrom Iličem Čajkovskim. Ko je skladatelj leta 1890 odšel v Firence, je tam v šestih tednih sestavil opero Pikova dama. V juniju, ko se je vrnil v domovino, se je odločil, da se bo posvetil nekoliko manj zahtevnemu oziroma lahkotnejšemu pisanju. Iz tega vzdušja je nastala skladba, ki nosi naslov Spomin iz Firenc. Posvetil jo je Nadeždi von Meck, ki ga je že dolgo let gmotno podpirala. Poslušajmo izvedbo norveškega komornega orkestra pod vodstvom Iona Braun.

0: Norveški komorni orkester pod vodstvom dirigentke Jone Braun je takole izvedel skladbo Petra Iliča Čajkovskega Spomin na Firenze.
1: Glasbeni poudarki
2: današnjega dne.
0: Z glasbenimi poudarki vas tokrat vabimo na glasbene dogodke v Radečah, Radovljici, Mariboru in Novi Gorici. Drevi ob 19.30 bo na glasbenem večeru slovenskega mladega abonmaja v baročni dvorani Radovljiške graščine nastopil duo Enigmatiko, baritonist Lovro Korošec in pianistka Barbara Vrhovnik. To bo srečanje poezije in glasbe, na katerem bo Kosovelova beseda spregovorila skozi glas in klavir. Na 10. festivalu Sonc v Radečah, ki ga pripravlja kulturno-umetniško društvo Sonc ob podpori občine Radeče, bo nocoj drugi celovečerni koncert. Ob 19.30 se bo v cerkvi svetega Petra začel komorni koncert, v godalnem triju bodo nastopili trije priznani glasbeni umetniki. Violinistka Tanja Sonc, članica Ciriškega komornega orkestra in umetniška vodja festivala Sonc. Violist Ribal Molaeb iz Libanona in britanska violočelistka Josephine Knight. Predstavili bodo bogat spored glasbenih del za godalni trio od baroka do 21. stoletja. Skladateljev kot so Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Schubert, Jan Sibelius, Erno Dohani, Johann Halvorsen in Krzysztof Penderecki. Če ste štajerskega konca, lahko drevi ob pol osmih v Mariborski minoritski cerkvi ujamete koncert festivala Maribor z naslovom Z Balkana z ljubeznijo. Da se v ljubezni zrcali samo bistvo človekovega obstoja, pa se morda najbolj zavedajo ljudje iz krajev zaznamovanih z zgodovinskim nemirom, izgubami in nenehnimi spremembami. V glasbi balkanskih tradicij se to posebej čuti. V njih ljubezen ni le ena izmed številnih tem, ampak temeljni način pripovedovanja o življenju, o sreči in bolečini, pripadnosti in izgubi, hrepenenju in spominu. Vokalni ansambel Glas se posveča prav tej bogati glasbeni dediščini Balkana. Pevke, ki živijo na Dunaju, seboj prinašajo bosanske, hrvaške, slovenske, bolgarske, madžarske, iranske in avstrijske korenine. Kulturno bogatstvo, ki se neposredno odraža v zvenu, izrazu in umetniškem profilu ansambla. Projekt Monteverdi Rock je nastal leta 2015 v okviru niza koncertov ansambla Ženeva Kamerata. Trije njeni člani, Jacopo Raffaele, Massimo Pinka in Bor Zuljan, so bili povabljeni, da pripravijo program, v katerem se glasba enega najpomembnejših zgodnjebaročnih skladateljev, Klaudija Monteverdija, ter njegovih sodobnikov interpretira v prepletu zgodovinskih ter modernih električnih inštrumentov. Rezultat je presenetljiv. Glasba zveni kot izjemno živa in sodobna, na trenutke zelo blizu italijanskemu progresivnemu roku iz 70-ih let, drugič kot zelo dobro komponiran pop. Meja med starim in novim je tako popolnoma zabrisana in sprašujemo se lahko, če niso osnove glasbe, ki jo danes radi poslušamo, nastale ravno v obdobju okoli leta 1600. Projekt bo ponovno zaživel v okviru festivala Flores muzike Kulturnega doma Nova Gorica, drevi ob osmih v Kulturnem centru Mostovna v Solkanu.

0: Poljska poezija 90-ih let prejšnjega stoletja je bila zaznamovana z ubesedovanjem takratne tranzicijske stvarnosti in osebnih doživljajev povezanih z njo. Eden opaznejših predstavnikov te poezije je Krzysztof Siwczyk, večkrat nagrajeni pesnik in avtor številnih pesniških knjig. Za njegovo poezijo je značilna tudi lingvistična poetika, ki iz spominov gradi novo pesniško stvarnost na podlagi podobe. To je izrazito v njegovi pesmi Skozi kukalnik, star sem 11 let.
1: Stanoval sem v 4-nadstropnem bloku. Njegovo stopnišče je dišalo kot prazna steklenička ostrnjevalca za nohte. Ko sem šel v svoje 4. nadstropje, sem pod dlanjo čutil hladno ograjo. Dobrikala se mi je in mi počasi kradla toploto. Ko sem šel v svoje 4. nadstropje, sem našel vrečke slanih arašidov, slane sledove solz nekoga, ki niso peljale nikamor. Peresa spal jim očesom in oči varovalk. Ko sem prišel v svoje 4. nadstropje, sem se bal, ker sem vedel, da se skozi kukalo stanovanja nasproti izmika požrešni šepet očesa samotnega starca, ki gleda. Ko sem stal pred vrati in si iz vratu živčno snemal ključ, sem nenadoma pomislil, da se mogoče tako počuti ženska, ko pred moškim snema svoj boljši modrček. Starec je čez 1 leto umrl zaradi pljučnice. Takrat je v meni umrla ženska.
0: Dramski igralec Kristjan Muk je interpretiral pesem Skozi kukalnik, star sem 11 let, sodobnega poljskega pesnika Krzysztofa Siwczyka. Prevedla sta jo Primož Čučnik in Agnieszka Betkowska-Kopčik.

Glasbena jutranica. V tretjem delu glasbene jutranice bomo najprej poslušali 9 skladb iz ciklusov Pesmi brez besed, opus 62, 67, 85 in 102 Felixa Mendelsona Bartholdyja. Pri klavirju bo Walter Gieseking.

Slišali smo 9 skladb iz cikla Pesmi brez besed Felixa Mendelsona Bartholdyja v izvedbi pianista Walterja Giesekinga. Nadaljujemo pa s simfonično pesnitvijo Junakova pesem opus 111 Antonina Dvoržaka. Delo bo izvedel orkester Slovaške filharmonije, ki ga vodi dirigent Zdenek Košler.

Simfonična pesnitev Junakova pesem Antonina Dvoržaka je takole zvenela v izvedbi Orkestra Slovaške filharmonije. Vodil ga je dirigent Zdenek Košler. Zdaj pa k skladateljem, ki so vezani na Irsko. Med njimi je tudi Arnold Bax. Rodil se je sicer v Londonu leta 1883, tam je tudi študiral kompozicijo. Po številnih, tudi daljših potovanjih se je odločil, da se preseli na irski otok. Tu je navezal plodne stike s sodobnim irskim literarnim tokom. Najbolj znan predstavnik je bil William Yeats. Njegova simfonična pesnitev, prva od petih, ki nosi naslov Fandin vrt, je nastala leta 1916. Zaigral jo bo Ulsterski simfonični orkester pod vodstvom Brydna Thompsona.

To je bila simfonična pesnitev Fandin vrt. Skladatelj Arnold Bex je navdih za njo našel v keltski preteklosti. Skladbo je zaigral Ulsterski simfonični orkester, vodil ga je dirigent Bryden Thompson. Nadaljujemo pa sonato za violino in klavir Morisa Ravela. Izvedla jo bosta Christian Teclav in Leif Ove Ansens. Oznake stavkov so Allegretto, Blues Moderato in Perpetuum Mobile Allegro.

Sonato za violino in klavir Morisa Ravela sta takole izvedla violinist Christian Tetzlaff in pianist Leif Ove Ansens. Za zaključek tokratne glasbene jutranice pa še koncert za klavir in orkester v Amolu opus 54 Roberta Schumana. Oznake stavkov so Allegro affettuoso, Intermezzo andantino grazioso in Allegro vivace. Pri klavirju bo Stjepan Radič. Simfonični orkester RTV Slovenija vodi Lothar Zagrosek.

0: Takole je izvenel koncert za klavir in orkester v Amolu, opus 54 Roberta Schumana. Stjepana Radiča so spremljali naši simfoniki, vodil jih je dirigent Lothar Zagrosek. Posnetek je nastal februarja leta 1983 v Cankarjevem domu. Sobotna glasbena jutranica je tako končana, pripravil jo je Dejan Juravič.
1: Tretji program Radia Slovenija. Program ARS.
0: Čez slabo minuto bo ura 10, na sporedu so poročila. Rusija se ne pripravlja na oborožen konflikt z Evropo, je ruski predsednik Vladimir Putin zatrdil v odzivu na opozorila evropskih in ameriških obveščevalcev o tem. Dejal je še, da so neposredna pogajanja z Ukrajino mogoča in hkrati napovedal odgovor na napade, ki jih je v dneh ruskih parlamentarnih volitev izvajala njena zahodna soseda. Ameriški predsednik Donald Trump je zavrnil iranski načrt za končanje vojne, poroča ameriški časnik Wall Street Journal. Svojim svetovalcem naj bi dejal, da bodo Združene države nadaljevale okrepljene napade po novembrskih vmesnih volitvah. Koalicija pod vodstvom Saudske Arabije, ki podpira vladne sile v Jemnu, je sporočila, da je uničila balistično raketo, ki so jo proti jugu kraljestva izstrelili hutijevci. Še predtem so obrambni sistemi zaznali in prav tako uničili hutijevska brezpilotna letalnika, ki sta letela proti Rijadu. 30. večernico za najboljše otroško ali mladinsko literarno delo je na včerajšnjem srečanju mladinskih pisateljev Oko besede v Murski Soboti dobila Irena Androjna za fantastični roman Jona na križišču svetov. To je tretji roman in četrto knjižno delo avtorice, ki se podpisuje tudi pod več kot 20 radijskih, lutkovnih in gledaliških iger za otroke ter številne pesmi, zgodbe in uganke. Odbojkarska reprezentanca se bo po včerajšnjem porazu proti Poljski ob 17. v Milanu za bron na evropskem prvenstvu pomerila s Finsko. Nogometna reprezentanca pa dve uri prej začenja nastope v novi sezoni Lige narodov. V Stožicah bo igrala Škotsko, v torek bo gostila še Severno Makedonijo. Vremenska napoved za Slovenijo. Danes bo precej jasno, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, na Primorskem do 11, najvišje dnevne od 20 do 22, na Primorskem do 25 stopinj. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas med Studencem in Razdrtim proti Kopru. Nastaja zastoj, potovalni čas pa se podaljša do pol ure. Zastoji so tudi v nasprotni smeri med Studencem in Postojno proti Ljubljani. Promet zaradi del poteka po enem pasu. Na primorski avtocesti je zaradi del zaprt izvoz Nanos iz smeri Kopra proti Vrtojbi predvidoma do 7. oktobra. To so bila poročila, 2 minuti sta čez 10.
1: Inventura je kratka zgodba, ki bo letos prejela lastovko programa ARS. Kdo pa je njen avtor? To bo jasno 30. septembra. Podelitev začnemo ob 18. v dvorani Alme Karlin v Cankarjevem domu. Pridružite se nam v občinstvu ali pa nas spremljajte v radijskem prenosu.
2: Program ARS vabi na koncert organistke Stine Burkart. V četrtek, 1. oktobra, ob 20. v Plečnikovi cerkvi svetega Frančiška v Šiški, v okviru cikla Obiski kraljice v živo. Tudi v neposrednem prenosu na programu ARS.
3: Zborovski panoptikum.
4: Dragi poslušalci, doslej smo v osmih nadaljevanjih pregledali 80-letno zgodovino Akademskega pivskega zbora Tone Tomšič Univerze v Ljubljani. Do 100 let in slavnostnega dogodka, ki se bo zgodil 3. oktobra, pa nam torej manjkata še 2 nadaljevanki. Zadnja, 10. bo seveda namenjena zdajšnji generaciji zbora. V predzadnjo, 9. nadaljevanko, ki je na vrsti danes, pa smo ujeli generaciji, ki sta peli pod vodstvom Jerice Bukovec in Sebastjana Vrhovnika. In seveda smo se z obema pogovarjali, saj ustvarjata pomembno sled v zgodovini APZ-ja in na slovenskem zborovskem prizorišču. Kdaj je Sebastjan Vrhovnik vodil Akademski pivski zbor?
5: Akademski pivski zbor Tone Tomšič Univerze v Ljubljani sem prevzel oktobra leta 2009 in ga vodil, se mislim, da nekako do julija 2014, kjer smo zaključili s poslovilnim piknikom na Ajdni.
4: Torej, Ajdni, če se ne motim, Ajdna kot scensko delo je zvenela tudi v okviru tvojega vodenja APZ-ja na odru Slovenske filharmonije. Kronali ste jo pa svojim pohodom prav na Ajdno?
5: Tako je. V bistvu sezona leta 2013-2014, predvsem leto 2014 je bilo zelo bogato, kar se tiče vseh koncertov, tekmovanj. Namreč že samo vokalno-inštrumentalno delo akademika Lojzeta Lebiča Ajdna je zahtevala kar veliko našega angažmaja, odpovedovanj in dodatnih vaj, kar namreč šlo je tudi za scensko uprizoritev tega dela, kar pomeni petje na pamet, celotnih 70 minut se mi zdi, da traja celotno delo, kar ni bil mačji kašelj. Poleg vseh premikov scenskih dogajanj. Mogoče kot zanimivost, da je to takrat nam režirala ista režiserka, kot zdaj pripravila stoletnico v Cankarjevem domu. In poleg seveda te izvedbe, te Ajdne, je bilo takrat še državno tekmovanje Naša pesem v Mariboru, kjer smo nekako okronali to naše sodelovanje s prvim mestom, dodatnimi posebnimi nagradami, tako da ta sezona je bila res bogata in se jo z največjim veseljem spominjam.
4: Je bila ta ideja, da končate s piknikom na Ajdni tvoja?
5: Tako je. In vsekakor se je bilo treba malo potruditi. A ne?
4: Ja, Ajdna je kar visoko.
5: Tako in nekako je vsak pevec dobil kar nekaj dodatnih kil v svoj nahrbnik od pijače, hrane. Na to smo se nekako skupaj podali na ta pohod proti Ajdni, kjer smo na to skupaj preživeli ob hrani in pijači kar nekaj res prijetnih ur. Spomni se še celo to, da nas je dež nekako gor potem tudi ujel in da smo se stisnili pod tisnec strešek teh arheoloških najdb in tam neumorno prepevali tudi v dežju, dokler se ni potem dež pa polegel, ker smo lahko potem nadaljevali tudi z drugimi aktivnostmi.
4: Vas je Ajdna, to arheološko najdišče, kaj pretresla?
5: Vsekakor je to, se mi zdi, ena taka lepa povezava, namreč kaj vse je naš akademik Lojze Lebič iskal svoje glasbene ideje, ki jih je iskal, na kakšen način je to povezoval tudi potem preko glasbe. Tako da se mi zdi, da je bilo takrat za vsakega pevca, tudi zame iskreno, namreč je bila tudi moj prvi obisk Ajdne, takrat eno tako svojevrstno posebno doživetje.
4: Kaj pa glasbeno doživetje oziroma glasbeno scensko, kakšne sledi je to pustilo v tebi in pa v pevcih? Kaj ti zdi se mi, da je to eno izmed največjih del, kar jih je APZ Tone Tomšič Univerze v Ljubljani doslej izvedel?
5: Najbolj kompleksno vsekakor. Potrebno je bilo veliko logističnega planiranja že vnaprej, na kakšen način v bistvu tem mladim ljudem nekako približati, čeprav ni bilo problemov s izvajanjem sodobne glasbe. In definitivno mislim, da katerega koli pevca prašaš, da se z največjim veseljem spominja konec koncev potega tega končnega rezultata. Pot do tja je bila pa včasih tudi trnjava. Ampak kot vemo, tisto, kar je najtežje, je lahko na koncu tudi najlepše.

0: Sebastian Vrhovnik, na katere dogodke z APZ-jem te vežejo lepi spomini?
1: Vsekakor je bilo teh dogodkov, koncertov, turnej toliko, da sem danes jutraj prav si potegnil poslovilno darilo od te moje generacije pevcev, kjer sem izbrali najbolj pomembne poudarke, in če se malo sprehodimo...
0: Da poslušalcem razloživa, gre pravzaprav za zvezek, v katerem so zbrane, kot vidim, fotografije?
1: Fotoknjiga, tako, in prav zabavni komentarji so pod kakšno fotografijo zabeleženi, tako da bom rekel tudi en tak lep spomin, in obudilo se je ogromno enih čustev v tem obdobju, ko tudi pripravljamo stoletnico, in na prvi vaji, ko smo se sedaj pred kakšnimi 14 dnevi ponovno srečali, je bilo tako, kot da se ne bi zdaj 10 let niti razšli. Mišični spomin je obe skladbi nekako še vedno tako močno zacementiral, da je enostavno, ko smo pričeli pet, smo bili vsi navdušeni in presenečeni, kaj v bistvu je še ostalo po teh 10 letih in plus. Kajti na koncertu bomo, če se daj mogoče še dotaknem stoletnice, bomo izvedli Vox Clamantis Jacobusa Hinlagalusa. Izbor tega je bil pa ravno zato, ker to je bila prva skladba, s katero smo se pod mojim vodstvom predstavili javnosti, takrat na študentski reviji pevskih zborov v Slovenski filharmoniji. Druga pa gre za dvozbore, to se pravi 8 glasje, in v bistvu od prvega do zadnjega tona so stvari enostavno tekle.
0: Koliko pevcev se je pa odzvalo ponovnemu vabilu za sodelovanje na koncertu ob stoletnici?
1: Mislim, da se je nekako številka ustelila nekje pri 55.
0: Ogromno.
1: Tako. Ja, tako da se mi zdi, da bo. Seveda, ta številka je bila še veliko večja, nekateri pevci so zdaj razkropljeni tudi po tujini, nekateri so se tudi vrnili pravkar nazaj v Slovenijo in z veseljem prišli na te vaje in na sodelovanje na stoletnici APZ-ja. Nekateri imajo družine in zaradi družinskih situacij se ne morejo udeležiti zaradi oddaljenosti konec koncev, ker vemo, da ko je človek študent, je nekako lociran v Ljubljani, sedaj so pa družine in oziroma življenje razpršeno po celotni Sloveniji.
0: No, in tako je tudi prav.
1: Tako.
0: Tale zvezek pred teboj, fotoalbum ali kakorkoli bi ga imenovala, ni prav tanek. Kateri tako. So bili najpomembnejši?
1: Najpomembnejši podarki. Leta 2010 smo odšli na prvo mednarodno tekmovanje v kantoni Gros, in tu piše prve ne pozabiš nikoli, turneje za APZ-jem pa sploh. In tu se je stkalo v bistvu eno tako lepo prijateljstvo z zborom iz Manile, kamor smo potem na to leta 2011 šli na daljšo turnejo Filipini, Tajvan, Peking. Turneja na Slovaški nas je zaznamovala. Tu je zapisano solata, solata, solata, kumara.
0: Namreč, kaj to pomeni?
1: Veliko solate smo dobili takrat na Slovaškem. Potem
0: je
1: bil eden izmed res lepih spominov leta 2011 tudi tekmovanje na Korku, na Irskem, kjer smo z odra enostavno odšli vsi skoraj da v solzah, ker tako kot so se nam takrat poklopile vse zvezde in tudi take izvedbe, kot smo jih imeli na tem tekmovanju, seveda smo tudi prejeli prvo mesto, posebno nagrado za izvedbo Šica takrat, in tu so prav simpatično zapisali oni, če kar preberem, ena tistih turnej, ki si zaslužijo veliko začetnico, ker smo se imeli lepo, ker je bilo sončno, ker se je na tekmovanju vse poklopilo do popolnosti in ker je Sebastian pri izvajanju Saula mislil, da bo omedlil. Potem smo omenili to veliko turnejo na Filipinih, Tajvan in Peking. V tistem letu je bil tudi Dunaj, še, kjer smo nastopili skupaj z mešanim pevskim zborom Obala iz Kopra in vašim simfoničnim orkestrom RTV v koncert Hausu na Dunaju. Tu je bilo pa v bistvu incident s požarnim alarmom se je zgodil prav tam. Kaj namreč meni uspelo po koncertu, kjer ne bi se naslednji dan ljudje mečkan odpočili, bili smo pa vsi skupaj nastanjeni, tudi orkester, da sem jaz uspel, ko sem si kuhal kavo v hotelski sobi, sprožiti alarm in evakuirati celotni hotel ob 9. uri zjutraj. In to je bilo še kar nekaj časa, dolgo na tapeti in veliko šal je nastalo tudi na moj račun, kar se tega tiče.
0: No, ampak kljub temu to je bilo ob 9. zjutraj, ni bilo sredi noči.
1: Tako. Potem leto 2012 smo imeli eno turnejo v Rim, Špitalu ob Dravi, mednarodno tekmovanje, kjer smo bili tudi zelo uspešni in osvojili prvo mesto. Tiste istega leta je bil tudi Arezzo, kjer smo se kvalificirali potem za veliko tekmovanje Grand Prix Evrope, eno leto kasneje.
0: Torej zapisano z zlatimi črkami.
1: Tako, potem je bila leta 2013 Irska, tudi lepa turneja z, mislim, da tremi koncerti, še celo en koncert smo imeli skupaj z New Dublin Voices. Potem je bil Arezzo tistega leta, potem ponovno za veliko nagrado Evrope. In predvsem tekom vseh teh dni je bilo večkrat slišati tudi naslednje, APZ-jevci, rada vas imam. To se kakor nakazuje, da v bistvu APZ je resnično način življenja in toliko iskrenih prijateljstvov in tudi potem konc koncev ves, ki se zaključijo tudi s porokami APZ-ovskimi, človek nima priložnosti ravno v današnjem svetu hitenja in globalizacije doživeti.
0: Pa si morda preštel, koliko zvez se je pa rodilo v tvojem času v APZ-ju, ste kdaj prešteli?
1: To bi bilo bolj vprašanje mogoče za kakšno altistko, mislim, da so one kar vesne pri tem, da imajo te stvari pod kontrolo, vendar jaz dele pa si ne bi upal trditi. Mislim, da sem bil tudi sam glasbeno potem povabljen, da smo pospremili ta dva APZ-jevca v zakon, so bile saj 3-4 poroke.
0: Ker vedno znova tudi takole na intervjujih srečujem sogovornike, ki povedo, da so mama, oče iz APZ-ja.
1: Tako. In je res lepo to videti, to kroženje konec koncev tudi, ko sedaj vidiš, ne vem, od starih, bom rekel, starejših APZ-jevcev, da pojejo sedaj že in so aktivni pevci v zdajšnji generaciji od teh APZ-jevcev. Tako da ta duh APZ-ja se kakor je pomemben tudi, da pride ta pobuda iz družine.

0: Sebastian Vrhovnik, je akademski pevski zbor Tone Tomšič drugačen, kot so naši preostali ljubiteljski zbori?
1: Od preostalih amaterskih zborov, bom rekel, se ločuje mogoče ravno po tej količini vaj, namreč tu še vedno, bom rekel, ustajajo vaje dvakrat tedensko, tudi v dan današnjemu času. Mislim, da je še vedno ponedeljek, četrtek, kot je bilo tudi v mojem času. Pri vseh teh koncertih, projektih, turnejah, snemanjih se ta teden, kjer ne bi bilo dvakratno srečanje, potem razširi na štirikrat, petkrat. In ko, ne vem, človek potem naenkrat ostane en večer doma, nekako nisi vedel, kaj sploh bi sam sabo, in je bilo treba potem dodati temu še Pivsko ulico. Mi smo se tudi, ne vem, med drugim, lahko menim, ne vem, da smo se skupaj podali in smo osvojili Triglav, sicer ne celotna zaseba, ampak mislim, da nas je bilo tam ene 15 nadobudnežev, ker smo šli prepevati na vrh Triglava in imeli skor koncert potem na vrhu Triglava.
0: Občudovanja vredno. Sebastian Vrhovnik, kako ti sam vidiš akademski zbor Tone Tomšič Univerze v Ljubljani? Namreč 100 let, ampak 100 takih let, po mojem mnenju, kot jih ima ta zbor, jih ima malo kateri zbor, če ne sploh edini v Sloveniji.
1: Mislim, da lahko z zagotovostjo, če govorimo zdaj o tem neprekinjenem oziroma neprekinjenem delovanju, če odštejemo drugo svetovno vojno, in s tako bogato diskografijo konec koncev, eminentnimi dirigenti, v bistvu turneje po celem svetu. Mislim, da ni celine, na katerem APZ Tone Tomšič ni zapel. Naročilo novih del, natečajev za nastanek novih del, spodbujanje skladateljev, poseganje po literaturi, glasbeni literaturi zborovski, ki zopet v preteklih časih ni bila dosegljiva vsakemu sestavu. In bom rekel, mogoče lahko rečemo, ja, skoraj z zagotovostjo, da je bil APZ v preteklosti sigurno ta močan svetilnik, ki je usmerjal celotno zborovsko sceno, da imamo in da smo zdaj, kjer smo, in na kar moramo biti krepko ponosni, da imamo toliko amaterskih sestavov, ki so se lahko primerajo in postavljajo tudi ob bok profesionalnih ansamblov.
0: Kakšno je poslanstvo tega zbora, kakšno je poslanstvo za naslednjih 100 let, ki nikakor ne bodo taka, kot so bila minula?
1: Jaz mislim predvsem mladim omogočati in pokazati, kaj se da narediti s timskim delom, kjer je vsak posameznik pomemben, da lahko tvoj sosed levo in desno doseže potem skupni cilj. Mislim, levo in desno doseže potem skupni cilj. Mislim, da je to v dan današnjemu času

0: Leta 2014 je pred vrste Akademskega pivskega zbora Tone Tomšič Univerze v Ljubljani ponovno stopil Stojan Kuret. Leto dni pozneje pa je vajeti tega pomembnega usmerjevalca slovenske zborovske kulture za 7 let v roke vzela Jerica Bukovec. In katere lastnosti dirigentka pripisuje Akademskemu zboru Tone Tomšič?
1: Večna mladost, taka globoka želja po konstantni nadgrajevanju, konstantnem učenju, veliki igrivosti, veliko te razposajenosti in hkrati v bistvu že zelo en tak resen stop tudi v tisto, recimo v odraslo dobo. In se to nekako tako lepo pomeša še, da je eno samo veselje bilo tam bitno.
0: Kam bi ga vrstila danes? Namreč po mojem mnenju je to zbor, ki verjetno tudi danes sodi med tiste, ki nekako usmerjajo našo zborovsko krajino.
1: Ja, absolutno. Mislim, da je tako želel.

0: in mislim, da je to enostavno pač nek status zbora že. Tako da mislim, da tudi ko ljudje, ko pevci pridejo noter ali pa vsi dirigenti pred zborom, mislim, da je to ena taka normala. Seveda znotraj tega znajo biti valovanja, tako ko je posod, ampak je ta zlata špica večno prisotna. No.
1: Jerica Bukovec, bi se sprehodili skozi najpomembnejše dogodke v času tvojega vodstva APZ-ja. Sama se dobro spominjam koncerta Livre Vermel, Fin Amor in pa morda tudi zvenenja Slovenije in memorijam Pavle Mrku.
0: Vsekakor tole, ko sem prišla v zbor, je bilo to, da sem Merkuja delala, mi je bilo za začetek ena res nepozabna izkušnja. Iz tega vanje nastal pa res tudi CD. Potem sem prišla na 90. obletnico APZ-ja, ki je nastal en tak krasen projekt, ja, ko si ga omenila, zvenenja Slovenije, novitete slovenskih skladateljev so to bile. Potem smo pa nadaljevali, mislim, da se je vse skupaj nekako prepletalo, da nas je, oziroma tudi mene, vodilo do srečanja z Lojzetom Lebičem, kjer so se potem začeli dogajati ti sklopi, ki so kasnej privedli v izvedbo Lebičevega Favela. In potem je bila še ena zelo dragocena izkušnja, poleg seveda vseh umestnih, še potem to delovanje in ustrajanje znotraj tega COVID obdobja, kjer smo se pa srečevali preko zaslonov, kjer smo pa delali v bistvu Libre Vermel in smo v bistvu nekako študirali gib in študirali smo nekako primerno glasbo, ki se še je nekako dalo preko ekranov študirati. In smo potem ta celoten koncept postavili na oder tik, v bistvu preden so se potem spet dvorane odprle, v bistvu bilo sam za kamero, ampak je bila ena taka zelo, zelo velika in pomembna zmaga. To ustrajanje in to, da v bistvu, ko smo prišli nazaj, se je čutilo to, neverjetno lepa energija, ko te zaobjame, ko v nekaj uložiš stvari, ko ustrajaš čez kako težko obdobje, pa potem vidiš sadove, ki so prelepi, da nismo odnehali in da pesem gre naprej.
1: Torej, nekaj besed smo slišali o projektu Livre Vermel. S kom ste ga delali?
0: To je bilo takrat projekt, ki sem ga delala z Janezom Jocifom. On je tudi prišel na ta srečanja, je bilo tudi fajn, ker je z instrumenti prišel, pa se mi se zdaj spomnim, ker so obrazi pevk in pevcev kar uživeli. A ne? Cel dan si nekje sam v izolaciji, zvečer pa potem vidiš ljudi, ki jih imaš rad in on je prišel vedno s tako super energijo tudi. Pa Barbara Kant, ki je skrbela za gib, da smo potem lahko preko teh mini ekrančkov še koreografijo naštudirali za celoten Libre.

0: Prvi skupni letni koncert dirigentke Jerice Bukovec in Apezeja je bil v znamenju skladatelja, slovenista in etimologa Pavleta Merkuja.
1: Pri Pavletu Merkuju je bila takrat menjava, je bila dirigentov in to je bil en projekt, ki je bil nekje že kar mal zasnovan prej strani Stojana Kureta. In potem, ko sem jaz prišla, smo v bistvu ta projekt samo prilagodili na nek način pač temu nekomu novemu sodelovanju. Kako je CD nastajal, včasih se mi da so potem te stvari kar organsko zrastle, še v to, da imamo to posnet in iz tega van je potem nastavila ena taka stvar, ki seveda zavedno ostane.
0: Kaj pa projekt Zvenenja Slovenije?
1: Zvenenja Slovenije je bil pa spet že malo zastavljen projekt, ko sem jaz prišla tja. S tem, da sem jaz potem nekje dobila idejo, da vse te novitete, takrat vem, da mi je bilo zelo blizu, da koncert teče, da se ga na nek način ne, zdaj bom rekla, pač ne prekinja z aplavzi, ni, da sem proti aplavzu, ampak nekje se mi je zdelo, da sem želela nekaj takega narediti, kjer vse teče, ko je ena taka ptica, ki leti nad Slovenijo, pa vidi različne pokrajine. Tako da sem takrat šla potem prav, se spomnim, v ene knjige brat, pa mislim, sem s Tomažem Simetingerjem veliko šla, kaj so neke lastnosti teh določenih pokrajin in potem sem prišla tudi do ideje, da povabim k sodelovanju skladateljico Bojano Šalič Podešva, da je potem ona vse te prehode naredila med skladbami in da je potem te novitete so bile ko en tak vsak za sebe ena mogočna regija, pa hkrati povezane s temi prevodi, da je prišla pol ven kot ena taka lepa, ne vem, pesem celotne Slovenije, enega naroda, en narod.

Galjot je vozil galejico. Vse skozi prosil je Boga, da bi še enkrat na suhem stal, da bi še enkrat prišel na dom.

Za prvi dar je mašni plašč na goro k svetmu Lorencu. Za drugi dar je keleh zlat na huje k svetmu Jožefu.

0: Jerica Bukovec se je v času svojega vodenja ansambla veliko ukvarjala tudi s partiturami Lojzeta Lebiča. Med njimi je bila tudi glasbeno-scenska stvaritev Fovel 86.
1: Kar se tiče pa sodelovanja tudi z Lebičem, potem enkrat vem, da sem šla do njega in sem rekla, kaj bi predlagal. Dejstvo je, da je bil sam gospod Lebič res navezan na ta zbor. Vedno je rekel, to je ta intelekt, to so možgani, to je izjemno navezan na ta zbor, oziroma ga je zelo ceno vedno spoštoval in mu je bil izjemno pomemben. To se je vedno čutilo. Potem se pa iz tistega ven začelo razvijati, da pač potem zakaj pa ne bi še tega, ne? In v bistvu preko teh pogovorov z njim in srečevanj z njim je pa potem seveda organsko prišel do tega Fovela. Takrat je še njegova žena bila velikrat prisotna zraven, ona je imela zelo jasno sliko in tudi je bila ena taka trdna opora, skala, tako njemu kot nam vsem v projektu. In tam je pa potem prišlo tudi do sodelovanja, do koreografij, do vsega tega, kar pač temu delu pritiče. In potem se je v bistvu to na konc koncev pokazalo kot eno tako, mogoče skor eno osrednjih del tega mojega delovanja v času APZ-ja, no? Oziroma v času mojega delovanja pri APZ-ju.

0: Kako dirigentka Jerica Bukovec premišljuje o APZ-ju?
1: Da je to zbor, ki je most med, se pravi, med skladatelji, ki že so uveljavljeni, in skladatelji, ki so ravno kar neki začeli, a ne pa skladatelji, seveda, so začeli ustvarjati. Mislim, da predvsem ta komponenta je zelo, zelo močna, se pravi, ogromno nekih novitet, naročenih, izvedenih, dano tudi priložnost mladim, da pridejo, se pokažejo. In pa seveda tudi, ne samo skladateljem, tudi pevcem, pevkam, ali tistim, ki so v zboru, ali solistom, ali karkoli, no. To se mi je zdelo en tak ključ, in preko tega tudi še ena stvar, ki je meni bila pomembna, da v zboru vseeno vse rata eno telo, in da tudi, če se recimo so se ta mnenja včasih kresala med različnimi ljudmi, da ko smo bili tam noter skupaj v pesmi, se mi zdi, da se je to vse zabrisalo in da smo vsi bili, to mi je bila ena najlepših stvari, v tistem trenutku tukaj in zdaj povezani in z istim ciljem v bistvu narediti to najboljš nekje možno in to tudi najbolj možno tudi doživeti.
0: Kaj bi rekla, kaj je najpomembnejše, kar ste skupaj naredili, kar ste skupaj dosegli v obdobju tvojega vodstva APZ-ja? Če bi morala, ne vem, to obdobje označiti z eno samo stvarjo, kaj bi izbrala, kaj bi določila?
1: Mislim, da predvsem to, da smo bili sposobni skupaj iti tudi čez tiste čeri, ki pridejo, čez neke faze, ko je recimo mogoče nek upad pevcev, pa potem, da takrat, ne vem, vedno se je skupaj stoplo in potem vedno se je nekje to spet oživilo. Mislim, da tudi to, da smo nekje po koncertih, vsaj moje stremljenje je bilo k temu, da smo držali fokus najprej na teh stvareh, ki smo jih dobro naredili, ki so bile dobre, in potem vmes poanaliziraš tisto, kaj še lahko recimo naslednjič, in potem je bilo spet ključno, da smo držali ta fokus v tej v vrednotenju tega, kaj je. Drugače pa, kar se tiče samih projektov, mislim, čisto vsako leto, vsako sezono ti je pač tisti projekt, tisti letni koncert, oziroma tudi veliko nekih, spomnim se recimo koncerta v Drami, kjer smo peli Železo, ko mi je bil pretresljivo lep koncert. In čisto po projektih ne bi nobenega izpostavljala v bistvu. Vsaka sezona je prinesla nekaj drugega, vsaka sezona je prinesla neke lepe stvari, in mislim, da je to ustrajanje in ta občutek, da si vedno v tem brbotu, v tem mladosti, da to tisto, kar je meni bilo vedno tako lepo, no.

0: Za uspehi Akademskega pevskega zbora Tone Tomšič Univerze v Ljubljani se skriva tudi velikansko organizacijsko delo.
1: Ja, ta del je neverjeten. Koliko enih sestankov je bilo, koliko predvsem pa tudi po vajah, ko se gre vedno ven še na neko druženje, pa koliko je organizacije, koliko v bistvu so ljudje pripravljeni res prostočasno, prostovoljno narediti in kolikrat v bistvu potem tudi vidiš, da prav ti ljudje tudi kasneje v življenju, da so na nekih pozicijah, kjer so spet neki taki lideri, vodje, to je res neverjetno, koliko ljudi je v zadje za vsako projekto angažiranih, a ne? Pa ko so kakšne organizacije teh letnih koncertov, pa turnej, pa vse to, a ne, skozi odzadje te mravlje, kako res delajo to iz čiste ljubezni in predanosti, no, tej misiji, temu poslanstvu, no, biti prapi zejo.
0: Tako torej premišljuje dirigentka Jerica Bukovec, ki smo jo poleg Sebastjana Vrhovnika gostili v 9. nadaljevanju stoletne zgodbe o Akademskem pevskem zboru Tone Tomšič Univerze v Ljubljani. Manjka nam torej samo še pika na i, danes in jutri. O teh dveh pa bosta v prihodnjem, 10. in zadnjem nadaljevanju zborove zgodbe govorila dirigentka Rahela Durič in predsednik Aleksander Čuk Krivh. Torej, čez teden dni ponovno dobrodošli v naši družbi. V današnji oddaji je zbor pod vodstvom Sebastjana Vrhovnika zapel odlomek iz stavka iz Veka vekov iz Ajdne glasbe v času Lojzeta Lebiča na poezijo Gregorja Strniše. Za sintetizatorjem je bila Klara Koradin. Posnetek je nastal 24. maja leta 2014 v Slovenski filharmoniji. Priredbo ljudske Kaj ti je deklica Nataše Kocijančič, solist je bil Matej Velikonja, na letnem koncertu leta 2013 v Slovenski filharmoniji. In motet Heinricha Schütza, Dimitrejnan Zejan, tisti, ki sejejo solzami. Posnetek je nastal na tekmovanju v Korku na Irskem leta 2011, urejen je bil v studijih Radija Slovenija. Pevce pod vodstvom Jerice Bukovec smo slišali v odlomku iz rdeče knjige Livre Vermel z Gore Montserrat skupaj z ansamblom pod vodstvom Janeza Jocifa. Iz odlomka iz Galjota Patrika Kvadžata na poezijo Josipa Jurčiča govorila je Vesna Novak. Odlomek kompozicije Prisotnost Bojane Šalič Podešva je na tolkalih igral Matevž Bajde. Za odlomek iz glasbeno-scenskega dela Favel 86 Lojzeta Lebiča se je naštetim pridružil še Franci Krivh. Sklenili smo prav tako z Lebičevo obdelavo ljudske, kako kratek je ta čas. Hvala za pozornost. Oddajo sva pripravila glasbena urednica Brigita Rovšek in zvokovni mojster Vjekoslav Mikes.

0: Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
1: Ura je 11, poročila. Bonitetna agencija Standard & Poor's je potrdila bonitetno oceno Slovenije AA s stabilnimi obeti, so sporočili z finančnega ministrstva. Slovensko gospodarstvo je po mnenju bonitetne hiše v prvi polovici leta pokazalo izjemno odpornost na negativne vplive konflikta na Bližnjem vzhodu. Za letos nam Standard & Poor's napoveduje skoraj 4-odstotno rast BDP-ja. Ukrajinske sile so v nočnem napadu v regiji Krasnodar ubile 3 ljudi. Zadele so tudi naftno rafinerijo Ilski, v kateri je izbruhnil požar. Ruske sile pa so po noči znova napadle Kijev. Ranjeni so 4 ljudje, včeraj jih je bilo v silovitem napadu ubitih 7, skoraj 60 pa ranjenih. Ruski predsednik Vladimir Putin je medtem dejal, da so na mizi še vsi predlogi za končanje vojne z Ukrajino. Podjetje OpenAI je priznalo, da so njihovi modeli umetne inteligence morda nepričakovano brskali po spletnih mestih več 10 institucij po svetu. Med drugim so dostopali do spletnih strani Ameriške komisije za vrednostne papirje borze in Ministrstva za izobraževanje. Izgube v evropskem gospodarstvu zaradi letošnje ekstremne poletne vročine so dosegle približno 113 milijard evrov, ocenjuje nemška zavarovalnica Allianz. Največje izgube je utrpela Italija za 28 milijard evrov, sledita Nemčija in Francija. Za prihodnje leto opozarjajo na možnost nadaljnjih gospodarskih tveganj zaradi vremenskega pojava El Niño. Na Kongresnem trgu v Ljubljani se začenja tradicionalni olimpijski festival, na katerem se lahko otroci in drugi obiskovalci preizkusijo v približno 60 športnih izzivih. Odprtje poteka po olimpijskem protokolu. Prireditelji obljubljajo tudi glasbo, ples, ustvarjalne delavnice, cirkuške vragolije, jutri še gledališko predstavo. Vremenska napoved za Slovenijo. Danes bo precej jasno, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, na Primorskem do 11, najvišje dnevne od 20 do 22, na Primorskem do 25 stopinj. Obeti v ponedeljek in torek se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Podatki o prometu. Zastoji so na primorski avtocesti med Uncem in Studencem proti Kopru ter med Studencem in Postojno, kjer zaradi del promet proti Ljubljani poteka po enem pasu. Čas vožnje se podaljša do pol ure. Zastoj je tudi na cesti Lesce-Bled. Na primorski avtocesti je zaradi predmeta na zaviralnem pasu oviran promet pred Senožečami proti Ljubljani. Na regionalni cesti Vrhnika pod Peč je pri Kamniku pod Krimom zaradi graditve novega podvoza do ponedeljka popolna zapora. Obvoz je po državnih cestah na relaciji pod Peč Dragomer Vrhnika Borovnica. To so bila poročila, še nekaj sekund in ura bo 11 in 4 minute.
0: Naši umetniki pred mikrofonom.
1: Slikar in grafik Bogdan Borčič se je rodil na današnji dan pred 100 leti v Ljubljani, umrl je leta 2014 v Slovenj Gradcu. Med vojno so ga nacisti deportirali v Dachau. Po vojni je študiral slikarstvo, diplomiral je leta 1950, študij pa nadaljeval na specialki za slikarstvo pri profesorju Gabrielu Stupici. Izpopolnjeval se je tudi v tujini, v Amsterdamu in Parizu. Njegova grafična dela hranijo mnogi svetovni muzeji. V galeriji Božidar Jakac v Kostanjevici na Krki je urejen poseben grafični kabinet Bogdana Borčiča z več kot 1000 grafikami, večjo zbirko njegovih slik pa hranijo v Koroški galeriji v Slovengradcu. Slišali boste pogovor, ki je nastal leta 2009. Takrat se je z Bogdanom Borčičem pogovarjala Vida Curk.
2: Kje se je pravzaprav začelo vaše zanimanje za likovno umetnost?
3: Ja, jaz lahko rečem, da se je začelo res verjetno zelo zgodaj. Ker recimo prvi tak stik s tako resno umetnostjo je bil Miha Maleš. Ne? On je bil takrat istočasno bolnik na Golniku kot moj oče in nekako je postal nekakšen hišni tak prijatelj. In tako sem prišel pravzaprav čez njega v prvi stik z eno resnejšo umetnostjo. Ne?
2: No in potem med vojno ste obiskovali ene slikarske tečaje, ne? Strnina pa Goršeta sem našla, ne? Tu omenjena.
3: Bi težko rekel pri Strnina, da je bil to tečaj. On je mu pač tako, trije smo hodili. Je bila pa prva tista, ki me je pravzaprav usmerila v eno sistematično delo. Ne? Gorše, tista je pa bila šola, masovna bolj. Ne? V Kolizeju je moj atelje od spode svoj in tam smo mi risali na prvo glavo, potem pa tudi akt poznaj. Ne? Tako da je pravzaprav samega začetka je bilo to ta moja težna, tako močna pa želja, da se mi je zdel normalno, da sem jaz potem šel še na sprejemni spit prvi po vojni. Bil sprejet in potem sem pač študiral na akademiji.
2: Vmes je bila še ena globoka zareza. Leta 1944 so vas odpeljali v Dachau.
3: Ja, Dachau je težka izkušnja. Ne? K sreč, da sem bil jaz še toliko mlad, in da sem tam bil v taki skupini teh mladeničev, da smo to lažje prestali. Jaz sem videl, da starejši so veliko teže to preživljali.
2: Kdo je bil vaš profesor na akademiji?
3: Prva dva letnika na slikarskem oddelku je bil Mihelič France. Moram pa reči, da so bili še recimo odlični takrat profesori še drugi, ne, recimo za mali akt, ne, se pravi, da risali smo akt na manjši format, tam je bil pa recimo Nikolaj Pirnat, pa poznaj Prigel recimo je tudi. Potem pa grafiko smo imeli pa tako, tudi najboljše takrat da grafika, to se pravi Jakac, poznaj prišel pa še Debenjak, ne. Tako da smo res učitelje, to je najboljše, ne. Na slikarskem deku potem sem dobil Gojmir Anta Kosa, dve leti, ne, slikarstva, potem pa sem šel specialko k Stupici.
2: To so bile leta zapovedanega socrealizma. Kako ste temu sledili? Kaj vas je takrat pravzaprav kot umetnike, mlade umetnike, poprav kar končanje akademiji resnično privlačilo?
3: Jaz lahko rečem, da ta socrealizem, ne, se sploh ni dotaknil nas. Niti na študiju, čist ergat smo študirali, ne. Niti poznej, ne. Vsak je šel nekoliko eno svojo smer in moram reči, da tega, kakor nekateri mislijo prisile socializma, lahko da je bila deklarativna, ampak v slikarstvu se tega sploh ni poznali, ne. Tudi pri odraslih, ne, ne. Sej, vsak je razvijal svoje naprej, ne, in Stupica in Sedej in Kregar sploh, ne, ali pa Kos in tako naprej, ne. Ni bilo tega. To je tako pocen, veste, tako razmišljanje o tem, da smo bili pod vplivom socializma. Socializm je bil nekaj v Rusiji in mi smo imeli eno razstavo ruske umetnosti tukaj, ampak to se nam ni dotknilo. Mi smo imeli že takrat, bi rekel, en kritičen odnos do tistega, kar oni delajo in smo delali čisto svoje, ne. In smo svoje neke poetike se šli, ne.
2: Pozneje ste se izpopolnjevali tudi v tujini. To, kar me pri tem preseneča, je, da ste leta 1958, ko je Jugoslavija veljala še za zelo zaprto, malo kdo je lahko šel v tujino, pa vi že lahko odšli v Pariz.
3: Ja, k sreči se je formiral sklad Moše Pijade, to je bil veliki politik, ideolog tudi, ne, in ampak sreče bi on slikar tudi, veste. Po smrti ne so naredili nemo ta fond so ustanovili za slikare oziroma sploh likovne umetnike, ne, za štipendiranje v tu in inozemstvu. Ne. In tako sem se jaz prijavil in sem bil med temi prvimi, ki smo dobili to štipendijo. In takrat smo šli iz Slovenije štirje. Je bil Floris Oblak, Tihec pa Slana. Smo šli v Pariz, Bernik je dobil pa francosko štipendijo, istočasno. Zdaj pa smo že prej z Bernikom se odločili, da ne bomo tam sam po galerijah hodila, ampak da bomo delala. Ne? Najbolj se nam je zdel takrat privlačen atelje Johnny Friedlanderja. Je pol pilon v redu, da smo prišli do njega, da nam je ugodne pogoje nudil, da ni bilo treba toliko plačati. No in tako smo šli mi k Johnny Friedlanderju, ker je, se mi zdel takrat za mene tudi, ne, pravzaprav najbolj izziv.
2: To je bila grafična delavnica. Ne?
3: Ja, ja, on je bil grafik predvsem. Ampak to je imel on v ogromni tiskarni, Dežober, se je rekel, te tiskarni, ne, litografski tiskarni, ker so tiskali takrat litografije vsem tem znanim je Col de Paris, Clavé, Zavuki, Sugaj, Campilli, Singer, Menasier, vsi so tam, zdaj, ki smo jih drugače občudovali v galeriji d'art moderne, kot svet Ecole de Paris, so oni tam tudi te litografije delali. No, tako je bilo to recimo res zahvaljujoč Pilonu. Pilon je bil pa dušan tam.
2: Kaj vam je pa v tem likovnem pogledu prinesla tujina?
3: Ja, to moram reči, ta obisk Parizu, ne, ta te Pariz odprl, ne, in oči in energijo te dal. Toliko energije pa niso zato, ker takrat je bila Ecole de Paris na višku, ne. Takrat je bil tudi že Mušič s svojim dalmatinskimi zemljami, ne, tam prisoten. Tako da je pravzaprav si prišel domov poln enih vtisov, poln ene svežine. Ne, takrat sem jaz, sem rekel, pol jaz orezil, pravzaprav sem rekel, če sem že v Parizu, bi se pa v to tehniko globoga tiska. Bel bi spoznal rad to tehniko, ne. To je bilo pri Friedlanderu mogoče, ne. Friedlander je moto sproščeno, tiskar si ti pa nesen razvijal, recimo, to je samo v tej tehniki globokega tiska in barne akvatinte, ne, ki je on vlado zelo dobar, te je usmerjal. Pustil te pa koncept tvoj, da si ga razvil, ne. To moram reči, da sem s Parizom tudi koncept kar radikalno menil. Te izkušnje pariške pa prejšnje, ki sem prinesel, ne. Nekaj je pravzaprav tudi ta figura izginila, ne, pri meni iz mojega dela. Sam mene pač globoki tisk res osvojo in kako jim naprej, ne, in to prav jetkanica pa akvatinta, ne, suho iglo recimo, tudi verni mumu. To so različne tehnike. Takrat pri Friedlanderju smo delali rezervaž, to je ena tehnika bila, ko smo s cukrom pa tušem na ploščo, risali, to je bil tako bolj slikarski efekt pol, ker je bila linija taka ščopečen slikarska, ne, pa te cukre je naredil tako mečken, konture niso bile ostre, kot zigla, če bi sam delal. Tudi, ko sem prišel domov, sem delal en par let to tehniko rezervaža, ne.
2: No, v svetu pa je takrat že uveljavljala abstrakcija, koliko je to odmevalo pri vas?
3: Torej, tako, abstrakcija pravzaprav pri nas, taka ta prava je pravzaprav šele s Kregarema, ne, nastopila, ki je prve slike v 50-ih letih. Zelo sproščen se nam je zdel, ne, da je pravzaprav lahko tako hiter prekinuti eno figuraliko, tako klasično bolj, ne. Mi smo s tem še tako realistično malo gledali, ampak da smo že malo transponirali v eno poetiko, po eno tako osebno, ne, gledanje in tudi realizacijo. Informel, recimo, ta pa mene zelo navdušil, ne. Zato prvič, ker je tukaj bila pa res pol sam materija, se pravi, tam je pa sploh radikalno s figuro prekinila, ne. Monohrona je bila v glavnem, ne. To je bilo v Beogradu, je bilo veliko teh slikarjev turinskega, tako tudi pa nas Janez Bernik, recimo, odlične, ti ste imel informelne slike, ne. To je bil en, ker je name res imelo veliko vpliv, ne. Sicer ne toliko slikarstvo, mogoče, da je v parih slikah to zaznano, ne. Ker jaz sem zelo počas vedno delal, ne. Nisem vedno bil zamude, recimo v takem smislu, ne. Ampak sem pa informel vzel kot eno tako smer, ki je meni zelo blizu bila, ki je osvobodila me recimo vseh tistih raznih nekakšnih realističnih vezi.
2: Kako sta se v tem času prepletala grafika in slikarstvo?
3: Ja, takrat je bilo res tako tako lepo sožitje, bi rekel, ne. Jaz sem bolj slikal, ampak ne res sem zravnice, tudi po pet grafik na leto, ne. Razlika je bila v tem, da grafiko sem jaz vedno vzel bolj tonsko, ne, kot sliko, ne. In predvsem tehniko jedkanice, ne, tam je bila najbolj pri srcu, ne. Kot je pravzaprav so isti motivi, kot so bili recimo ti ribiški portali, to je sam na dva različna načina, se je prepletala in v slikarstvu in v grafiki, ne.
2: V nekem obdobju pa stopi grafika nekako povsem v spredje, ne?
3: To je bilo obdobje 70-ih let, ne, ko sem se lotil te teme školjka, ne. Ta školjka se mi zdela tako zelo risarska, da sem pravzaprav videl največjo izrazno moč ravno v grafiki na to temo, ne. To sem pač toliko časa delal, da sem izčrpal, ne, možnosti, potem sem se lotil naprej drugih.
2: Ampak zdi se mi, da je v tem obdobju opazen nek prehod od obravnave školjke kot neke teme, nekega simbola, do obravnavanja školjk kot zgor likovnega predmeta. Oziroma nazadnje že školjka umanka in ostane samo še prazen prostor, kjer naj bi bila školjka, skratka, od neke pripovednosti k čisti likovnosti. Se mi zdi, da je ta prehod ravno v teh 10 letih opazen.
3: Vse je res. Takrat sem bolj, veliko lahko tem rečemo, tako rekoč konceptualno skor to dela. Ne? Jaz sem pač školjko na isti plošči veristično obdelal, na drugi plan pa je bil, ta zgornji plan je bil pa analiza te školjke, čas matematična, pa spet biološka in tako naprej. Ne? In to sem počas prišel v eno mrežo, ker me je pa ta mreža, če tako nazaj pogledamo, je že od slikarstva bila prisotna, ne, ampak ta mreža recimo potem mi je omogočila, da sem to školjko sem še kot preluknjeno ploščo zaznal, da je bil sam ta ploskovni niz, tam, kjer je bila školjka, a pa perforacije, ne, in otisnjene kot relief poznaj, ne.
2: Spominjam se iz nekega najenega intervjuja, ko so se tudi ob razstavi, ki ste jo takrat imeli, pogovarjala o teh grafikah in če se prav spominjam, ste dejali, da ste pa takrat bili v fazi igranja. Takrat ste imeli take zelo podolgovate, visoke ali pa široke grafike z eno črto, mislim, tak minimalizem in vem, da ste pri njem poudarili prav neke vrste igro. Kako je od teh manjkajočih školjk potem prišel do te igre?
3: Vse kako je tako. Del delaš, starej si, bolj se lahko, bi rekel, sproščeno, ne. In to je ta igra, ker recimo, ne, da si dovoljaš, ne, mar s kakšno stran pot včasih. Na ta način pravzaprav izluščaš en koncept, na katerem pol pa malo bolj resno delaš. Ampak vmes ta igra ti omogoči to, ne, ta sproščenost. Ker sigurno, recimo, da nadelaš ti to tako, kar nekaj, da bi iz zraka pobiral, ne. Razmišljaš veliko te stvari, ne. Samo v delu se to mogoče niti ne vidi, ne. A eni pa pretirano vidijo, recimo, kar reče, da sem strogi racionalist, ne. Jaz vem, da pri svojem delu velikrat nekaj delam, kar pravzaprav ne mogu obrazložiti, ne. Zakaj reče racionalist? Zato, ker vidijo tako zelo matematično urejeno zadevo, ne. Te posebno v tem fazi minimalizma, ne. Ampak tam je tudi pri tem minimalizmu, v tem obdobju, je bilo vedno tudi to, da je ta emocija zelo močna bila prisotna. Ne? Ni to samo mozga, ne? Samo preračunanje, ne? Kaj bo rate iz tega. Ne? In kol ne veš?
2: V začetku 80-ih let se spet začnete vračati k slikarstvu. Najprej k zelo črno-belemu, potem je pa vedno več barve. Kaj je botrovalo temu povratku?
3: Če analiziramo, ko je školjka zginjala, ko je sam še mreža ostala z enim ritmom teh točk, je nujno prišlo do ploskov. Ni bilo nobenih drugih elementov kot samo ploskve in razpored teh ploskov. Pa res noter, enkrat bil, enkrat črn, recimo, ne. In ko je prišlo do teh ploskov v grafiki, je pravzaprav spet udarilo želja, to pa bi lahko obarviti spet celoto, ne. To je bil ta obdobje minimalizma, ne, 86, samo tisto razstavo, pa je slikarsko moderni. Tam so bile pretežno te minimalistične slike, ne, to se pravi minimalni odnosi in tonski in barni. In tako da je to vse upadalo, ne. Sam del grafiki so bile to v glavnem črne ploske, ne. Sam ta ritem pa ta delit tih ploskov so nakazovali to, kar sem potem v slikarstvu pa lahko z barvo naredil.
2: Zakaj vas je pa v tem grafičnem delu prav školjka tako zelo zanimala?
3: Ker školjka do školjke nista si podobne, ne. Naslednja faza je bila pa to, ne glede na to zunanjo obliko, ki je tako zanimiva, ne. Kako raste, kako to špiralno raste, ampak potem, ko sem pa jaz prerezal školjko, ne, sem začel opazovati notranji ustroj in ta je bil pa spet fascinanten, ne. Jedro, pa potem sta špirala, koliko to raste, ne. To se pravi, tukaj je bilo podatkov, ki so te res lahko 10 let, ali pa, dajmo 8 let, ker druge 2 leti, tih 10 let sem že školjko zgubil, pa sem bil že na plosku gradil. Je toliko teh podatkov zanimivih, ker te skozi znova privlačijo, pa skozi najdeš kaj novega. In to ja, trajalo skoraj 10 let, ja.
2: No, o tem sva se že pogovarjala, kako je potem ta školjka izginila in so ostale ploskve, kar je nekje logično vodilo spet v slikarstvo, vendar se niste vrnili k olju.
3: Vse sem to poskušal, da prvo z oljem, jasno, ker sem bil navajen njega, ne. Ampak potem sem videl, da je to pravzaprav pa ni tisto, ker to sem pred format sem vzel večji. Da se te ploskve drugače sušijo, neenakomerne postajajo, ker ima svojo draž, ampak tist, ker sem se jaz želel tako eksaktnost, me je pa potem nudil pa ta akrilna tehnika. Ampak je bilo tako, recimo, barvo akril tudi spremenja, ne, to je pa ta stvar. Ampak se navadeš tega, da se en ton spremeni, dokaj se pa suši, ne. Ampak tega se potem navadeš, da se ti toliko spremenjajo, tako da tudi lažje obvladaš materijo.
2: Kaj pa tematika teh novih slik?
3: Lahko rečem, recimo, da se nisem zaprl, ne? Ker ta minimalizem je bil res takrat izhajal iz tistega rezultata grafičnega, ne? In je bil res zelo intenziven pri meni, tudi veliko tega sem naslikal na to tema minimalizma, ta pravega, tazga, ne? Ampak potem je pa tako, ko živiš pač nekje tako in dobiš impuls za druge, ne, iz narave še druge in mene recimo začel zanimati predvsem vrata so me zanimale že od zgodnih let, ne. Sem delal rdeča vrata v olju, recimo, ne, znana so bila tista, ali pa komiška vrata v grafiki. Druga tema, ki te čistko vsak dan povezana, je pa tvoj atelje, ne. Jaz pogledam dol na atelje, je taka zanimiva perspektivna slika, ne. Vseh teh slik po stenah, pa teh mis, pa teh štapela in tega. In sem pravzaprav se osredotočil čist na atelji in na njegove atribute, se pravi. Do navadnega stola, ne, recimo tega stola, ki je Janez Suhadolsko odlično naredil, ne. In tako se to zdaj pripleta še zdaj. Vidno več je vrat tudi, to je nekaj ena taka tema, ne, ker so tako skrivnostna, ker ne veš, kaj je pa za vrati, recimo. Dobar, to je literarno malo gledanje, ne. Jaz pa gledam to površino spred, ker me toliko zanima, kakor unkaj odzad, ne, ravno tako.
2: Kljub težki dahovski izkušnji je slik, ki bi neposredno kazale na to malo.
3: Ja, na to demo sem pravzaprav pred spovojni tudi nekaj delo, ne. Zoljem, ne, iza žice, pa interniranc, pa tako naprej, neke slike ohranjenih, ne. Mogoče še najboljša tista Brausenbad, ne, taka ena mehna figurca od spodi, glavca, siva, ne, zaplinjena, pa vse temno okolj, sam tisto še kar zagravirano barvo. No, ampak potem, to sem nehal, ne, moj poklon Mušiču, ne, ker ta je to tako naredil, ne, kadavre in to je tako znal narediti, da je sploh človek No, more, kaj boš ga narediti. Ampak zdaj, ki sem prišel pa v to fazo, ploskovno, ne, sem pa lahko spet vnesel malo tega dahovskega, ne, noter, in sicer z raznimi mehnimi simboli ali pa elementi, recimo, ko so nastale te slike, pismo materi, recimo, ker sem en detalj not na celi ploskvi barni, ali pa sam številka, ne, moja, na eni veliki ploskvi. Ali pa ta vrata, ki so pa spet vrata, tiste na kazenskem bloku, ko sem dahal, sem bil jaz enkrat kaznovan, so bile v teh celicah štiri omare, šte bunkarce rekli in tam noter smo mi stali 72 ur, recimo, ne, to je bila nakazen, ker sem pa še zaslužil enkrat nekako po jesovskih, ne, pogledih. In to je bilo noter, to sem jaz delal kot lesores enkrat, te šte bunkar, to se je da takrat narediti nekaj, ampak vrata te celice, ta vrata sem jaz naredil. Naredil sem tudi krematorijske peči, ki so spet vrata. Vso so te peči odprte, da se vidi, kako so jih noter divali. No, mene so pa zanimala vrata, ne, ker so spet taka polkrožna vrata. To je ta tema, ki se upada s tem razmišljanjem teh raznih vratih. Ne. Zdaj, kaj je odzadi, ne, to drugi sprašuje, jaz pa gledam pač, kaj je odspredi. Ne.
1: To je bil pogovor Vide Curk s slikarjem in grafikom Bogdanom Borčičem, ki je nastal leta 2009. Umetnik se je rodil na današnji dan pred 100 leti. Umrl je leta 2014.

Lepo pozdravljeni. Danes se bomo torej v oddaljenih zvočnih svetovih posvetili pesmi Mwanga iz Avstralije. Mwanga je pravzaprav način izvajanja pesmi. To so pesmi, ki jih navadno poje en izvajalec, glasbenik, zraven ga pa spremlja drugi z didžeriduem, se pravi s tisto trombo iz evkaliptove palice, ki jo izdolbijo termiti. Nekoč so te palice enostavno pobrali na kraju samem, kjer so jih našli, ko so še potovali po puščavi, nato so jo po uporabi zakopali in je tam čakala do naslednjega obiska oziroma naslednjega uporabnika, ki je prišel mimo. Danes, ko je večina staroselcev že naseljenih v raznih taborih in rezervatih, je to drugače in imajo glasbila ves čas pri sebi, bolj umetelno so izdelana in okrašena. Sam način

jo tudi na Buno, živeli pa so na severu Avstralije. Alan Maralung se je rodil leta 1925, umrl pa je v Barungi leta 1990. Posnetki, ki jih bomo danes slišali, so nastali leta 1988 in je bil takrat torej star približno 63 let. Beli priseljenci so ga imenovali Barney ali pa kar slikar, kajti to je bila tudi ena od aktivnosti, s katerimi se je ukvarjal. Poleg Wanga pesmi obstajajo še drugi slogi izvajanja pesmi ob spremljavi didžeriduja. Eden od teh večjih slogov je tako imenovani Bungurl oziroma pravimo tudi Lirga. Ima še več drugih imen, med drugim tudi recimo Manikaj. To so pesmi, ki so lastnina klanov. Medtem ko za pesmi Wanga, ki jih bomo slišali v današnji oddaji, velja, da so predvsem lastnina posameznika, posameznik pa jih v stanju sanjanja sprejme od duhov. Zato je Alan Maralung cel sklop teh pesmi, ki jih bomo slišali, poimenoval Bungrič, Bungrič, to je namreč ime duha, ki mu je posredoval te pesmi. Za razliko od večine drugih izvajalcev je Alan Maralung velik del svojih pesmi improviziral, torej delno dogrejeval in spreminjal sproti skozi samo izvedbo, zato niti dve izvedbi niste enaki. Medtem ko za večino drugih izvajalcev velja, da so pesmi naučene, zato so tudi največkrat krajše. Čisto za začetek bomo slišali eno pesem, ki jo je Alan Maralung poimenoval za potrebe snemanja nova pesem, to pa zato, ker jo je dobil v last en dan prednjo je posnel in kot je sam takrat povedal, mu duh še ni sporočil imena pesmi. Glede besedila se pesmi zelo razlikujejo, včasih ga imajo, včasih gre dejansko za glasovne igre, včasih pa se jih naučijo izvajalci z besedami, ki jih sami niti ne razumejo in kot pravijo prihajajo iz duhovnega sveta. Poslušamo torej novo pesem. Bungri, bungri, ya, ya.

0: Avstralski domorodci praktično celotno naravo dojemajo kot skupek oziroma skupino duhov. Vsako živo bitje v naravi je zanje na nek način zunanji izraz duha in tako tudi Bungrich Bungrich, duh, ki je posredoval te pesmi, lahko na nek način ponazorimo z duhom ptice, tako jo je namreč sam opisal. Ker je bil spoštovan glasbenik, so se z njim tudi snemalci z zahodnega sveta kar dosti ukvarjali in njegovi prvi posnetki segajo že tja v 60. leta in zanimiva je tudi primerjava med temi zgodnejšimi posnetki in pa tistimi, ki jih poslušamo v današnji oddaji, ki so nastali, kot rečeno, leta 88. Sicer je pa pesmi dobil od dveh različnih duhov. Tem duhovom oni pravijo Wahru, drugi duh, ki mu je posredoval pesmi, je bil pa Balanjiri, to je bil duh enega od pokojnih pevcev, seveda pa je Alan Maralung skozi samo izvedbo te pesmi stalno predeloval, dograjeval in dopolnjeval. Mogoče kot zanimivost še nekaj podatkov o avstralskih staroselcih, nasplošno, predvsem o njihovih jezikih. V Avstraliji je namreč zabeleženih kar 273 obstoječih jezikov, okrog 50 od tega je jezikov staroselcev oziroma domorodcev, 231 je živih, 39 je izumrlih, večina teh, ki sem jih omenil kot jezike domorodcev, pa tudi danes praktično lahko štejemo med skoraj da izumrle. Nekatere od teh jezikov govori le še po nekaj posameznikov, pa tudi same skupine, iz katerih izhajajo, niso ravno številne, navadno obsegajo tam največ do nekaj tisoč ljudi. Ker gre za veliko področje, na katerem živijo avstralski domorodci, so tudi te skupine bolj ali manj različne, vendar pa so stiki med jeziki včasih bili bistveno bolj intenzivni kot dan današnji in zato ni bilo redko, da je kakšen od govorcev govoril tudi več jezikov. Pesem, ki jo bomo zdaj slišali, je pesem o ognišču. Maralung, ki jo je sprejel oziroma se naučil v avgustu leta 1986, kaj več o nastanku te pesmi pa ne vemo.
1: Kaj je ognišče, ne? Puč pa ja.

and I got a dog of breeze. Yeah, yeah. And I got a dog of breeze.

I got no.

0: Pesmi, ki jih poslušamo v današnji oddaji, je posnel Alan Merritt, kot rečeno leta 1988, in prav on je tudi avtor večine besedila, ki spremlja posnetke na zgoščenki, ki jo je izdal Inštitut Smithsonian. Merritt tudi natančno opisuje, kako so nekatere pesmi nastajale, nekatere je izvajalec dobil dejansko skozi nekakšen trenutni navdih, medtem ko so druge nastajale več dni in jih je Mara Lung oblikoval tako, da je ves čas mrmral pesmi in jih predeloval, oblikoval, dopolnjeval, dokler niso dobile nekakšne dokončne oblike, ki pa tudi ni bila nespremenljiva. Prej sem že omenjal jezike. Problem jezikov, ki izumirajo, je ta, da se skupaj z njimi izgublja tudi kontekst dojemanja njihovega sveta, namreč zahodni prevod nikoli ne more biti enakovreden domačemu jeziku, kajti ta izhaja iz popolnoma drugega sveta in dojemanja letega in naš iz materialnega sveta izhajajoč jezik nikakor ne more čisto razložiti vsega, kar zajema njihov jezik. Vse abstraktni modeli, ki so skriti za jezikom, ne odgovarjajo našim predstavam. Tako so veliko krat duhove pri nas prevajali v preteklosti kar s hudiči, kar je pa jasno tudi posledica bele religije, ki je dojemanje sveta, kot so ga videli domačini, jemala kot manj vredno ali celo zlo. Zdaj poslušajmo torej pesem, posvečeno Ibisu.
1: Aj, vidi! I got to agree.

Ah,

Cái gì kia? Hungry, hungry, hungry, hungry.

Ah, ain't got a

0: だから
1: これ rečeno, prav dosti besedila navarno ni. Včasih so to nerazumljivi glasovi, še večkrat pa besedilo pravzaprav služi samo kot nekakšno osnovo, na katero izvajalec obesi samo melodijo. Včasih se pogovarja neposredno s pesmijo, včasih z duhom, včasih pa enostavno s poslušalcem. In tudi v pesmih, ki smo jih danes slišali, ni dosti drugače, enako velja za tiste, ki še sledijo. Tukaj recimo besedilo prve pesmi bilo preprosto, to je bila tako imenovana nova pesem. To je prvič, da sem ti opel prva pesem, lahko bi ti dal tudi ime, ampak dobil ga bom pozneje. To je besedilo nove pesmi, besedilo pesmi o ognju, ki smo jo slišali, zelo preprosto. To je stara pesem, govori pa o ognju, to je vse besedilo. Besedilo pesmi Ibis je pravzaprav posnemanje glasov iz narave. Posnetku samem smo slišali pravzaprav tri različne izvedbe iste pesmi, in tudi za nekatere druge pesmi velja tako, da sledijo zaporedni posnetki, ravno zaradi same raznolikosti in primerjave. Pesem Džabiru, ki sledi, je spet ena od tistih, ki pravzaprav samo uporablja glasove iz narave in nima neposrednega besedila. Vmes pa slišimo tudi neke razlage, ki jo izvajalec sam namenja snemalcu. Izvajalca sta pa, kot že rečeno, Alan Maralung, ki je tudi avtor pesmi in ki se spremlja zvočnimi palčkami, in pa Peter Manaberu, ki igra na didžeridu.
0: Čablu!

Ka ga na ya.

Huh?

Ah.

Dear one.

Ah.

¿Ah? Coco. Huh?

Tudi naslednja pesem, ki je posvečena ptiču, vrsti ptiča pravijo brolga in večina zvokov, ki jih uporablja, je zopet oglašanje in pa posnemanje glasov in gibanja te ptice v naravi.

0: Malan malan berenek karaya game karena game kaya bumi bumi kaga naya ya kaga
1: Današnje oddaljene zvočne svetove smo torej posvetili avstralskim domorodcem oziroma njihovim pesmi Wanga. Za konec bomo slišali še eno pesem, tokrat je posvečena nočni sovi, ki pravijo Garanan, in to je tudi poimenovanje pesmi. Tudi tokrat bosta pesmi izvajala Alan Maralung, ki je tudi pevec oziroma glasbenik, namreč, da je domačin lahko bil sprejet v teologiji, je moral biti sam tudi lastnik oziroma avtor pesmi in ni bilo dovolj, da je le znal izvajati tuje pesmi. Zraven pa ga z didžeridujem spremlja še Peter Manaberu. Z željo, da vam je ta glasba pričarala saj del občutja sanjskega sveta, kot so ga čutili in ga le redko še čutijo avstralski domorodci, se od vas tokrat poslavljam. Hvala za pozornost in srečno.
0: Ora balgarnan engalanan galanan go go go go go tendungi angaga naya ya kaka Ya.

Ya. Huh?

0: Še nekaj sekund in ura bo 12.
1: Tretji program Radia Slovenija. Program ARS.
0: Poročila. Krizo, povezano s cenami energije v Evropski uniji, je povzročila vojna z Iranom na trgih nafte in plina, je v pismu opozoril evropski komisar za energijo Dan Jurgensen. Članice povezave je pozval naj premislijo o ukrepih za zmanjšanje povpraševanja po energiji. Kot je dodal, bo po zimi več kot 50 milijonov evropskih državljanov pred nesprejemljivo izbiro – hrana ali ogrevanje, če ne bo pravočasnih ukrepov. Papež Leon XIV. Se je danes, drugi dan obiska v Franciji, v Parizu srečal z migranti in pri tem izrazil prepričanje, da je mogoče živeti skupaj v dostojanstvu in miru. Popoldne bo pred več 100 000 ljudmi v francoski prestolnici daroval mašo. Obisk je začel včeraj s srečanjem s predsednikom Emmanuelom Macronom in svarilom pred rajem strojev v dobi umetne inteligence. Bela hiša je novinarje medijske mreže CNN izključila iz spremstva ameriškega predsednika Donalda Trumpa na njegovem današnjem poletu v Tennessee. Gre za nov ukrep v prizadevanjih Trumpove administracije, da nekaterim medijskim hišam omeji dostop do predsednika. Porota v Novi Mehiki je odločila, da je družba Meta, lastnica Facebooka, zavajala uporabnike glede varovanja njihove zasebnosti. Primer je povezan z afero Cambridge Analytica, v kateri je omenjena politična svetovalna družba brez soglasja pridobila osebne podatke milijonov uporabnikov Facebooka za ciljno politično oglaševanje, zlasti v času ameriških volitev leta 2016 in britanskega referenduma o Brexitu. Ob mednarodnem dnevu in tednu gluhih na Pogačarjevem trgu v Ljubljani poteka dogodek Deaf Expo – I Feel Deaf Love. Dogodek, ki ga Slovenija gosti prvič, je namenjen praznovanju znakovnega jezika, kulture gluhih in povezovanja. Obiskovalci lahko spoznajo bogat svet gluhe skupnosti, slovenski znakovni jezik, kulturne in umetniške projekte, športne dosežke ter različne oblike podpore gluhim in naglušnim. Vremenska napoved. Danes bo pretežno jasno, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, na Primorskem do 11, najvišje dnevne od 20 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Obeti, v ponedeljek in torek se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. In še podatki o temperaturah po Sloveniji, zabeleženi so bili ob 11. uri. Ljubljana, jasno, 15 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika, Ljubljana, jasno, 15. Slovenj Gradec, jasno, 14. Letališče Edvarda Rusjana Maribor, jasno, 16. Murska Sobota, jasno, 17. Novo mesto, jasno, 16. Letališče Cerklje ob Krki, pretežno jasno 15, Listca jasno 13, Postojna jasno 15, letališče Portorož jasno 21, temperatura morja je 23 stopinj Celzija. Bilje pri Novi Gorici jasno 21 stopinj, Kredarica jasno 7, piha severozahodnik, sunki do 42 km na uro. In še nekaj podatkov iz samodejnih meteoroloških postaj. Rateče in Jezersko 14 stopinj, letališče Lesce 15, Rudno polje in Krvavec 11, Rogla 9, Ravne na Koroškem 15, Velenje 17, Celje 14, Hrastnik in Maribor 16, Krajinski park Goričko 15, Ptuj in Črnomelj 17 stopinj, Kočevje 16, Ilirska Bistrica 15, Koper 20, Bovec 16, Dolenje pri Ajdovščini 20 stopinj in Park Škocjanske jame 19. Podatki o prometu. Zastoji so na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, kjer zaradi del promet poteka po enem pasu. Čas potovanja se podaljša za približno pol ure. Na Štajerski avtocesti so zastoji med Slovensko Bistrico jug in Tepanjem proti Ljubljani, čas potovanja se tam podaljša za 20 minut. Gneča je tudi na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper in Lesce Bled. Na primorski avtocesti je zaradi predmeta na zaviralnem pasu promet oviran pred Senožečami proti Ljubljani. Na regionalni cesti Vrhnika pod Peč je pri Kamniku pod Krimom zaradi graditve novega podvoza do ponedeljka popolna zapora. Obvoz je po državnih cestah na relaciji pod Peč, Dragomer, Vrhnika, Borovnica. Ura je 12 in 5 minut. In preden se predamo Arsovim spominčicam, še nekaj poudarkov našega sporeda v nadaljevanju dne. V kulturni panorami po 13. uri se danes podrobneje posvetimo razstavi Konec, ki so jo odprli v Muzeju sodobne umetnosti Metelkova, prejemnici letošnje nagrade Večernica in 80-letnici Akademije za gledališče, film, radio in televizijo v Ljubljani. Poročali bomo tudi o kolokviju Slow Nile, na katerem so se zbrali strokovnjaki za egiptologijo, koptske študije in dediščinsko znanost. Novo stalno razstavo so pripravili tudi na gradu Prem. Več torej v kulturni panorami po 13. V oddaji Razgledi in razmisleki ob 14.30 pa lahko ponovno prisluhnete pogovoru s prejemnikom letošnje glavne nagrade festivala Vilenica, Sergijem Žadanom. V izbrani prozi ob 18. pa predstavljamo pisateljico Gelč Jontes. Rodila se je 23. septembra 1906 v Ljubljani, umrla leta 1973. Objavljala je novele z ljubezensko, socialno in psihološko tematiko, opisovala življenje na družbenem dnu in pogosto v poudarjeno naturalističnem tonu. Tako je napisana tudi novela z naslovom Mlekarica Johana, iz katere bomo izbrali nekaj odlomkov, ki jih boste, kot rečeno, lahko slišali ob 18. v izbrani prozi.
2: Spominčice.
0: V Arsovih spominčicah bomo tokrat predvajali dela Hoffmana, Richarda Straussa in Ravela. Začenjamo s kvintetom za harfo in godalni kvartet Ernsta Teodorja Amadeusa Hoffmana. Oznake stavkov so Allegro Moderato, Adagio in Allegro, zasedba pa Mojca Zlobko-Weigl, harfa ter godalni kvartet Tartini, ki ga sestavljajo violinista Miran Kolbel in Rok Zgonc, violist Aleksandar Milošev in violončelist Miloš Mlejnik.

To je bil kvintet za harfo in godalni kvartet Ernsta Teodorja Amadeusa Hoffmana. Izvedli so ga harfistka Mojca Zlobko-Vajgl in člani godalnega kvarteta Tartini, violinista Miran Kolbel in Rok Zgonc, violist Aleksandar Milošev in violončelist Miloš Mlejnik. Nadaljujemo z delom Richarda Straussa, introdukcija, tema in variacije za rok in klavir v S-duru, opus 13. Igrala bosta hornist Boštjan Lipovšek in pianist Klemen Golnar.

Boštjan Lipovšek in Klemen Golnar sta takole izvedla introdukcijo, temo in variacije za rok in klavir v S-duru opus 13 Richarda Straussa. V nadaljevanju bo zvenel še koncert za klavir in orkester v G-duru Morisa Ravela. Oznake stavkov so Allegramente, Adagio assai in Presto. Pri klavirju bo Mi Chou Li. Simfonični orkester Radija Ljubljana pa vodi Anton Nanut.

0: To je bil koncert za klavir in orkester v G-doru Morisa Ravela, ki so ga izvedli solistka Mi Chou Li in simfonični orkester Radia Slovenija pod vodstvom dirigenta Antona Nanuta. Tako so zaključene tokratne Arsove spominčice.
1: Spominčice.
0: Ura bo 12, poročila, oziroma 13. Bonitetna agencija Standard & Poor's je potrdila bonitetno oceno Slovenije AA s stabilnimi obeti, so sporočili z finančnega ministrstva. Odprla se je predvsem na odporno domače povpraševanje, ki kljub svetovni gospodarski negotovosti podpira rast in fiskalne rezerve, ki blažijo vpliv proračunskih primankljajev. Iran je opozoril, da bodo ameriške baze na Bližnjem vzhodu tarče napadov, če bo Washington naredil napako. Ameriški predsednik Donald Trump je namreč po poročanju ameriških medijev zavrnil iranski načrt za končanje vojne ter napovedal nadaljevanje okrepljenih napadov. Podjetje OpenAI je priznalo, da so njihovi modeli umetne inteligence morda nepričakovano brskali po spletnih mestih več deset institucij po svetu. Med drugim so se lotili spletnih strani Ameriške komisije za vrednostne papirje, borze in ministrstva za izobraževanje. Papež nadaljuje obisk v Franciji. V Parizu se je na Elizejskih poljanah, kjer bo maševal popoldne, zbirajo množice, pričakujejo več kot 600 tisoč ljudi. Danes se je že srečal z migranti in izrazil prepričanje, da je mogoče živeti skupaj v dostojanstvu in miru. V včerajšnji eksploziji stavbe v zgodovinskem središču Aten sta umrla dva človeka, reševalci iščejo štiri pogrešane, trije ljudje so ranjeni. Med žrtvami so turisti. Eksplozija je uničila dvonadstropno stavbo v bližini najbolj obiskanih mestnih znamenitosti. Vzrok še ugotavljajo, domnevajo, da je šlo za uhajanje plina. Vremenska napoved za Slovenijo. Danes bo pretežno jasno, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, na Primorskem do 11, najvišje dnevne od 20 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Obeti, v ponedeljek in torek se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Podatki o vremenu po Sloveniji na Agenciji Republike Slovenije za okolje so jih zbrali ob 12. Ljubljana, jasno 17 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, pretežno jasno 17. Slovenj Gradec, jasno 16. Letališče Edvarda Rusjana Maribor jasno 19, piha južni veter 13 km na uro. Murska Sobota jasno 19 stopinj, Novo mesto jasno 18, letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 18. Listca jasno 14, Postojna jasno 17, letališče Portorož in Bilje pri Novi Gorici jasno 22, Kredarica jasno 8, piha severozahodnik 21 km na uro. In še podatki iz samodejnih meteoroloških postaj, Rateče in letališče Lesce 16 stopinj, Rudno polje 14, Krvavec 10, Jezersko 16, Rogla 10, Ravne na Koroškem in Celje 17, Velenje 18, Hrastnik 19, Maribor 18, Krajinski park Goričko 17, Ptuj in Črnomelj 19, Kočevje in Ilirska Bistrica 18, Koper 21. Bovec 18 stopinj, Dolenje pri Ajdovščini 22 in Park Škocjanske jame 20 stopinj. Podatki o prometu. Zastoji so na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, kjer zaradi del promet poteka po enem pasu. Čas potovanja se podaljša za približno pol ure. Na Štajerski avtocesti so zastoji med Slovensko Bistrico Jug in Tepanjem proti Ljubljani. Čas potovanja se tam podaljša za približno 20 minut. Gneča je tudi na cestah Hruševje Razdrto, Izola Strunjan, Lucija Strunjan, Koper Šmarje v obe smeri ter na cesti Lesce Bled. Na primorski avtocesti je zaprt izvoz Nanos iz smeri Kopra proti Vrtojbi. Zaradi predmeta na zavarjalnem pasu pa je oviran promet pred Senožečami proti Ljubljani. Na regionalni cesti Vrhnika pod Peč je pri Kamniku pod Krimom zaradi graditve novega podvoza do ponedeljka popolna zapora. Obvoz je po državnih cestah na relaciji pod Peč, Dragomer, Vrhnika, Borovnica. To so bila poročila, ura je 13 in 5 minut.

0: Kulturna panorama.
1: Danes bomo najprej govorili o mednarodni skupinski razstavi v Muzeju sodobne umetnosti Metelkova v Ljubljani z udarnim naslovom Konec. Nekaj minut bomo namenili prejemnici letošnje nagrade Večernica Ireni Androjna. Spomnili bomo na 80 let Akademije za gledališče, film, radio in televizijo v Ljubljani. Poročali bomo o kolokviju, na katerem so se zbrali strokovnjaki za egiptologijo, koptske študije in dediščinsko znanost iz 9 držav. Opozorili bomo tudi na novo stalno razstavo na gradu Prem z naslovom Kamen pomni. Kulturno panoramo pripravljamo uredništvo za kulturo 3. programa, programa Ars. Z glasbo jo opremlja Alma Čelik, za mešalno mizo je danes Mirta Berlan, pred mikrofonom pa Staša Grahek. Konec je udaren naslov mednarodne skupinske razstave, ki so jo ta teden odprli v Muzeju sodobne umetnosti Metelkova v Ljubljani. Razstava, ki se začne in konča z motivom solz, meri predvsem na podnebno krizo in konec civilizacije, a konec pojmuje širše. Na ogled so dela 22 umetnikov in umetnic. Med slovenskimi omenimo na primer Viktorja Bernika, Niko Špan, Vadima Fiškina, Staša Kleindiensta in Mladena Stropnika. Več pa je Izi Pevec povedal kustos razstave Vladimir Vidmar.
2: Konec, kot je naslov razstave v Muzeju sodobne umetnosti Metelkova, je Vladimir Vidmar močna beseda. Kaj si kot kustos želite, da bi obiskovalci čutili ob njej, morda še pred vstopom na razstavo?
3: V bistvu je to kar dobro vprašanje, ker mi ustreza glede poudarka same razstave. Ta blockbuster konca bi jaz pač rad nekako probal iz spektakla predstaviti v nek register resnega razmišljanja. Ne gre tukaj pri tej razstavi za uprizarjanje spektakla konca, ker mislim, kot sem zapisal v tekstu, da je televizijski dnevnik že precej bolj spektakularen glede tega, kako konec gleda, ki ga dejansko živimo, ampak jaz bi res podčrtil to dejstvo, da dejansko konec pravzaprav živimo in da je pravzaprav postal del naše normale in da je apokalipsa nič eksotičnega, ampak pravzaprav nekaj že ponotranjenega v našem vsakdaniku. Tako da je pravzaprav ta razstava nekak poskus, da se ta konec, ne bom rekel, normalizira, ampak da se ga vse resnosti vzame onkraj spektakla, onkraj uprizoritve, ampak nekaj, kar je pač dejansko pač naš prostor razmišljanja, delovanja in življenja.
2: Razstava se začne in konča s solzami. Tak poveden motiv je to odprt, hkrati pa konkreten, sploh v enem izmed obeh del. Zanimivo se mi zdi tudi, da tu so na eni strani solze kot nekaj uničujočega in pa solze, ki nakazujejo tudi povezanost.
3: Točno. Pravzaprav je ena glavnih namer te razstave ne postaviti nek le okvir razmišljanja v koncu, ampak to dejstvo, da bomo potrebovali en čist nov diapazon emocij za soočanje s koncem kot našim horizontom, neposrednim horizontom. In zato pravzaprav ta razstava veliko razmišlja o tem, kako emocionalno procesirati to, kar se nam dogaja, brez da zapademo bodi se v brezup, brez da zapademo bodi se v neko lažno upanje. Solze so tako zgovorne na začetku in koncu. Ne? Solze pač tukaj nastopajo kot neka sugestija za neka emocionalna stanja, ki nas bodi si preuzamejo in postanemo popolnoma defetistični in s tem rušilni in s tem pravzaprav prispevamo k še večji mučnosti konca. Solze so lahko tudi tukaj, kot pač kaže delo Saše Spačal, pravzaprav nek moment povezovanja z neko celoto stvarstva, neko celoto stvarstva nečloveškega, ne, nek moment, ki nas prek solz povezuje s nekim primordialnim morjem, nekim skupnim izvorom in pravzaprav je to delo pravzaprav dobro došlo, ker tudi vrača v razmišljanje nek moment globalnega, ker smo tok pravzaprav okupirani z gašenjem lokalnih požarov, se pravi vsak danih lokalnih mini katastrof, da pozabljamo sukile pač, da se konca bomo mogli, če ga hočemo narediti vzdržnega, lotiti predvsej bolj celostno.
2: Lotiti se konca se mi zdi taka formulacija, v kateri lahko našpičimo všesa, oziroma nas drzne, morda lotiti se konca, kaj to pomeni?
3: da nam nič drugega ne preostane pravzaprav. To je situacija, v kateri smo se pripeljali sami in tudi brez nepotrebnega moraliziranja, ker pač to je prepogosto odziv tistih, ki dejansko sprejemajo konc druge. Drugi odziv je nesprejemanje tega dejstva. Pravzaprav mimo kriljenja s rokami, mimo zavračanja, pravzaprav pogledati tukaj, s čem imamo opravka. Ampak naša realnost, naša popretekla zgodovina zadnjega desetletja, dveh desetletij, kaže, da je konec že skozi dobre vsaj deset let z nami. Ne? Sprejeti moramo konsekvence tega, kar se nam dogaja. In k tem nas nekako spodbuja ta razstava. To misliti in to čutiti.
2: Do zdaj sva implicirala predvsem nek konec civilizacije, podnebno krizo, pa vendar razstava je zelo široka, konec razume bolj široko in je tu tudi konec umetnosti. Zakaj se vam je zdelo pomembno na ta način zasnovati razmislek o koncu?
3: Umetnost je bila zame tukaj zelo zavezujoč okvir. Ne nazadnje zato, ker delam na področju umetnosti, ampak umetnost je nekaj, kar zadnje 200 let, vsaj od Hegla naprej, nenehno misli svoj konec. Ne? Obča mesta, kot so konec umetnosti, smrt sliharstva, so pravzaprav neki, kar nas zadnje pol preteklo stoletje, predvsem smo nenehno soočeni na področju diskurza umetnosti. Ne? Umetnost je več nekrat razglasila pač svoj konec, da bi se nekako iznašla ponovno kot antiumetnost in tako nekako nadaljevala svoje življenje po smrti, ampak umetnost je nekaj, kar ima pravzaprav kondicijo mišljenja konca in zato se mi je zdela tudi ne samo priročna metafora na tej razstavi, ampak tudi priročna spodbuda k tem, kako se dejansko sprejme vlastni konec in se ga misli.
2: V besedilu zapišete, da ne potrebujemo le novega razumevanja konca, temveč, kot ste tudi že omenili, povsem drugačno paleto čustev za spopadanje z njim. Omenjate tudi koncept treznega pesimizma. Kaj lahko ta ponudi in o kakšni paleti čustev lahko razmišljamo?
3: Pravzaprav to je težko vprašanje za me, ampak to je nekaj vprašanje, na katerega moramo zares skupaj odgovoriti. Ampak če se že tukaj nahajamo na razstavi pred delom Gašperja Hunšiča, ki uporablja pač neko tudi polpreteklo zgodovino nekih javnih upodobitev, spomenikov, popularne kulture in v teh zelo pisanih upodobitvah kaže pravzaprav določena, zelo nedoločljiva čustvena stanja, ki še ne moremo dejansko zaobjeti, kot to delo utrujene ruke, ki je pred nami, utrujene roke pravzaprav so nekaj, kar je pravzaprav onkraj optimizma in pesimizma tukaj. In se mi zdi, da onkraj teh kategorij pesimizma in optimizma se tudi moramo prebiti v tem čustvovanju tega konca, ker nam ne pomagajo več, kot tudi upanje in brezup.
2: Zanimivo, da nekatera dela delujejo skoraj humorno ali pa absurdno, torej ne gre za neko temačno razstavo.
3: Ne, absolutno ne. Mislim, tiste, česar sem se jaz zelo ogibil tukaj, je bodi si spektakel, ker nisem hotel zabavati koncem, in bodi si padec v totalno temo. Zato sem tukaj ustrajam pri čustvih, ki se mi zdi, da nam lahko pomagajo prebiti določene zakoreninile miselne strukture in ta konec zaobjeti pol celostno tudi njihovo človeška bitja in s čustvi in s mišljenjem.

0: Na srečanju slovenskih mladinskih pisateljev Oko besede v Murski Soboti so nagrado Večernica, nagrado časnika Večer za najboljše otroško ali mladinsko literarno delo minulega leta, podelili Ireni Androjna za njen fantastični roman Jona na križišču svetov. Gre za tretji roman avtorice, ki se podpisuje tudi pod več lutkovnih, gledaliških, radijskih iger in pravljic za otroke in je v preteklosti večkrat sodelovala tudi z Radijem Slovenija. Nominacijo za Večernico je prinesel že njen prejšnji roman Modri otok, za zadnjega Jona na križišču svetov pa jo je torej tudi prejela. Predsednica žirije Norma Bale.
1: Gre za mladinski fantastični roman s problemskim jedrom, v katerem je postolovska fantastika oziroma fantastičnost povezana z družinskim nasiljem, travmo in osebnostnim razvojem protagonista.
0: Nasilje ni prikazano neposredno, temveč skozi motive in podobe, ki povezujejo zunanjo pustolovščino z Jonovim notranjim doživljanjem, kar prispeva k čustveni prepričljivosti dela.
1: V resnici gre za to, da žirija presoja dela na podlagi torej kvalitete in teh kvalifikatorjev. Morda lahko izpostavim pri Joni, da je tukaj izjemno izražen občutek za jezikovno ustvarjalnost, da so jasni rezi med fantastičnim in realnim svetom, kar je zelo pomembno. Pomemben element je tudi humor, ki zelo uspešno prepričuje zdrs v sentimentalnost.
0: Kaj ob prejemu nagrade občuti Irena Androjna, pa izvemo v pogovoru Špele Šebenik z avtorico.
2: Ja, eno tako globoko zadovoljstvo, no, da je moje delo tudi prejelo tako dragoceno priznanje, da ni bilo za manj, da tako rečem, čeprav seveda so tukaj pomembni bravci, naslovniki, ampak je tudi takole priznanje zelo prijetno dobiti.
3: Odkot pa ideja za zgodbo o 12-letnem dečku, ki izhaja iz nespodbudnega okolja in svoje težave, strah, osamljenost, izgubo, občutka varnosti, nekako rešuje v fantazijskem prostoru, na križišču svetov?
2: Ne vem, vedno so me tako ganile za dele, zgodbe kakšnih otrok z pač nekimi težavami v svojem okolju. Verjetno so bile nekatere tudi moje, ampak ne take kot od tega fantka, tako da se mi zdi ta osamljenost otroka nekaj, s čimer sem se želela ukvarjati in kako on rešuje potem take situacije. Ne. In tudi meni je bilo zatekanje v književnost, v pravljice, v zgodbe, pa potem kasneje tudi v drugačne svetove, nekaj izza te stvarne realnosti, ena taka rešitev pa podpora tudi pri spoprijemanju z vsakdanjimi težavami. Sem ta roman res tako zelo podoživljala, ko sem ga pisala. Mi je bil zelo blizu, nekako tudi transformativen ta proces pisanja, ne, je bil zelo zanimiv, tako da je vse na lastni koži preskušeno.
3: Torej je najbolj autobiografsko delo vaše do sedaj?
2: Ja, ne bi rekla autobiografsko v smislu dejanskih, ampak nekega duševnega dogajanja, osebnostnega dojemanja, to pa ja.
3: Vaš roman je označen za mladinski fantastični roman, ne, ampak težave tega dečka, Jona, so pa zelo realistične. Ne. Doma ne najde prave topline in varnosti, njegov oče je nasilnež in alkoholik, mati tudi zaradi svojega trpljenja ni dovolj ljubeča, Jona ima težave tudi v šoli s prijatelji in spletnim nadlegovanjem. Kakšno je to vaše sporočilo mladim, ki se mogoče soočajo s takšnimi težavami, izzivi, kot tih ima Jona?
2: Zdaj, ene take čarobne palčke, žal nimam tudi takega sporočila, ki bi lahko se ga oprijeli in potegali iz tega ven. Sigurno je sporočilo to zaupanje ljudem, ki ponudijo pomoč ali pa da tudi sami kdaj poiščemo. Potem tudi to, kot sem prej rekla, zatekanje v neke druge svetove, ni vedno samo zatekanje, ampak je tudi iskanje moči, neke notranje moči. No. Te druge svetovi so tukaj predstavljajo neke ravnine notrnih svetov tega dečka, ki se potem pokaže kot fantazijski svet, na tak način sem jih pač opisala, ne? Ampak da smo veliko več kot to, kot se mogoče zdi, kot nas določa okolica, pa da je treba biti ustrajan, včasih pogumen, včasih tudi znati pobegant, vsekakor pa tako, da vidimo, da se tudi komu drugemu dogaja kaj neprijetnega in se potem nekako izmaže, iz tega napreduje. To bi bila ta osnovna sporočila.
3: Ne le Jona na križišču svetov, tudi Modri otok iz leta 2021 vključuje element fantastike in magičnega realizma. Zakaj vam je ta zvrst tako ljuba? Ali mogoče tudi zato, ker ste kot avtorica pisali veliko pravljic, radijskih iger, tudi za Radio Slovenija, se vam zdi, da je ta zvrst najbližje najstnikom? Zakaj?
2: Majhnim otrokom, pa tudi meni so bile zelo blizu pravljice in potem nisem nikoli čisto zajadrala v nek realizem. No. Lažje sem ustvarjala zgodbe, ki so bile tako nekako odprte, da so bile možnosti reševanja bolj širše, magične in simbolno potem tudi se lahko nekako prenesejo na resničnost oziroma na to materialno resničnost. Fantazijski roman mislim pa, da je sploh zelo priljubljen med mladimi, mogoče en tak odmik od vsakdanjika, ko se lahko varno spopadaš z nekimi pošastmi in upravljaš junaška dejanja v enem takem namišljenem okolju, ki pa vendarle nekaj prenese, en premik v notranjosti, ne.
3: Ne moremo niti mimo tega, da tudi ta vaša zgodba spodbuja na eni strani okoljsko ozaveščenost in neko trajnostno naravnano filozofijo, po drugi strani pa tudi pomen skupnosti, odgovornosti in iskrenega odnosa do drugega. Ne? To pa nekako kar ustraja v vaših delih.
2: Ja, to je to širše okolje. Ne? Nobena osebna zgodba ni čisto ločena od širšega okolja, od skupnosti, od družbe, v kateri smo, od zemlje, na kateri smo. Ne moramo se kar omejiti samo na naš osebni problem, ker je vedno izhaja ali pa je povezan s tem širšim kontekstom. Ne? Pač to je neka taka moja naravnanost, vendarle, da težimo k temu, da smo vsi v ravnotežju, da se vsem da možnost, da nihče ni odrinjen, pozabljen. In tukaj velja tudi to za naravo, za živali, rastline in cel ekosistem.
0: Nagrajeni roman je izšel pri založbi Mladinska knjiga, kjer bo prihodnje leto izšlo še eno delo Irene Androjna za otroke.

0: V Ljubljani in drugod po Sloveniji je potekal mednarodni kolokvij, na katerem so se zbrali strokovnjaki za egiptologijo, koptske študije in dediščinsko znanost iz 9 držav. Poudarek kolokvija je bil na egipčanski dediščini ohranjeni v Sloveniji. Slovenski strokovnjaki in študenti so dobili priložnost, da pridobijo neposredne izkušnje od vodilnih strokovnjakov na tem področju. Aleksander Čobec.
1: Letošnji Slovenajl je 5. po vrsti. V Sloveniji so se na njem zbrali vodilni strokovnjaki. Med njimi so predstavniki Egipčanskega muzeja v Torinu, Mednarodnega združenja egiptologov in Mednarodnega združenja za koptske študije. Med primeri egipčanske in širše orientalske dediščine v Sloveniji so si ogledali vipavska sarkofaga, koptske tekstilije in druge egipčanske predmete v slovenskih zbirkah ter vilo Rafut in Jelšingrad kot primera evropskega zanimanja za orient. V spredju so bila vprašanja, kako jih odgovorno ohranjati, upravljati in uporabljati v prihodnje. Mateja Ravnik, Zavoda za varstvo kulturne dediščine.
2: Vsako drugo leto gostijo iz Slovenije ta kolokvi Slovenajl in letos res gostimo izredne goste iz Egipta, ki smo jim hoteli pokazati pravzaprav, kakšno egipčansko dediščino imamo v Sloveniji, tako da smo izredno veseli, da smo jim uspeli organizirati 2 strokovna izleta, in sicer enega v Vilo Rafut v Novi Gorici in pa vipavske sarkofage, včeraj so bili pa na izletu v Jelšingradu, tako da pravzaprav izmenjujemo neke izkušnje, mrežimo in jaz mislim, da največji izkupiček za naše strokovnjake je to, da se lahko učimo res od vrhunskih strokovnjakov iz Egipta pa iz Združenih arabskih emiratov, ker vsekakor doprinese k poznavanju te dediščine, ki pri nas res edinstvena v našem prostoru.
1: Pomemben del kolokvija je namenjen zbirki koptskih tekstili arhitekta Milana Kovača. Gre za fragmente tkanini iz pozno antičnega oziroma zgodnje krščanskega Egipta, ki jih je Kovač prinesel v Slovenijo in so bili nedavno prepoznani. Lastnik zbirke Milan Kovač in Jan Ciglenički iz odseka za egiptologijo in koptologijo Centra za bližnje vzhodne študije na Filozofski fakulteti v Ljubljani.
3: Jaz sem 63. leta odpotoval v Egipt in Sudan, zato da sem nabiral material ali pripravljal material za mojo diplomo na fakulteti za arhitekturo. In takrat sem videl tudi ta tekstil v Kajru in zelo mi je bil všeč, jaz sem tudi mislil, da sem enkrat zraven spravil, pa malo poštudiral, kaj to je. In potem sem to spravil vse skup, dokler ni prišel Jan pa pravzaprav odkril, da je to sploh nekaj, kar je vrednega. Jaz sem to spravil pravzaprav kvrne 50 let ali koliko je že v takrat.
4: Torej zelo nasplošno lahko rečemo, da so tekstili nekje datirajo nekje od 6. stoletja naprej. Po Kristusu gre večinoma za tunike, nekateri predmeti pa niso bili del oblačil, ampak so bili del cerkvene opreme, torej zaves v koptskih samostanih in cerkvah. Te predmeti so še posebej zanimivi.
1: Zbirki koptskih tekstili so namenili delavnico restauriranja, konzerviranja, ki je slovenskim študentom in strokovnjakom ponudila edinstveno priložnost, da pridobijo neposredne izkušnje od vodilnih strokovnjakov na tem področju. Katarzyna Ljuboš z Univerze v Bonu.
5: Za delavnico sem izbrala fragment otroške tunike. V isti zbirki se je ohranil tudi del rokava z enakim okrasjem, zaradi česar je ta primer še posebej zanimiv. Zelo podobno tuniko po obliki, kroju in barvi hrani tudi muzej v Baltimoru v Združenih državah. Zato bomo oba primera primerjali. Upamo tudi, da bomo lahko natančneje določili starost tunike. Pri tem bi bila zelo dragocena radiokarbonska analiza, saj bi nam lahko pomagala določiti, iz katerega obdobja izvira oziroma kdaj je bila v uporabi.
1: Delavnico je obiskal tudi direktor Egipčanskega muzeja v Torinu, najstarejšega muzeja na svetu, ki je v celoti posvečen egipčanski civilizaciji, Kristijan Greko. Kolokvij Slovenajl je prepoznal kot dragoceno srečanje, ki povezuje znanstvenike v skupnost, model, ki je lahko vzor drugim.
6: Najprej bi izpostavil skupnost, saj se mi zdi, da je prav v njej največje bogatstvo tega projekta. To, kar se dogaja tukaj, je lahko zgled za vse nas, način, kako sodelujejo slovenski in egiptovski strokovnjaki, ter kako je v projekt vključena tudi širša egiptovska raziskovalna skupnost, ki lahko sooblikuje način predstavljanja te dediščine. Takšno sodelovanje ustvarja skupnost, gradi mostove in krepi mednarodne povezave. Naslednji izziv pa je, kako oblikovati skupen projekt, v katerem bi raziskovanje in predstavitev teh predmetov še tesneje povezali tudi z lokalnim okoljem in skupnostjo, ki to dediščino danes hrani. Prepričan sem, da ima tak pristop velik potencial, saj Egipt nagovarja ljudi daleč onkraj svojih meja. Ne le zato, ker gre za eno najstarejših civilizacij, temveč tudi zato, ker lahko ob njegovem raziskovanju bolje razumemo lastno zgodovino in nazadnje tudi to, kdo smo.
1: Kolokvij je organizirala slovensko-egiptovska platforma za dediščinsko znanost Slovenajl v sodelovanju s članicami Univerze v Ljubljani, Univerzo na Primorskem, slovenskimi muzeji in dediščinskimi ustanovami ter mednarodnimi partnerji. Slovenskimi muzeji in dediščinskimi ustanovami ter mednarodnimi partnerji.

0: Akademija za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani je edini visokošolski zavod za to področje v Sloveniji. Začel je delovati leta 1946 kot Akademija za igralsko umetnost, odtlej deluje neprekinjeno, se širi in spreminja. 80 let umetniškega izobraževanja pomeni 80 let iskanja novih izzivov, vzpostavljanja dialoga z družbo ter oblikovanja generacij ustvarjalk in ustvarjalcev, ki so pomembno zaznamovali slovenski in mednarodni kulturni prostor. Včeraj se je začel peti festival AGRFT, ki je ob visoki obletnici še bolj bogat in slovesen kot minula leta. Petra Tanko je pred mikrofon povabila Branka Jordana, predstojnika oddelka za gledališče.
1: Spoštovani Branko Jordan, pogovarjava se o AGRFT festivalu, ki bo letos posebej slovesen, namreč obeležujete 80-letnico ustanovitve Akademije za igralsko umetnost in seveda kasneje za gledališče, radio, film in televizijo. Kot ste zapisali, ob 80-letnici delovanja Akademije za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani bomo leto 2026 in študijsko leto 2026-27 posvetili spominu, refleksiji in pogumnemu pogledu v prihodnost. Malo več o tem, prosim, da mi poveste o vsebinah, potem se bova pa še o oblikah pogovarjala.
2: Torej, marca 1946 je prvič zaživel pouk na Akademiji za igralsko umetnost, v enem majhnem stanovanju na Dukičevih blokih, na današnji Štefanovi ulici. In 80 let kasneje smo začeli praznovanje z enim mikroskupnostnim sprehodom od prostora do prostora, ki je Akademija delovala. Se pravi, od tega majhnega stanovanja na Dukičevih blokih, kasneje pa v bivšem frančiškanskem samostanu na Nazorjevi 3, do Trubarjeve 3, kjer je v bistvu vmes nastala stavba za del Akademije, in na koncu Aškerčeve 5, kjer danes, se pravi, zdaj že 6-7 let, potekajo glavnina študija povezanega z gledališčem in filmom ter televizijo. Takrat smo z enimi drobnimi obeležji, ki zdaj krasijo te stavbe na Dukičevih blokih in v pasaži Nazorjeve, obeležili te prostore in pripeljali do teh, ki jih imamo danes. In v teh, ki jih imamo danes, zlasti govorimo o Aškerčevi, ki je po dolgih desetletjih bistveno spremenila pogoje študija na vseh študijskih programih, se glavnina praznovanja začenja zdaj ob začetku študijskega leta. Ne? Od 25. septembra pa vse do 4. oktobra bo prostore Akademije zasedal AGRFT festival, ki je že tradicionalen, bi lahko rekli, letos je petič, ga izvajamo, običajno na tem festivalu predstavimo produkcije, tako gledališke kot filmske, vrsto razstav, dogodkov, ki jih pripravljajo študenti iz dramaturgije in scenskih umetnosti, ampak predstavljamo v glavnini svoje produkcije, ponudimo novim upisanim študentom v pogled v to, kaj njihovi starejši kolegi počnejo, in se poskušamo odpirati navzven proti akademski skupnosti celotne univerze, drugim študentom drugih fakultet in nasploh proti strokovni javnosti, gledališčem, filmskim ustvarjalcem. Ob 80-letnici je ta festival obsežnejši, bogatejši, predvsem je pa tudi mednarodno zasnovan. Poleg tega, da kolegi iz oddelka za film in televizijo gostijo vrsto mednarodnih filmskih šol z izborom njihovih študijskih filmov, govorimo o akademijah iz Prage, iz Beograda, iz Lodža, iz Cetinja. Hkrati pa na gledališkem delu prvič gostimo tudi mednarodne akademije, in sicer iz Zagreba, Beograda, Skopja in Osla, študentke in študente, njihove profesorje, ki se bodo vključili v program festivala. Pomembno je to, da je recimo del festivala tudi podelitev zlatolask. To je zaključek festivala, se konča s podelitvijo študentskih nagrad, ki so zdaj že res tradicionalne, mislim, da konec 90-ih so se začele. Do takrat študenti redno med sabo spremljajo, reflektirajo produkcije, naloge, filme, ki jih ustvarjajo, in to nagradijo z nagradami. Eden od pomembnejših dogodkov na festivalu je zagotovo Dan umetnosti. Ta se bo zgodil 2. oktobra. To je dan, ki ga univerza posebej posveča študijem umetnosti in umetniškim projektom, ki nastajajo na članicah, in se v okviru tega dneva predstavljajo najrazličnejše fakultete, akademije,

0: s svojimi umetniškimi projekti. Te projekte bomo gostili na Aškerčevi in na Aškerčevi bo potekala tudi slavnostna akademija, ki bo zaznamovala, uradno zaznamovala 80-letnico. Omenil bi še nekaj manjših projektov, ki pa so za nas vseeno pomembni, recimo, da bo en dan zaživela knjižnica odprta, v kateri sodelujejo slovenski gledališki založniki in založba CF, pa potem predstavitev romana našega bivšega upokojenega profesorja Kristjana Muka in cela vrsta drugih dogodkov. No, program je objavljen, tako da si želimo pritegniti čim širše občinstvo, seveda pa na prvi vrsti študente, študentke, ne samo naše akademije, ampak tudi širše.
1: Letos pa uvajate tudi novost na vaši akademiji, to je pa abonma, poimenovali ste ga abonma 80. Kaj pa obsega? In kdo pravzaprav kurira ta abonma, kdo je izbral program?
0: Ja, na oddelku za gledališče in radio smo se posebej za 80-letnico odločili za en poseben jubilejni dogodek. Ta dogodek je celoleten, potekal bo celotno sezono, gledališko in študentsko, akademijsko leto in imenuje se abonma 80. V tem abonmaju gostimo predstave vseh slovenskih poklicnih gledališč, pa tudi nekaj predstav iz neodvisne scene. V okviru abonmaja bodo posebej izpostavljene tudi premiere kratkih radijskih iger študentov, ki bodo objavljene oziroma spuščene v eter na Radiu Slovenija programu ARS. In del abonmaja je tudi vključitev v tovariški abonma, skozi katerega želimo študente in akademsko skupnost posebej upozoriti na neodvisno sceno in jih povabiti k udeležbi teh predstav.

0: Na gradu Prem je na ogled nova stalna razstava z naslovom Kamen pomni, zgodba Doline reke, od gradišč do gradov, ki prinaša številne sodobne interaktivne vsebine. Pri oblikovanju postavitve sta sodelovala Pokrajinski muzej Koper in Notranjski muzej Postojna. Na odprtju je bila Mateja Rolih Maglica.
1: Razstavo Kamen pomni, ki pripoveduje zgodbo o bogati preteklosti gradu Prem in Doline reke, od najstarejših arheoloških obdobij in srednjega veka do razvoja gradu skozi stoletja, sta zasnovali višja kustosinja Pokrajinskega muzeja Koper Mateja Kakeš in Alma Bavdek, muzejska svetnica Notranjskega muzeja Postojna v sodelovanju z drugimi strokovnjaki. Prvi vzgib za njen nastanek je bila potreba po nadomestitvi dotrajane postavitve, pove Mateja Kakeš.
2: Iskali smo skupno izhodišče, ki bi lahko povezalo arheologijo, zgodovino in različne vsebine projekta. In kamen se nam je ponudil kot zelo naravna povezava. Najdemo ga v kamnitih strukturah gradišč, v suhozidni gradnji, v zidovih gradov in cerkva, pa tudi v gotskih poslikavah, ki so na stenah ohranile zgodbe preteklih stoletij. In seveda, kamen je tudi eden od temeljnih elementov tega gradu. Kamen ostaja. Ljudje, ki so ga postavljali, gradili, poslikavali in uporabljali, so odšli, vendar so v njem ostale njihove zgodbe, spomini in skrivnosti. In prav te zgodbe smo želeli pripovedovati tudi na tej razstavi.
1: Grad Prem, kjer danes domuje enota Pokrajinskega muzeja Koper, je osrednja zgodba nove stalne razstave.
3: Zgodba se začne že v bistvu ob vstopu v grad, kjer je v bistvu predstavljeno na kratko obzidje, vodnjak in pa stolp. In tudi že po tej poti imamo tisto interaktivno slušno postajo,
1: na kateri obiskovalec najprej ustvari elektriko, potem pa prisluhne zgodbama o Brkinih in gradu Prem. V notranjosti pa spozna njegov nastanek, razvoj in spreminjanje skozi stoletja ter njegove ljudi, še doda Mateja Kakeš.
2: Razstava nam omogoča tudi pogled v vsakdanje življenje srednjega veka. Spoznamo lahko vsakdan viteza, življenje plemstva in srednjeveško kulinariko. Posebno poglavje je namenjeno Bruno Zukoliniju, zadnjemu zasebnemu lastniku gradu Prem.
1: Velik del razstave je tudi pri novi postavitvi posvečen največji naselbini v Dolini reke iz starejše železne dobe, gradišču Trnovo pri Ilirski Bistrici. O prvih izkopavanjih pred 100 leti so tam odkrili 300 grobov, razloži so avtorica razstave Alma Bavdek.
4: Predstavljena so izkopavanja in seveda predmeti, značilni za obdobje, ko je to ta naselbina in seveda grobišče nekropalo zdraven, v bistvu živelano. In to je, začetki so v 9. stoletju pred našim štetjem, to se pravi skoraj 3000 let pred sedanjostjo, višek je dosegla v 8. in 7. stoletju.
1: Notranjski muzej Postojna hrani 60 predmetov iz omenjenega najdišča, ki jih je posodil za razstavo.
4: Skozi te predmete, pridatke v grobovih, žganih in žarnih grobov, lahko mi rekonstruiramo tudi življenje na naselbini. Kako so gradili, kako so živeli, kakšno gospodarstvo so imeli, da je bila trgovina gibalo razvoja, zaradi tega, ker je naselbina visoko v bistvu, skoraj 200 metrov nad dolino reke, ob glavni poti z Mediterana proti notranjosti. Bilo je zelo živahno v tistem času.
1: Obiskovalce nadejajo se tudi šolskih skupin, poleg predmetov in zgodb čakajo sodobne digitalne interaktivne vsebine. Mateja Kakeš.
2: Med drugim oživimo stenske poslikave, prisluhnemo pogovoru zadnjih dveh lastnikov gradu, pomagamo narisati hrastoveljski mrtvaški ples, imamo pa tudi čisto prav sodoben arheološki skener, s katerim lahko arheologijo odkrivamo na sodoben, interaktiven način.
1: Razstava Kamen pomni je nastala v okviru Interreg projekta Terra Gotica Incognita, v katerem sodelujejo slovenski in hrvaški partnerji.

Na volilnem občnem zboru so člani in članice Slovenskega centra PEN pred dnevi izvolili nove organe združenja. Predsednica je postala doktorica Vesna Mikolič, predstojnica Inštituta za jezikoslovne študije Znanstveno-raziskovalnega središča Koper in profesorica na katedri za slovenski jezik in književnost Filozofske fakultete Univerze v Trstu. Vesna Mikolič je doslej delovala v upravnem odboru združenja. Napisala je več knjig, med njimi Izrazi moči slovenskega jezika in Ali bereš Cankarja, kmalu bo izšel njen pesniški prvenec. Danes v Parku kulturnikov na hribu v Loškem potoku odpirajo kolesarsko pot biciklistinja. Posvečena je pisateljici Zofki Kvedar in je poimenovana po njeni kratki pripovedi. Povezuje občine Loški potok, Loška dolina in Bloke in z informacijskimi tablami prikazuje drobce iz otroških in mladostnih let, ki jih je Zofka Kvedar preživela v teh krajih. V letu Zofke Kvedar je kolesarska pot nastala kot projekt občanske znanosti Kolesarska pot biciklistinja v sodelovanju med Univerzo v Novi Gorici in omenjenimi občinami. V sredo ob 18. pa bodo v Cankarjevem domu v Ljubljani podelili nagrado Lastovka, avtorju oziroma avtorici najboljšega besedila 35. natečaja za kratko zgodbo programa Ars Radia Slovenija. Na natečaj je letos prispelo 274 zgodb. Najboljšo zgodbo po izbiri tričlanske strokovne žirije bomo slišali na podelitvi. Zgodbe iz ožjega izbora in njihove avtorje oziroma avtorice pa bomo spoznali že v dneh pred podelitvijo v radijski oddaji Literarni nokturno. Podelitev boste v neposrednem prenosu lahko spremljali na tretjem programu Radia Slovenija, programu Ars. To je bila kulturna panorama. Prispevke, ki ste jih slišali, so pripravili Iza Pevec, Špela Šebenik, Petra Tanko, Aleksandar Čobec in Mateja Rolih Maglica. Glasbo je izbrala Alma Čelik, oddajo je posnela Mirta Berlan, uredila in vodila pa Staša Grahek. Kulturna panorama je dostopna tudi na spletnih straneh Arsa in RTV 365 ter v aplikacijah za podcaste.

0: Ura je 14, poročila. Slovenski dobavitelji zemeljskega plina za zdaj ne načrtujejo zvišanja cen tega energenta. Nekateri so povedali, da so potrebne količine za prihajajočo zimsko sezono že zagotovili. Večinoma plin kupujejo iz več virov, zato pričakujejo stabilno dobavo. Stanje oskrbe v kurilni sezoni bodo prihodnji teden predstavili resornemu ministru. Ameriško vrhovno sodišče je ugodilo zahtevi vlade predsednika Donalda Trumpa in začasno omogočilo uporabo zvezne podatkovne baze za preverjanje volilnih seznamov glede morebitnih oseb, ki niso ameriški državljani. Sodišče je s tem razveljavilo odločitev nižjega sodišča, ki je blokiralo uporabo tega sistema. Pravosodno ministrstvo je odločitev označilo za veliko zmago za integriteto volitev, saj bo državam omogočila odstranitev neupravičenih volivcev z volilnih seznamov. Po skoraj 48 urah močnega deževja so zaradi poplav v Bangkoku oblasti razglasile izredne razmere. Zaradi deževja se je napolnila mreža kanalov v tajski prestolnici, poplavne vode pa so zajele okoliške hiše, restauracije, trgovine in ulice. Če ne bo več deževalo, oblasti pričakujejo, da bodo poplavne vode odtekle v 2 do 3 dneh. Na Siciliji je zaradi oblaka pepela, ki ga je približno 4 km v višino pognal vulkan Etna, danes znova zaprto letališče v Kataniji. Do 16. ure bodo ustavljeni vsi pristanki in vzleti z letališča. Opazovalni center za Etno je izdal najvišjo stopnjo opozorila za letalski promet. Tudi prejšnji teden je bilo letališče zaradi Etne zaprto 2 dni, avgusta pa so lete prekinili za več dni. Čez eno uro bo na ljubljanskem stadionu Stožice slovenska nogometna reprezentanca igrala prvo tekmo nove izvedbe Lige narodov. Nasproti bo stala reprezentanca Škotske. Pri Slovencih v ekipi ni Benjamina Šeška, ki je moral zbor izpustiti zaradi zdravstvenih težav. Vremenska napoved za Slovenijo. Danes bo pretežno jasno, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature so od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, na Primorskem do 11, najvišje dnevne od 20 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Obeti. V ponedeljek in torek se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Vreme po Sloveniji ob 13. Ljubljana, jasno 19 stopinj Celzija. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, pretežno jasno 18. Slovenj Gradec, jasno 19. Letališče Edvarda Rusjana Maribor, pretežno jasno 20 stopinj. Murska Sobota, jasno 20, Novo mesto, jasno 19. Letališče Cerklje ob Krki, pretežno jasno 19 stopinj. Listca, jasno 14, Postojna, jasno 18, letališče Portorož, jasno 23, prav tako Bilje pri Novi Gorici, Kredarica, jasno 8, piha severozahodnik, 17 km na uro. In še podatki samodejnih meteoroloških postaj, Rateče in letališče Lesce 17 stopinj, Rudno polje 15, Krvavec in Rogla 11, Jezersko 17, Ravne na Koroškem 18, Velenje, Celje in Hrastnik 19, Maribor 20, piha jugovzhodnik 14 km na uro. Krajinski park Goričko 18 stopinj, Ptuj in Črnomelj 20, Krško in Kočevje 19, Ilirska Bistrica 20, Koper 22, Bovec 19, Dolenje pri Ajdovščini 23 in Park Škocjanske jame 21 stopinj. Podatki o prometu. Zastoji so na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, kjer zaradi del promet poteka po enem pasu, čas potovanja se podaljša za približno 45 minut. Na Štajerski avtocesti so zastoji med Slovensko Bistrico jug in Tepanjem proti Ljubljani, prav tako na cestah Hruševje Razdrto, Izola Strunjan in Lucija Strunjan ter na cesti Lesce Bled. Na primorski avtocesti je zaprt izvoz Nanos iz smeri Kopra proti Vrtojbi. Na regionalni cesti Vrhnika pod Peč je pri Kamniku pod Krimom zaradi gradnje novega podvoza do ponedeljka popolna zapora, obvoz je po državnih cestah na relaciji pod Peč Dragomer Vrhnika Borovnica. Cesta Bizeljsko Orešje bo zaradi obnove vozišča zaprta do srede do 17. To so bila poročila, ura je 14:05.
1: Zgodba, zvok, navdih. Audio festival Radia Slovenija in podcast Forum EDU. Cukrarna in Center Rock Ljubljana od 28. do 30. septembra. Več o programu, gostih in brezplačne vstopnice na audiofestival.si. Metod Pevec, režiser in pisatelj.
2: Jaz se včasih predstavljam, pa skoraj sanjam, da internet crkne in je potem samo radio s to, kot ta neka komunikacija, ki je stabilna, ki je večno in ki je promptno, ki je vse čas z nami. In mi je to pravzaprav tak lep občutek, tako lažje bi pogrešal internet kot radio.
1: Tudi to je RTV Slovenija. Arsove radijske poslušalnice. Posnetki pogovorov in predstavitev umetniškega radija 40. festivala Slovenski glasbeni dnevi. Med 27. septembrom in 1. oktobrom na programu Ars.
0: V oddaji Divertimento bomo danes predvajali tri skladbe v izvedbi Sarajevske filharmonije. Prva je uvertura na bosansko temo Erika Bretona. Sarajevsko filharmonijo vodi dirigent Ernst Schele.

To je bila uvertura na bosansko temo Erika Bretona. Sarajevsko filharmonijo je vodil dirigent Ernst Schele. Sledi koncertni stavek za klarinet in orkester Kapija Asima Horozića. Solist bo Emir Nuhanović. Sarajevsko filharmonijo tudi tokrat vodi Ernst Schele.

To je bila skladba Kapija, koncertni stavek za klarineten orkester Asima Horoziča. Solist je bil Emir Nuhanović, Sarajevsko filharmonijo je vodil dirigent Ernst Šele. Sledi še Sabah za soprani in orkester skladatelja Petarja Konjoviča. Pela bo sopranistka Amila Bakšić, Sarajevsko filharmonijo bo vodil Emir Nuhanović.

0: To je bila skladba Sabah Petra Konjoviča. Pela je sopranistka Amila Bakšić. Sarajevsko filharmonijo je vodil dirigent Emir Nuhanović.
1: Tretji program Radia Slovenija.
2: Program Ars.
0: Sergij Žadan je letošnji prejemnik glavne nagrade Mednarodnega literarnega festivala Vilenica. Pisatelj, pesnik in glasbenik se je vzpostavil kot pomemben pričevalec o posovjetski družbeni krajini vzhodne Ukrajine, območju, ki sicer v nacionalnem literarnem kanonu ni dobro zastopano. V slovenščino sta prevedena dva njegova romana, Vorošilov grad in Internat. V prvem je Žadan obravnaval negotovost v luči finančne krize leta 2008, v drugem se je lotil vojne, ki je v Donbasu vzniknila po letu 2014. Slovenijo je obiskal že leta 2018 kot gost festivala Fabula, letos pa je na festival Vilenica prišel v povsem novem kontekstu, izrazito določenem z novo fazo ukrajinsko-ruske vojne. Z njim se je o literaturi, jeziku in vojni za oddajo Razgledi in razmisleki pogovarjal Blaž Kavšek.
1: Razgledi in razmisleki. V slovenščino sta prevedena dva vaša romana, Vorošilov grad in Internat. Glavna lika, Herman in Paša, sta si precej podobna. Oba sta moška v 30-ih iz vzhodne Ukrajine. Oba je zaznamoval tako zadnji del sovjetskega kot postsovjetsko obdobje. Oba sta na začetku zelo pasivna. Ali bi lahko našli skupen vir njunih izhodiščnih življenjskih dezorientacij?
3: No, це великий соціальний політичний розлам 91-го року.
4: To je bila velika politična in družbena prelomnica leta 1991, ko je razpadla Sovjetska zveza. Porušila se je osnova, s katero sta junaka odraščala, znašla sta se v političnem, kulturnem in družbenem vakuumu. Treba ga je bilo z nečim zapolniti. Delovanje romanov je res podobno. V življenji glavnih oseb udre dogodek in ju postavi pred izbiro. Oba morata začeti delovati. Gre za načelo rakete, ki na neki točki leta odpade eden izmed delov, to pa pospeši njen let. Pred 20 leti je bil tak dogodek finančna kriza, danes je to vojna.
3: Prosto, če 20 rokov tomu takoju podijo bil finansovi konflikt, to zaraz takoj podijo je velika vojna.
1: V svojih romanih ju napotite na potovanji, ki ju odločno spremenita. Kaj sta razloga za njuni spremembi? Sta tudi izvora njune, recimo temu, aktivacije podobna?
3: To je mitologija.
4: To je mitologija, običajna pravljica. Če govorimo o klasični literaturi,

0: Tudi vse to vidimo že pri mezopotamskem Gilgamešu. Klasičen motiv, junak se odpravi na pot, da bi doživel iniciacijo. Z gledišča zgradbe ne gre za nič zelo kompleksnega.
1: Z točke zoru sužetu tam nič skladno ne maja.
2: V Vorošilov gradu se srečamo s problemi kriminala, korupcije, privatizacije. Vse to po letu 2010, se pravi nekako v Janukovičevem obdobju. Gre pa tudi za ustvarjanje skupnostne obrambe oziroma lokaliziranih mehanizmov solidarnosti. V preteklosti ste se večkrat označili za anarhista. Je to dvoje povezano?
0: Mislim, da ne. Že dolgo se ne identificiram več kot anarhist. Sem ukrajinski vojak, ki brani svojo državo. Ne gre toliko za anarhizem kot za družbeno samoorganizacijo. V Ukrajini je to res pomembno vprašanje, saj civilna družba v zadnjih 20 letih prevzema vedno več iniciative. Tudi danes med vojno državljani prevzemajo odgovornost in rešujejo svoje probleme, naprimer s prostovoljstvom in podporo oboroženim silam. To je v Sloveniji verjetno težko razložiti, ampak temelj ukrajinske države niso toliko politične sile ali politiki kot civilna pobuda. Ne gre za opozicijo državi, ampak nasprotno, za podporo. In ko govorim o državi, ne govorim o določenem predsedniku ali konkretni vladi. Na drugi strani pa gre, če govorimo o romanu Vorošilovgrad, res za bolj lokalno zgodbo, v kateri podpore državi ni.
1: Z inšo boku, jakše mu govorimo pro roman Vorošilovgrad, no ca situacija, da, vona skoriše biš lokalna, tam navrači v dijah herojev je pitrimka dij države.
2: Kakšne so omejitve takih mehanizmov solidarnosti? So prenosljivi na Ukrajino, kakršna je danes? Verjetno so potrebe po povezovanju vseeno drugačne. Morda temu ustrezajo čipka ali vaši radijski projekti?
1: No, Radio Hartija je taki unikalni projekt, tomu še mi zahodimo se v sredini vojske.
0: Radio Hartija je enkraten projekt, saj delujemo v okviru vojske. Del ekipe sestavljajo civilisti. Smo most med vojsko in civilno družbo. Nismo klasičen vojaški radio in ne govorimo samo o vojski in vojakih, hkrati pa z njimi ohranjamo neposreden stik. Poskušamo zaznamovati, kako danes živi Ukrajina, tako na fronti kot v zaledju. Poskušamo ustvarjati inteligenten, premišljen, pogovorni radijski program. Nismo samo postaja, ki vrti glasbo, niti postaja, ki bi samo prenašala novice. Naš namen je dati glas ljudem, ki predstavljajo sodobno Ukrajino. Radio je popolna novost, pred nekaj leti bi si kaj takega težko predstavljali. Ukrajinska vojska se v zadnjem času močno preoblikuje, pravzaprav nastaja popolnoma nova vojska. Ne samo v smislu orožja in taktik, ampak tudi stališča komunikacije in strukture. Imamo poseben oddelek, katerega naloga je samo to, da komunicira z družbo, gospodarstvom, mediji in oblastjo. Gradimo obsežen ekosistem za podporo in pomoč ranjenim vojakom, veteranom in njihovim družinam. Ukvarjamo se z izobraževanjem vojakov, iščemo nove strokovnjake in se trudimo doseči, da bi bili v vojsko vključeni glede na svoja znanja. To je popolnoma nov sistem. Vse je zelo zanimivo in po pravici povedano, si še pred 5 leti ne bi mogel predstavljati, da bom počel kaj takega. Radio Hartija je majhen element te nove vojske.
1: Nevelički element, jaki tež je oznakuje se novoj armije.
2: V internatu se besedilo večkrat ustavi, preden avtor zmore ali hoče opisati delček realnosti. Kaj pes nese v gobcu, kaj se skriva v hladilniku in tako naprej. O vprašanju jezika v kontekstu vojne sem veliko bral v komentarjih vaše zbirke poezije Skripnikivka. Prevajali ste tudi poznega Pavla Celana, slaven primer soočanja jezika z nasiljem. Kaj se z jezikom zgodi v vojni?
1: No, mova vojavljaj se živim in duže vrazljivim mehanizmom.
0: Jezik je živ in ranljiv mehanizem. Lahko odpove, lahko nas izda. Lahko se tudi vrne k nam. V času vojne je nekakšen čutni organ, ki se na marsikaj odzove prvi. Ko se je začela, sem videl, da je veliko mojih kolegov prenehalo pisati. Preprosto so izgubili jezik. Na drugi strani pa ima jezik velikansko moč. Ko ga spet najdeš, ti da novo energijo. Zelo dobro, da ste omenili Pavla Celana. Prav on lahko pojasni, kakšna je moč poezije in jezika v vojni. je najnatančnejša metafora, ki pokaže, kako je jezik močnejši od nas. Odpove lahko psiha, odpove lahko srce, jezik pa bo še naprej opravljal svojo funkcijo. Zato sem prevajal Celana, zame je eden najpomembnejših glasov 20. stoletja.
1: Ja prekladaj Celana, ja preklav jeho knjižku, da mene je taki duže važljivej, mabut najvažljivejši golos poezije 20. stoletja.
2: Vorošilov grad je roman o spominjanju. Na drugi strani je internat, vojni roman, zgodba o najbolj akutni sedanjosti, prekinjanju kontinuitet. Se to kaže tudi v slogu. Ritem internata se mi je zdel veliko hitrejši, misli pa manj obstojne.
1: Bezprečno, da tam zosem inša stilistika, zosem inša ritem.
0: Brez dvoma, roman ima popolnoma drugačna slog in ritem. Pri pisanju sem se zgledoval pri snemavcih. Opazili ste ritem človeka, ki teče s kamero na rami. Odtod tako kratki stavki, tako veliko glagolov. Zapis je raztrgan, fragmentaren.
1: Fragmentovana realnost, fragmentom ide.
2: Eden izmed motov festivala Vilenica, katerega nagrajenec ste, je spremenljivost identitet. Problem identitete je eden osrednjih problemov vaših romanov. V internatu je na primer zelo veliko zmedenega preigravanja med izrazoma naši in vaši. Še eno festivalsko geslo je Veliki umetniki nimajo domovine. Kako si ga razlagate?
1: No, ja kategorično ne zgodim se. Dobre ne mati batjevščine,
0: s tem se nikakor ne strinjam. To, da nimaš domovine, lahko izrečeš, ko tvoje domovine nič ne ogroža. Ko se tvoja domovina ruši, pa se njena teža, pomen in tvoj pogled na vse to zelo spremenijo. Zdi se mi, da je problem sodobne Evrope, da veliko stvari dojema nekoliko prepozno, da je preveč inertna. Še vedno živi v čudovitih iluzijah zmage, svobode in odsotnosti meja. Medtem, ko Evropa govori o spremenljivosti identitet, države, kot so Rusija, Kitajska in Iran, uničujejo identitete narodov okoli sebe. Zame je identiteta iskanje svojih ljudi. Tistih, ki so s tabo na isti valovni dolžini in si z njimi deliš načela. Ne gre za zaprtost ali getoizacijo. Gre za to, da ostajamo odprti in iščemo ljudi, s katerimi se lahko razumemo. Svet se je v zadnjih 10 letih zelo močno spremenil in vedno močnejši občutek imam, da Evropa tega ne vidi in ne razume. Ni pomembna samo ukrajinsko-ruska vojna, čeprav je ta kazalec, da se je vse spremenilo. Nasplošno se mi zdi, da čudovita pravljica o odprti in združeni Evropi potrebuje zelo temeljito revizijo. Za frazami o svobodi pogosto ni razumevanja, da veliko ljudi potrebuje konkretno pomoč. Ne vem, kako lahko govorimo o spremenljivosti identitet, ko govorimo o beguncih iz Sirije, Afrike in Azije, ki prihajajo v Evropo, da bi preživeli. Ali ko govorimo o tisočih Ukrajincev, ki poskušajo preživeti, ker jim je Rusija uničila domove. Mislim, da tu ne gre za spremenljivost identitet. To je bolj resnična, fizična ogroženost njihove identitete. Toda zveni, kot da nasprotujem temi letošnjega festivala. Pravzaprav ni tako. Zdi se mi pomembno, da o tem govorimo. Pomembno je, da se lahko pogovarjamo in da slišimo drug drugega.
1: Mi zdi se dužo važljivo, što v nas je možljivost zdišnjo zaraz porivnjivati naši dosvede, obminjivati se našim dosvedom.
2: Se v internatu Paša o tem pogovarja z Nino? Prekinja ga, ker jo zanima predvsem, odkot jih obstreljujejo.
1: No, da, mi zdi se v vpadku z herojami internatu, tam ide se ne pro plinjist identičnosti, a pro strah identičnosti.
0: Zdi se mi, da pri junaku internata ne gre toliko za fluidnost identitete, kot za strah pred identiteto. Protagonist se boji spomniti vsega, kar je. To je pogosto v mestih blizu meje, fronte, ko človek do zadnjega noče ali ne more razumeti dogajanja okoli sebe. To se vedno zgodi zraven bojišč. Civilnim prebivalcem predlagajo naj odidejo drugam, ker bo zjutraj prišla sovražnikova vojska. Vendar pa jih veliko, še posebno starejših, reče, da ne bo nič strašnega. To so njihovi bratje, ki so taki kot oni, ne bodo jih ubili. Oni pa pridejo in jih ubijajo. In roman se res ukvarja s strahom pred identiteto. Ne gre za rusofobijo ali strah pred tujim. Gre za nezmožnost priznanja pripadnosti neke skupnosti. Veliko Ukrajincev je v zadnjih letih močno spremenilo razmišljanje. Živeli so svoje življenja in niso niti pomislili, da bi lahko imeli sovražnike. V takem smislu gre za identiteto.
1: Oni žili vse življenje in ne dumali, da jih vajajo vrogami.
2: Ste tudi glasbenik, pisec besedil in pevec skupine Žadan in psi. Leto 2022 vsekakor ni pretrgalo vašega glasbenega delovanja. So se pesmi spremenile?
1: No, zvečajno to. Ja, domaj še zaraz...
0: Seveda, spremenile so se. Ne znam dobro razložiti. Mi smo se spremenili. Izginila je naša lahkotnost. Vsi imamo za seboj huda doživetja. Bojimo se govoriti. Trikrat pomislimo, preden kaj rečemo. Ne zato, ker bi se česa bali, ampak zato, ker je danes zelo lahko koga prizadeti. Vseeno pojemo svoje stare pesmi, vendar se vedno sprašujemo, kaj peti, česa ne. Spremenilo se je tudi občinstvo. Veliko bolj je čustveno, bolj je nagnjeno tako k smehu kot k joku. Zelo čudno je in na to nismo bili pripravljeni, ampak v obdobju vojne nas poslušajo popolnoma drugačni ljudje. Na začetku so bili to pijani stari pankerji, zdaj pa nas poslušajo otroci, na koncerte prihajajo desetletniki ali dvanajstletniki s svojimi starši. In ko pred njimi poješ o heroinu, se to ne zdi najbolje. Tako ali drugače se ti vključi samo cenzura. V Ukrajini se zdaj dogajajo zelo zanimivi kulturni procesi. Ukrajinci začenjajo brati svojo književnost in poslušati svojo glasbo. Vsak koncert postane politična manifestacija. Pred nekaj dnevi smo v Harkovu organizirali knjižni festival in v njegovem okviru priredili koncert na postaji podzemne železnice. Vse je bilo nabito polno in jasno je, da ne samo zaradi glasbe. V Harkovu ni mogoče prirejati kulturnih prireditev v velikih dvoranah. Mesto je razmeroma blizu meje in fronte in raketa bi lahko priletela, še preden bi se vključil zračni alarm. Vseeno pa tam tudi danes živi, dela in se uči več kot milijon ljudi in seveda si še naprej želijo obiskovati koncerte in predstave. Zato imamo zdaj take koncerte bodi si v prostorih podzemne železnice, bodi si v zakloniščih ali drugih kletnih prostorih.
1: No, na zaraz je taki koncert, bo v metro, bo desi v podvalah, bo desi v jakihkoj ukritjah.
2: Začeli ste kot pesnik, nadaljevali s prozo, ukvarjali ste se z glasbo, ustvarjate radijske oddaje. Se meje med različnimi zvrstmi, še posebno v okviru vaše angažiranosti, vedno bolj razblinjajo.
1: Ne znam, jaz zdajcem mestestvo može biti budjekim. Možno dalje pisati liše hoku, a možno zajmati se vsem pidrjetem.
0: Mislim, da je umetnost lahko karkoli. Lahko pišeš hajkuje, lahko počneš, kar želiš. Prožnost je zame preprosta. Rad se lotevam novih stvari in sodelujem z novimi ljudmi. To je najglobji izvir novih energij in navdiha.
1: Tako najboljše džerelo jakojsi inspiracije in energije.
2: Ste optimist?
1: Je taki termin strimani optimist, ja ne znam, to zmožeš prekvasti.
0: Obstaja termin zmirni optimist. Ne vem, ali je to mogoče prevesti. Previden in zadržan optimist. Veliko se družim z otroki in mladimi. To je največji vir optimizma. V enoti Hartija se ob vsem drugem ukvarjam tudi z otroki naših vojakov. Zanje organiziramo tabor, jim pomagamo, jih učimo. In gotovo je to največji vir, vsaj mojega, optimizma. Mislim, da bo vse v redu, če bomo dočakali pomlad.
1: Če me doživamo do vesne, vse bude dobro.
3: Razgledi in razmisleki.
4: V razgledih in razmislekih ste poslušali pogovor Blaža Kavška z ukrajinskim pisateljem Sergijem Žadanom. Brala sta Eva Longika Marušič in Bernard Stramič. Oddajo je posnel Janez Ahlin, uredila jo je Tadeja Krečič.

0: The Nearness of You in Kenny Barron.
1: Ars in Drama.
2: Ana Mezgec in skupina Nakana.
1: Predstavitev nove plošče Ghost Note.
2: Posebni gost bo Tomaž Hostnik.
1: V nedeljo 14. decembra v Ljubljanski Drami na Litostrojski 56.
2: Ars in Drama.
0: Stacey Kent, ena najbolj uveljavljenih džezovskih pevk v zadnjih dveh desetletij, njena zadnja plošča nosi naslov Summer Me, Winter Me, in sicer po znani skladbi slovitega Michela Legranda. Poslušajmo naslovno skladbo in Stacey Kent.

Summer Me, Winter Me, Michela Legrana v izvedbi Stacey Kent. Eden najuspešnejših nemških džezistov je zagotovo trobentač Till Brenner, ki je leta 2020 združil moči z legendarnim Bobom Jamesom in izdala sta ploščo za slovom On Vacation. Z nje bomo slišali staro džezovsko skladbo Basin Street Blues, Till Brenner in Bob James.

0: Basin Street Blues in Till Brenner skupaj z Bobom Jamesom. V nadaljevanju jazz sieste na programu Ars pa jazz Mea Horn in skladba Free Your Mind.
1: Why?

Jazz Maya Horn in Free Your Mind. Veliki Antonio Carlos Jobim se je kljub temu, da je bil eden od glavnih tvorcev stila bossa nova, ki je zajel svet v 60-ih letih, ostajal nekako v ozadju. No, pa vendarle je leta 1966 potem posnel ploščo pod svojim imenom skupaj z legendarnim Frankom Sinatro, leto kasneje pa še samostojno ploščo z naslovom A Certain Mr. Jobim. Z nje bomo slišali njegovo skladbo, ki jo je napisal leta 1959 in jo je prva zapela Silvia Teles, slovita brazilska vokalna solistka, skladbo z naslovom Fotografija. Antonio Carlos Jobim.

fotografija Antonija Carlosa Jobima. Drage poslušalke in spoštovani poslušalci, za konec jazz sieste pa še Chucho Valdés in Paquito de Rivera v skladbi Mozart a la Cubana. Hvala za pozornost in lep konec tedna še naprej.

0: Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan želim. Ob mednarodnem dnevu miru so pomniku na Cerju pripravili tradicionalno zborovanje za mir. Minister za obrambo Valentin Hajdinjak je v govoru podaril pomen miru in vlaganja v obrambo. Kot je dejal, mir in obramba nista nasproti, podaril je.
2: V današnjem času mir ni več samoumeven, temveč je potrebno neprenehoma delati za to, da bomo lahko tako mi, kot vse prihodne generacije, lahko živeli v miru. To smo namreč dolžni našim otrokom in prihodnim generacijam.
1: Dogajanje na Cerju se je sicer začelo že včeraj. Organizatorji se z večdnevnim programom poklanjajo žrtvam prve svetovne vojne. In vsem, ki so med

0: ga je burno dogajanje v parlamentu, po večini je šlo za spopade med obema stranema, ampak ti napadi žal niso bili povezani z osebino. Šlo je le za popolnoma nasprotujoče si pogleda na to, kako voditi državo. V studiu z nami kolega Tomaž Celestina, pozdravljen.
1: Ja, dober dan.
0: Težko bi govorili samo o tem, da bo prišla dolga vroča jesen, saj se dogajanje vse od volitev tako rekoč sploh ni umirilo.
1: Ja, res je tako in v obilju vsega, kar se dogaja, je kar malo neverjetno, kako hitro smo recimo pozabili, da smo ta teden v parlamentu opozovali kar dve igri poskusov razrešitve, tako predsednika kot podpredsednice državnega zbora. No, če je bilo jasno, da bo Zoran Stevanović ta poskus razrešitve preživel zaradi razmerij v parlamentu in pa dejstva, da resnica omogoča delovanje četrte Janševe vlade, sta koalicija in resnica proti opoziciji Svobodi in pa Nataši Avšič Bogovič sprožili precej jasen opozorilni strel, da podpredsedniški položaj ni zgoleno od strankarskih oporišč. No, potem pa skoraj da v istem dihu nova Stevanovičeva epizoda, tokrat z neplačilom doktorskega študija, pa obtožbe Dušana Smodeja, ki je globoko v aferi Fotopub, da naj bi sokoordinator Levice Luka Mesec jemal kokain, pa zlate palice ali pa ploščice Valentina Hajdinjaka, pa vložen obtožni predlog zoper Mateja Tonina zaradi afere Knovs, in pa seveda nenehno prerekanje o tem, kako priti do parlamentarnih preiskovalnih komisij in tudi seveda do katerih od teh komisij. Vse to je res, da predigra velike referendumske nedelje 11. oktobra, takrat se bomo namreč odločili na kar štirih referendumih. No, vse te zgodbe, ki jih opazujemo, pa so tako ali drugače povezane z aktivacijo volivnega telesa, saj je jasno, da je v igri veliko, odvisno kdo bi si rad pač pripel več medalj. No, ker smo ravno pri oktobru in ker smo prej omenili resnico, pa dodajmo, da je 10. oktober datum, po katerem lahko poslanec resnice Boris Mič odstopi, ne da bi morali imeti nadomestne volitve, če se bo to seveda ne glede na vse, kar mu očitajo, sploh zgodilo. Parlamentarna večina je namreč Mijiča potrdila za nadomestnega člana v stalni delegaciji državnega zbora v parlamentarni skupščini Sveta Evrope. No in zagotovo smo se s tem pravzaprav zgolj dotaknili površine te politične zgodbe tega tedna.
0: Dejal si, da gre za površino dogajanja v slovenski politiki. Nekaj pa se more gotovo dogajati tudi malce globlje.
1: Ja, zagotovo se dogaja marsikaj. Počasi postaja tudi jasno, da si je aktualna koalicija zastavila kar temeljite načrte, kako spremeniti delovanje države. Ne nazadnje smo ta teden iz ust enega od koalicijskih poslancev slišali skoraj da zlovešče besede, šele začelo se je. No, sicer pa smo nekaj teh potez res že videli. Ob številnih menjavah v gospodarstvu je recimo izstopal pravi puč, s katerim so Robertu Golobu iz rok vzeli dolga leta nastajajoč energetski imperij. No, nekje v zadju se gospodarstvo res bolj ali manj opazno pomika k novi oblasti, saj glede na obljube pričakuje tudi ugodne in pa bolj predvidljivo okolje, kot ga je bilo, glede na glasna opozorila deležna v zadnjih letih. No, prihajajo pa tudi poteze, ki nakazujejo, kako temeljit poseg ima v mislih aktualna vlada. Omenimo samo reformo osnovnega šolstva ali pa poseko denar za nekatere nevladne organizacije skozi sklad za otroke z redkimi boleznimi. Zagotovo bo takšnih potez še veliko, ob tem lahko pa rečemo, da se številni opozicijski napadi na koalicijo in pa na resnico, ki jo seveda trdno podpira, ne bodo kaj dosti obrestovali. Opozicija mora namesto tega resno razmišljati o naslednjih volitvah in zlasti o sebi. Na zadnjih volitvah so jim namreč volivci kljub temu, da je relativno zmago odnesla Svoboda, jasno pokazali, da so nekaj počeli narobe, zato je leva sredina z rekordnih 53 zgrmela na zgolj 40 poslancev v parlamentu. Ključ do obrata res ne more biti več zgolj iskanje zunanjega sovražnika, ampak premislek, kako razpoloženje po neizpolnjenih obljubah spet obrniti sebi v prid, kako ljudi prepričati, da bo življenje pod njimi res boljše za vse.
0: Tomaž Celestina, hvala.
1: Hvala.
0: Na Cerju je bilo ob mednarodnem dnevu miru tradicionalno vseslovensko zborovanje za mir. Slavnostni govornik je bil minister za obrambo Valentin Hajdinjak, ki je še posebno podaril zadovoljstvo, da bo tamkajšnji pomnik miru dobil stalno razstavo Vojaškega muzeja Slovenske vojske. Več Katja Munih Forlani.
2: Minister Hajdinjak je na Cerju v nagovoru zbranim poudaril, da mir ni samoumeven in v tej luči dodal, kako pomembno je, da tudi mladi vedo, kdo je bil Rudolf Maister, kaj je pomenil tiger in kaj se je zgodilo leta 1991.
3: Sporočilo današnje prireditve je mir. Zaslužimo si mir, pretekle generacije,

0: še posebej na tem območju, so bile postavljene pred številne preizkušnje. Zato je odgovornost naše generacije in pa prihodnjih, da delamo za mir, da živimo v miru. In v tej luči jaz vidim tudi opremljene slovenske vojske.
1: To ne pomeni, da si želimo vojne, je nadaljeval Hajdinjak.
0: Temveč, da delamo vse, da bomo živeli v miru. Kajti v današnjem času mir ni več samoumeven, tako kot je bil včasih, temveč je potrebno neprenehoma delati za to, da bomo lahko tako mi, kot vse prihodne generacije, pa naj živimo na tem, na tej strani meje, ali pa na drugi strani meje, ali pa kjerkoli v Evropi in širše, lahko živeli v miru. To smo namreč dolžni našim otrokom in prihodnim generacijam.
1: Minister je posebej poudaril, da bo pomnik miru na Cirju dobil stalno razstavo Vojaškega muzeja Slovenske vojske, posebno mesto pa bo namenjeno organizaciji TIGR. Prihodnje leto bo minilo 100 let od njene ustanovitve. Hajdinjak je v nagovoru dodal še, da je v predlogu proračuna za prihodnji dve leti predvideno povečanje sredstev za veteranske in domoljubne organizacije. Ob slovesnosti je bila odprta fotografska razstava 108 Boris Pahor by Alenka Slavinec, ki se po predstavitvah po svetu vrača v pomnik miru na Cirju.
2: Trdo prisluženo, tvoje delo, tvoje zdravje, tvoje pokojnine. S tem geslom so v 15 nemških mestih priredili sindikalne demonstracije proti reformi načrtom zvezne vlade, ki bi zarezali v javne izdatke in krčili pravice državljanov. Kancler Friedrich Merz je prenovo socialnih sistemov postavil med ključne naloge svoje vlade. Zaradi vse večjega pritiska sindikatov in javnosti pa so do dela reform vse bolj kritični tudi koalicijski socialdemokrati. Iz Berlina Maja Derčar.
3: V starajoči se Nemčiji hitro naraščajo javni izdatki za zdravstvo, dolgotrajno oskrbo, socialno pomoč in doplačila k pokojninam. Odhodki so postali neuzdržni potem, ko je Nemčija začela pospešeno vlagati še v obrambo. Kancler Friedrich Merz, ki po volilnem porazu svoje stranke v treh vzhodnih deželah ostaja na položaju, ustraja. Reforme morajo priti. Zdravstvena reforma je pod streho, prihaja pokojninska, po kateri bo treba delati dlje, pa poseg v urejanje delovnega časa in reforma dolgotrajne oskrbe, ta med drugim predvideva zmanjšanje nadomestil za družinske člane, ki skrbijo za ostarele. Zato v Nemčiji protestira na 10.000 ljudi, demonstranti v Berlinu za RTV Slovenija. Reforme na koncu zadevajo vse nas, predstavljale naj bi prihranke pri javnih izdatkih, medtem ko je za oborožitev na voljo strašno veliko sredstev. Tega ne moremo sprejeti, ker se postopno zmanjšujejo naše pravice. Zvezni vladi kažemo, da nismo zadovoljni s tem, kar želi sprejeti. Ne le v sindikatih, proti reformam se dvigajo celo vladni socialdemokrati SPD, čeprav so jih sami pomagali snovati. So vodja SPD in zvezni finančni minister Lars Klingbeil. Če državljani reforme dojemajo kot nekaj, kar ogroža njihova življenja in vodi le k poslabšanju razmer, potem ni treba izboljšati le našega komuniciranja, temveč na nekaterih mestih tudi poseči v vsebino samih reform. Stranka SPD grozi, da bo blokirala reformo dolgotrajne oskrbe, zahtevala bo popravke pokojninskih sprememb. Delodajalci pa v splošnem podpirajo reze v javne blagajne.
4: Podjetje OpenAI je priznalo, da so njihovi modeli umetne inteligence morda nepričakovano brskali po spletnih mestih več 10 institucij po svetu. Med drugim so dostopali do spletnih strani Ameriške komisije za vrednostne papirje, borze in ministrstva za izobraževanje. Novica o novem nepričakovanem ravnanju umetne inteligence je prišla po četrtkovem razkritju avstralskega premijeja Antonija Albanezeja, da je eden izmed modelov OpenAI junija udrl v spletno stran avstralskega sistema zdravstvenega zavarovanja Medicare. Zaradi oblaka pepela, ki ga je ognjenik Etna pognal približno 4 km visoko, bo letališče v sicilskem mestu Catania po napovedih zaprto še pol ure. Več letov so preusmerili na letališči v Palermo in Komisu. Opazovalni center za Etno je izdal najvišjo stopnjo opozorila za letalski promet. Tudi prejšnji teden je bilo letališče zaradi vulkana 2 dni zaprto, avgusta pa so prekinili lete za več dni.
5: Dogodki in odmevi.
2: Kar 35,5% mladih zaposlenih v zdravstveni negi namerava v enem letu zamenjati delodajalca, kažejo rezultati nacionalnega raziskovalnega projekta. Tisti, ki se odločijo za menjavo zaposlitve, so poprečno 5 let mlajši od tistih, ki delovna mesta obdržijo. Več fluktuacije je med ljudmi z nižjo izobrazbo ter na slabše plačanih delovnih mestih. Razlog pa ni vedno le plača. Pomembne so tudi delovne razmere, odnosi in zaupanje v vodstvo, možnosti kariernega razvoja ter to, kako podjetja novega delavca vključijo v kolektiv. Urška Valjavec.
5: Pri moških je več menjav zaposlitev med gradbinci, monterji in drugimi fizičnimi poklici, pri ženskah pa v zdravstvu, vzgoji ter na področju poslovanja in upravljanja. O stanju pri nas Pavle Boškovski z inštituta Jožef Štefan.
6: V Sloveniji ni bilo hudih pretresov, da bi iz enega poklica imeli hud preliv v drug poklic.
5: Ko zaposleni odide, mora podjetje znova iskati, izbirati in uvajati novega delavca. Vmes pa njegovo delo pogosto prevzamejo sodelavci. A večja obremenitev preostalih zaposlenih lahko sproži nove odhode. Zaposleni odhajajo predvsem zaradi boljšega plačila, pomembna pa sta tudi lokacija dela ter ustrezno ravnotežje med poklicnim in zasebnim življenjem. Profesorica ekonomske fakultete Tjaša Redek.
7: V podjetjih, ki so izbeležila manj fluktuacije, se je pokazalo, da se pokaže mnenje, da so zaposleni ključni za uspeh podjetja, da vodstvo in zaposleni bolje sodelujejo, da so odnosi med zaposlenimi v podjetju dobri in da podjetje spodbuja iskreno dvosmerno komunikacijo med vodstvom in zaposlenimi.
5: Za učinkovito ohranjanje zaposlenih v podjetjih raziskovalci izpostavljajo primerno uvajanje novih zaposlenih, mentorstvo, razvoj vodstvenih kompetenc, spremljanje razlogov za odhode in predvsem kulturo zaupanja. Profesorica Polona Domadenik Muren dodaja.
8: Torej so zadovoljni zaposleni najboljši promotori podjetja. Torej to so tisti, ki gradijo blagovno znamko podjetja in lahko potem prenašajo dober ali pa slab glas o delodajalcu tudi na potencialne nove zaposlene.
5: Fluktuacija je še posebej velik izziv, predvsem za manjša podjetja, kjer je zaposlenih do 10 ljudi.
2: Septembra se že 10. leto zapored vrstijo pozivi k vpisu v register Slovenija Donor in darovanju krvotvornih matičnih celic. Te so posebne celice v kostnem mozgu, ki so eden učinkovitejših načinov zdravljenja, predvsem krvnih rakov. Več Katja Arhar.
9: Darovanje krvotvornih matičnih celic ali kostnega mozga je ena od oblik nesebične pomoči sočloveku, ki boleha za različnimi oblikami levkemije ali drugih oblik krvnega raka in potrebuje presaditev. Pojasnjuje hematologinja Polona Novak iz UKC Ljubljana.
10: Presaditev ni menjava krvi, ampak je mnogo več od tega. Človek dobi nov imunski sistem in ta nov imunski sistem je sposoben v nadaljevanju zdravljenja prepoznati tuje celice oziroma za njega so to rakave celice, predvsem ki vzniknejo in jih uničiti.
9: Za razliko od klasičnega odvzema kostnega mozga iz kosti ali hrbtenjače, ki se izvaja pod splošno anestezijo, je darovanje krvotvornih matičnih celic za darovalca bistveno bolj preprosto. Nekaj dni pred odvzemom darovalec prejme zdravila, ki povzročijo hitrejše izločanje krvotvornih matičnih celic v kri, to pa med nekajurnim postopkom sfiltrirajo in vrnejo darovalcu. Kot je pojasnil specialist transfuzijske medicine Primož Poženel, darovalec po darovanju čuti le manjšo nekajdnevno utrujenost.
11: Pomembno je, da je darovalec relativno zdrav, ne popolnega zdravja, ne moramo pričakovati. Predvsem je pomembno, da nima kakšnih autoimunskih bolezni, kakšnih dednih bolezni, rakavih bolezni, da ni recimo srčni bolnik, da nima diabetesa.
9: V register darovalcev krvotvornih matičnih celic je trenutno vpisanih več kot 25 tisoč potencialnih darovalcev, ki so del večje svetovne mreže darovalcev. Darovanje pa je časovno omejeno, dodaja vodja registra Sandy Montanič.
12: Starostni za vpis je od 18 do 40, do 65 so darovalci vpisani v register, če imamo pa na izbiro več možnih darovalcev, seveda težimo k temu, da izberemo mlajšega darovalca.
9: V lanskem letu je bilo iz slovenskega registra 12 skladnih darovalcev, ki so pomagali tako bolnikom iz Slovenije kot tudi iz tujine.
2: V Mali drami je bila sinoči prva slovenska uprizoritev romana Bettina Wilper, Nam se to ne more zgoditi. Predstava, ki odpira vprašanja pogledov na spolno nasilje in predvsem posledic, ki prizadenejo žrtev in obremenijo odnose v skupnosti, si je ogledala Magda Tušar.
1: Nam se to ne more zgoditi, je predstava, ki se spolnega nasilja ne loti tako, da bi gledalcu jasno in nedvoumno razgrnila resnico, tudi zato, ker se odločilen prizor ne zgodi na odru, ampak brez očivice skrit v neki študentski sobi, kamor navadno predatorska patologija nima vstopa, saj je ob sproščeno bučnih študentskih zabavah to navadno prostor ozaveščenosti in ognjevito provokativnih intelektualnih razprav ter vznemirljivih debat, prostor, ki pozna jezik soglasja. Na kraj dogodka sinoči razen neposredno pletenih ni imel vstopa niti vseveden pripovedovalec, kaj šele publika za to izkušnje zlorabe, vsaj tako jo doživlja dekle, ki prijavi posilstvo fanta, s katerim sta si nekoč že delila seksualno izkušnjo, ostane nerazrešena vse do konca. Predstava polno nasprotujočih si pripovedi dveh različic rekonstrukcije dogodka tako postane skoraj laboratorij za preučevanje naših načinov presojanja. V ospredju je psihološki konflikt, ki nastane v prijateljskem krogu med ljudmi, ki morajo znova preverjati lastna prepričanja brez prenagljenih domnev in sodb. Saj se njihovo premlevanje iz dogodka preveša na vrednotenje osebnosti. Predstava je napolnjena z govori, spomini, interpretacijami, kar se odraža tudi učinkoviti scenografiji. Začetni prazni prostor se postopoma napolni z elementi, ki jih na oder prinašajo sami liki. Kot bi pred nami nastajala policijska tabla, rekonstrukcija dogodka, nekakšen odrski brainstorming. Toda bolj, ko se prostor polni, bolj se zavedamo, da ne gradimo resnice, ampak različne predstave o njej.
2: Na vrsti so športne minute z Maticem Rupnikom. Slišali boste o tekmi slovenskih odbojkarjev, ki bodo na evropskem prvenstvu napadali bronasto odličje, ter o prvi letošnji tekmi Lige narodov za slovensko nogometno reprezentanco. Hvala za pozornost in lepo popoldne.
13: Slovenski nogometaši se na prvi tekmi nove izvedbe Lige narodov v Stožicah merijo Škotsko. Več Boštjan Janežič.
14: 45. minuta teče v Stožicah, Skoti so v napadu, zadeli so vratnico, rezultat ostaja nič proti nič. Robi Jor je udaril tam z desne strani z kakšnih 12 metrov in Jan Oblak je bil na žogi, potem pa se je od vratnice žoga odbila z igrišča. Še vedno rezultat nič proti nič, Slovenci so bili v dveh delih tega prvega polčasa boljši, na začetku tekme neveljaven gol iz prepovedanega položaja Andraža Šporarja, potem pa je Šporar v 14. minuti zgrešil od blizu, slabo je zadel žogo po podaji Šturma z levega krila, ko je bila nizka žoga v kazenskem prostoru. Vse skupaj se je kasneje umirilo, Škoti so stopili na žogo, Matko pa je v 31. minuti z desne strani kazenskega prostora zgrešil vrata, podal mu je Krničnik v globino in žoga je potem obstala, obtičala v golavtu. Vanja Drkušič pa je v 33. minuti zadel vratnico po kotu, postrelil z glavo. Na levi strani ga je izvajal Daniel Šturm. Škoti morda malce boljši ob koncu tega prvega polčasa, še pol minute sodnikovega dodatka. Rezultat v Stožicah v tej prvi tekmi Lige narodov med Slovenijo in Škotsko pa še vedno nič proti nič.
13: Čez dobro uro bodo slovenski odbojkari v Milanu začeli tekmo za tretje mesto na evropskem prvenstvu, tekmeci bodo Finci. V finalu pa nas čaka obračun branilcev naslova Poljakov in olimpijskih prvakov Francozov.
15: Slovenija na svojem 11. prvenstvu lovi peto kolajno. Pred izbranci selektorja Fabija Solja je torej velika odgovornost in priložnost, da prvemu bronu iz svetovne konkurence dodajo še drugi evropski bron. Finska tekmuje že na 21. prvenstvu, odličja še nima. Finci na tem turnirju navdušujejo z nepopustljivo igro in drznimi napadi. Janko Zamernik pa izpostavlja, da bodo soigralci to znali zaustaviti in da motivacije Slovencem ne manjka.
16: Mislim, da vsaka ekipa si želi medalje, odvisno je na koncu od nas. Mi si želimo, tudi mi imamo spremenjeno ekipo, veliko teh fantov, ki stoji na igrišču v teh vlogah, da so tako udarno v teh vlogah prvič. In jaz si želim, da prinesemo Sloveniji še eno medaljo, jaz si jo želim z vsem srcem, bi rad še enkrat naredil tak uspeh in upajmo, da nam rate.
15: Slovenci so imeli po polfinalnem porazu s Poljaki več časa kot tekmeci za pripravo na zaključno dejanje prvenstva, ki bo uspešno le, če ga bodo končali z zmago. Iz Milana, Anja Hlača-Ferjančič.
13: S preizkušnjami v kajakaškem krosu se v Ivreji v Italiji zaključuje evropsko prvenstvo v slalomu na divjih vodah. Včerajšnji posamični spored klasičnih disciplin ni prinesel večjih presenečenj, a tudi nezadovoljstva v slovenski reprezentanci. Več Marko Pangerc.
17: Trije finalni nastopi, od tega dva Eve Aline Hočevar in en kajakaša Lana Tominca iz kupiča včerajšnjega dne s štirimi končnimi odločitvami. Pričakovanja so bila pri vseh v slovenski reprezentanci nekoliko višja. Žiga Lin Hočevar, prav tako zmagovalec kanuističnega seštevka, je na tretjem prvenstvu zapored želel ujeti še tretjo posamično medaljo. Ostal je na robu finala, prav tako pa Savšek in Božič. Lan Tominc je bil kajakaš z najvišjo slovensko uvrstitvijo na obeh prvenstvih, tudi na svetovnem. Bliže najboljšim oziroma nastopu v finalu se je izmuznil tudi večini slovenskega kajakaškega dela. V ostri konkurenci večjih presenečenj ni bilo, kandidatov za zmagovalni oder pa je v zaključku sezone bilo kar nekaj. Slovenija pred zaključkom tega prvenstva zaenkrat ostaja še brez želenega odličja. Še štirje kompleti medalj bodo podeljeni v kajakaškem krosu, v današnji skupinski del sta se uvrstili Eva Alina Hočevar in Eva Trčel. Moški individualni spored še ni končan.
13: Na svetovnem prvenstvu v kolesarstvu v Kanadi se je že začela predzadnja končna odločitev. Za medalje v cestni dirki se že merijo kolesarke v elitni kategoriji. Podrobneje o preizkušnji Igor Tominec.
18: Tokrat je prva favoritinja zmagovalka francoskega tura Nizozemka Demi Vollering, selekcija med favoritinjami pa se bo naredila na osmih krogih znamenite trase Mont-Royal, na katerih bodo kolesarke premagale dobrih 2500 višinskih metrov. Nizozemska je imela ogromno uspeha v zadnjem desetletju, vendar je prevlado na svetovnih prvenstvih potem prekinila Belgika Lotte Kopecky. Lani pa je presenetljivo slavila Kanačanka Magdalene Valier, ki naslov tokrat brani pred domačimi gledalci. Nizozemska reprezentanca s številnimi izvrstnimi kolesarkami bo danes skušala narediti dirko čim težjo, da se v skupini favoritin hitro znebijo omenjene Lotte Kopecky. Težja, ko bo dirka, več bo možnosti za Poljakinjo Kašjo Nevjadomo. Na svojo priložnost pa čaka tudi specialistka za težke enodnevne preizkušnje, Italijanka Elisa Longo Borghini. V vrhunski formi je tudi prvakinja v kronometru Švicarka Marlene Reusser, iz mlade garde pa Španka Paula Blasi. Edina slovenska predstavnica je Nika Bobnar, 23-letna Gorenka, bo skušala ujeti pravo akcijo na tej dirki in nadaljevati letošnji zmeren napredek na enodnevnih dirkah.
13: Britanec George Russell je zmagovalec dirke Formule 1 v Bakuju. V napetem boju je v zadnjih krogih premagal Nizozemca Maxa Verstappna, vodilni v skupnem seštevku, Italijan Kimi Antonelli, pa je bil po slabih kvalifikacijah danes peti in je obdržal vodstvo v skupnem seštevku.
4: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednik Niko Robaus, voditeljica Tatjana Popovič, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Lovro Štanta. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Popoldne bo pretežno jasno, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, na Primorskem do 11, najvišje dnevne od 20 do 22, na Primorskem do 25 stopinj. V ponedeljek in torek se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Prometne informacije. Zaradi nesreče je na cesti Šentjakob-Domžale v Domžalah promet urejen izmenično enosmerno. Na primorski avtocesti so med Razdrtim in Postojno zastoji proti Ljubljani, saj promet zaradi del teče po enem pasu. Čas potovanja se podaljša za približno 20 minut. Na primorski avtocesti je zaprt izvoz Nanos, smer od Kopra proti Vrtojbi. Na regionalni cesti Vrhnika pod Peč bo pri Kamniku pod Krimom zaradi graditve novega podvoza do ponedeljka popolna zapora. Obvoz je po državnih cestah na relaciji pod Peč-Dragomer, Vrhnika-Borovnica. Cesta Bizeljsko-Orešje bo zaradi obnove vozišča zaprta do srede, do 17. Ura je 15 in 55 minut.

0: Ars in drama.
1: Poklon velikanu džeza Milesu Davisu.
0: Z big bandom in simfoniki RTV Slovenija.
1: David Jarh, trobenta.
0: Mija Žnidarič, vokal.
1: 4. oktobra v drami.
0: Ars in drama.
2: Zgodba. Zvok. Navdih. Audio festival Radia Slovenija in podcast Forum EDU. Cukrarna in Center Rock Ljubljana od 28. do 30. septembra. Več o programu, gostih in brezplačne vstopnice na audiofestival.si.
3: Program Ars vabi na koncert organistke Stine Burkhardt v četrtek, 1. oktobra, ob 20. v Plečnikovi cerkvi svetega Frančiška v Šiški, v okviru cikla Obiski kraljice v živo. Tudi v neposrednem prenosu na programu Ars.

Spoštovani poslušalci, pozdravljeni v nadaljevanju sobotnega popoldneva, ko se ob 17. podajamo po Loari. Amboaški grad je bil v 15. in 16. stoletju priljubljeno bivališče francoskega dvora. Tam so med drugim prebivali kraljica Šarlota Savojska, kralj Karl VIII, Ana Bretonska in kralj Franc I. Predvsem slednji je svojimi intelektualnimi sposobnostmi in odprtostjo za nove duhovne in umetnostne pobude za življenja povzdignil dvor v najrazkošnejši in kulturno najnaprednejši v tedanji Evropi. V Amboise mu je uspelo pripeljati celo Leonarda da Vincija, ki mu je zaupal pripravo načrtov za prezidavo Amboisa. Vsakdanjik tam v obdobju renesanse bomo spoznavali tudi o pomoči zapiskov uglednega francoskega zgodovinarja Ivana Klulaja in izbranih glasbenih primerov iz 15. in 16. stoletja. Pisateljica Gelč Jontes se je rodila 23. septembra leta 1906 v Ljubljani. Umrla je leta 1973. Objavljala je novele z ljubezensko, socialno in psihološko tematiko, opisovala je življenje na družbenem dnu, pogosto v poudarjeno naturalističnem slogu. Tako je napisana tudi novela z naslovom Mlekarica Johana. Odlomke boste lahko slišali v današnji izbrani prozi ob 18. V sobotnem večeru vas ob 20. vabimo v dvorano Bele Bartoka v Palači umetnosti v Budimpešti k poslušanju koncertne izvedbe Štiri dejanke na buko Giuseppa Verdija. V literarnem nokturnu ob 23. pa boste slišali pesmi kitajske pesnice Dai Weina iz njene zbirke Eno samo cvetenje v temi. Pred nami pa je oddaja Baletna glasba, uvodoma z baletno glasbo iz opere Idomenej Wolfganga Amadeusa Mozarta. Simfonični orkester RTV Slovenija na posnetku vodi dirigent Reinmar Neuner.

Takole je izvenela baletna glasba iz opere Idomenej Wolfganga Amadeusa Mozarta. Simfonični orkester RTV Slovenija je igral pod vodstvom Reinmarja Neunerja. Sledi baletna glasba iz opere Zlatorog Viktorja Parme. Poslušali bomo člane orkestra Mariborske opere, vodi jih dirigent Kristjan Ukmar.

To je bila baletna glasba iz opere Zlatorog Viktorja Parme. Orkester Mariborske opere je na posnetku vodil Kristjan Ukmar. Za sklep oddaje pa še prva suita iz baleta Bajke o Gorjancih Marjana Kozine. Poslušali bomo simfonični orkester RTV Slovenija in dirigenta Sama Hubada.

To je bila še prva suita iz baleta Bajke o Gorjancih Marjana Kozine. Igral je Simfonični orkester RTV Slovenija pod vodstvom Sama Hubada.

0: Poslušate tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
1: Pred nami pa je še zadnja poletna ponovitev oddaje iz cikla Potovanje po Loari v družbi Karla de Incontrere. Danes se bomo zadržali na Amboaškem gradu, ki je bil v 15. in 16. stoletju priljubljeno bivališče francoskega dvora. Tam so med drugim prebivali kraljica Šarlota Savojska, kralj Karl VIII, Ana Bretonska in kralj Franc I. Predvsem Franc I je svojimi intelektualnimi sposobnostmi in odprtostjo za nove duhovne in umetnostne pobude za življenja povzdignil dvor v najrazkošnejši in kulturno najnaprednejši v tedanji Evropi. V Amboise mu je uspelo pripeljati celo Leonarda da Vincija, ki mu je zaupal pripravo načrtov za prezidavo Amboisa. Tamkajšnji vsakdanik v obdobju renesanse bomo spoznavali tudi ob pomoči zapiskov uglednega francoskega zgodovinarja Ivana Klulaja in izbranih glasbenih primerov iz 15. in 16. stoletja. Skozi današnjo oddajo nas bosta vodila glasova Mateje Perpar in Ivana Lotriča.

0: Ko smo se v eni od prejšnjih oddaj mudili v gradu Blois, smo omenili vojvodo Šarla Orleanskega, ki so ga v bitki pri Azincourtu ranili in ujeli Angleži, nato pa je v njihovem ujetništvu prebil 25 let. V tem času je napisal večino svojih pesmi, ki so po besedah zgodovinarja Kleberja Hedensa prežete z ozarjenim romanticizmom in so zato navdihnile izjemne glasbene stvaritve. Ena od njih je ta samospev Claude Debussyja, ki ga bomo poslušali v interpretaciji Gerarda Souzeja in Daltona Baldwina. Verzi priklicujejo alegorične podobe iz romana o roži, tiste, ki naseljujejo vrt na slad, v katerem se
1: vsaka stvar raduje in ni neosata nežive meje, ki se ne bi ozaljšala s svežimi listi. Zemlja sama si nadene nakit iz biserne rose.
0: Zdaj pa je vsega konec, Plezons, naslada je mrtva.
1: Ker v tem maju je naslada umrla, v črno sem odet, saj hudo sem prizadet. Črna žalost srcu vlada in s to žalostjo se sklada, da tako me vidi svet. Ker umrla je naslada, v maju v črno sem odet. Čas z novostmi nas obklada, da se v duši dela let. V hišo s polja se grem gret, mrzel dež na zemljo pada in umrla je naslada.

0: Charles d'Orléan je imel 46 let, ko so ga izpustili iz ujetništva in se je lahko vrnil v Blois, kjer je prebil zadnja leta svojega življenja med zbiranjem knjig in umetniških del. Januarja 1465 ga je med postankom v Amboazu zgrabila slabost in po kratki agoniji je umrl na rokah kraljice Šarlote Savojske, ki je bil grad najljubše bivališče.
1: Grad so zasegli in priključili kronskim posestim v 30. letih 15. stoletja, pospodleteli zaroti vikonta Amboaškega proti Karlu VII. Ob kraljevi smrti leta 1461 je dofen Ludvik XI. Izdal vrsto odlokov prid pokrajini, dal je urediti plovbo po Loari in utrditi rečne bregove, grad pa je kot stalno bivališče podaril soprogi Šarloti Savojski in njenim sinovom. Ivan Klula, francoski arhivist in zgodovinar renesančnega obdobja, je po vztrajnem raziskovanju rekonstruiral vsakdanik na gradovih ob Loari. Življenje na dvoru kraljice Šarlote v Amboazu je opisal takole.
0: Imela je 15 dvornih dam, 12 sobaric, več kot 100 dvornih nameščencev, svetovalcev, tajnikov, finančnih nadzornikov, kaplanov, lutnistov, zdravnikov, upraviteljev shramb in konjušnikov ter slug. Iz sodobnih popisov inventarja je razvidno, da so bile stene grajskih soban prekrite z žametnimi tapetami. V njih so bile zavese, tapiserije iz črnega, rdečega, zelenega in belega serža. Serž je tkanina iz mikane volne, podložene z gazo. Posteljni baldahini napušči dragocene tkanine. Po stenah so viseli gobelini, ki so prikazovali zgodovino Troje ali vrelec mladosti. Veliko je bilo rastlinskih okraskov, pozlačenih zrcal, slik. V kraljičinih skrinjah so hranili več sto sežnjev tkanin za oblačila. V 15. in 16. stoletju je bil pariški ali kraljevi sežen dolg približno 118 cm. Poleg tega 50 hali škrlata ali črnega, sivega, vijoličastega satena, svilenih iz zlate preje, tafta s prelivajočimi se vzorci, milanskega baržuna, ciprskega platna. Veliko teh oblačil je bilo namenjenih za kraljevske sprejeme in so bila obrobljena oziroma podložena s hermelinom ali kuno zlatico, soboljem, lombardsko jagnječevino. Fino perilo je prihajalo iz Holandije in Kutansa in je bilo vezeno na beneški ali damaščanski način. V skrinjah so bili tudi vsakovrstni dragulji, brušeni in facetirani diamanti, modri, vdelani v prstane, parubini, turkizi, zlate zapestnice z redkimi kamni, zlate in emajlne verižice, biserne ogrlice z vzhoda, lilije z briljanti, v zlato vdelane kameje.

Elas Madame je naslov te plesne skladbe, gre za paspije italijanskega izvora, ki je bil v renesančni Evropi dokaj v modi. Za nas ga je zaigral ansambel Esperion 21 Jordija Savalja. Ostanimo v tej odlični družbi še z enim plesom neznanega avtorja, zazvenela bo kraljevska Paduana.

0: Vnovič odprimo knjigo Ivana Klulaja.
1: Kraljica je redko sprejemala obiske in je prirejala malo sprejemov. Ukvarjala se je predvsem z vzgojo sinov in s tem, da jih je pripravljala na družbeno vlogo, ki jo bodo morali prevzeti. Dolgčas je preganjala z branjem. V njeni knjižnici je bilo več kot 100 zvezkov. Nabožna dela kot Nova zaveza, Psalteri svetega Ludovika, Zlata legenda, Božja država ali O božjem mestu svetega Avguština, Tolažba filozofije Severina Boetija, Razprave o morali, Bokačeve novele, Romano Meluzini Žana Araškega, Merveilleux du monde. Rojstvo Dofena Karla so proslavili s procesijo z baklami od cerkva Saint-Florentin in Saint-Denis do cerkve Saint-Sauveur na otoku sredi Loare. Prinčevo vzgojo so zaupali skupini pobožnih služabnikov. Pogosto ga je obiskoval kraljevi zdravnik. Ko je deček lahko hodil ven, so ga vodili na urjenje sokolov. Metal jim je ptičke in gledal, kako jih žro. Tujci niso smeli v Amboise, da ne bi v mesto zanesli kuge. Kralj ni zaupal nikomor in skupine vojakov so dan in noč bedele okoli gradu. Dolino so razsvetljevali ognji, pri katerih so se greli.

0: Dofenu je bilo 13 let, ko je Ludvik 11. umrl. Še pred smrtjo je hotel sina oženiti v kar največjo politično in gmotno korist krone. Izbral je Margareto Avstrijsko, hčer cesarja Maksimiljana in dedinjo Marije Burgundske.
1: Deklici je bilo 3 leta in pol,
0: piše Ivan Klula.
1: In pripeljali so jo v Amboise, kjer je odraščala poleg bodočega soproga.
0: Istega leta, 1483, je umrla tudi Šarlota Savojska in Karla so kronali za francoskega kralja. Sledili so dramatični dogodki, uprli so se velikaši in tudi ženitno pogodbo so razveljavili.
1: Malo princeso Margareto Avstrijsko, ki je bilo tedaj že 11 let, so morali poslati nazaj v Flandrijo. Bila je hudo žalostna. Od kralja je dobila zlato verižico in bogate darove v znamenje večnega prijateljstva.

0: Esperion 21, Giordia Savaglia, nas je spremljal tudi tokrat in sicer z instrumentalno različico znamenite skladbe Josquena de Preja S Caramella gre na vojno. Ivan Klula je zapisal:
1: Kralj Karl VIII je že nekaj časa čutil nujo, da si uredi veličastno rezidenco in je bil močno navezan na Amboise, kjer je prebil otroštvo. Staremu gradu je sicer že Ludvik XI dograjeval galerije in nove zgradbe, vendar je bil s svojo peterokotno gmoto na zahodnem koncu planote preskromen in premajhen za veličastni kompleks, ki se ga je zamislil mladi vladar. Izjemno naglo v 5 letih so v osi starih zgradb postavili 2 živahni poslopji, eno na severu vzdolž Loare, kraljevo domovanje, in eno na jugu nad prepadno steno doline reke Amas, domovanje sedmerih kreposti, imenovano tudi hiša s kuhinjami ali bolj žlahtno kraljičina hiša. Na koncu vsake od teh zgradb sta dohodeh gradu nadzorovala 2 velikanska stolpa. Nad Loaro stolp manjših, imenovan tako po samostanu manjših bratov, ki stoji v bližini, na jugu pa stolp Irto. Kraljevi obiskovalci so prek njiju lahko po položnem klancu na konju ali z vozom prišli do palač. Ta ogromna okrogla stolpa nista imela nobene obrambne funkcije. Prikazovala sta preprosto življenjski slog novega vladarja, ki je hotel biti odprt in svetu na razpolago.

0: Ansambel Hesperion 20 je z Montserrat Figueras in njenimi pevskimi prijatelji izvedel Kuku, kuku, kuku, duhovit in hudomušen madrigal Juana de Lencine, ki je nastal prav v letih, ko so v Veliki Naglici potekala dela na gradbišču v Amboazu. Karel VIII. Se je vrnil z bojnega pohoda v Italijo z znatnim tovorom zaplenjenih umetniških del. Po seznamu, ki ga je sestavil Ivan Klula, je grad obogatilo 130 gobelinov, 172 preprog, 39 zaves iz poslikanega in pozlačenega usnja, poleg teh tudi slike, kipi iz marmorja in porfirja, poljske postelje v neapeljskem slogu, beli, črni in sivi milanski žamet, 1140 zvezkov iz knjižnice neapeljskih aragonskih kraljev. Povrhu tega je privedel seboj v Amboaz kakšnih 20 Italijanov najrazličnejših poklicev, kiparjev, inženirjev, vrtnarjev, arhitektov in celo neapeljskega Maura, ki so mu zaupali čuvanje kraljevih papagajev.
1: Dan v Amboazu se je začel z mašo,
0: pripoveduje Ivan Klula.
1: Po sestankih svetov, posvečenih državnim zadevam, je potekal čas v igrah in zagrizenih tekmah. Po teh razvedrilih so se podali k kosilu, nato pa je bil čas za odbojko. Tekmovalci so se javno izzivali in navzoči so stavili na zmage in poraze. Žoga iz blaga, stisnjenega v usnjeno kroglo, je bila težka in da bi preprečili poškodbe, so si tekmovalci pokrili glavo z velikim klobučevinastim klobukom. Kralj je v tej igri blestel in dame so se v velikem številu zbirale na galerijah nad igriščem, da bi spremljale njegovo igro. Kralj je bil strasten lovec in je imel zelo rad svoje lovske sokole. Druga njegova strast so bili psi. Trije hrti so imeli prost dostop do gospodarjeve spalnice, kjer jim je bilo dovoljeno tudi delati občutljivo škodo. Med drugim so spraskali posteljni baldahin iz pozlačene tkanine. Tedaj so prišle v modo tudi opice, levi pa so bili priljubljeni že odprej. Karel VIII. Jih je v Amboazu hranil v velikem grajskem jarku. Nekega dne je bila kraljica v svojo veliko zabavo navzoča pri barbarskem prizoru, ko so nekega nesrečnega osla prepustili besu teh zverin.
0: Bil je pomladni dan, 7. april 1498, na predvečer cvetne nedelje, ko je Karel zapustil svojo sobo, da bi bil zraven pri odbojki, ki so jo igrali v Grajskem parku. Prečkal je teraso nad igriščem in s čelom zadel ob podboji vzhodnih vrat. Škof iz Anžeja je bil priča dogodka. Rekel je:
1: "Terasa je bila zanemarjena in vhod ponesnažen, vsi so tam scali." Tako je ležal do noči, zleknjen na preprosti slamnjači na tistem kužnem kraju,
0: piše Ivan Klula.
1: Trikrat se mu je povrnil dar besede, vendar le za nekaj trenutkov, da je poklical na pomoč Boga, sveto devico in svetega Blaža. Umrl je za možgansko krvavitvijo.

0: Užaloščena vdova Ana Bretonska je zapustila grad Amboise in se preselila v Blois. 8 mesecev pozneje se je poročila z novim kraljem Ludvikom XII., ki je hotel prezidati grad tako, kot si je bil zamislil Karel VIII. In je dal zgradu za kraljičine potrebe preseliti v Blois pohištvo, baldahine, gobeline, knjige in drugo opravo. V zadnjih letih življenja je kraljica Ana pogosto bivala v Amboise, kjer si je dala urediti domovanje v drugem nadstropju gradu poleg kapele, kjer je dolge ure molila. Tukaj je po več porodih in otroških smrtih potrpežljivo pričakovala, da bo podarila dediča Ludviku XII.
1: Vendar je ta komaj 23-leten umrl in prestol je podedoval Franc I. iz druge veje rodbine Valois-Angulem. Kronanje je bilo 1. januarja 1515 in med prvimi dosežki novega kralja je bila zmaga nad švicarskimi federati pri Marignanu 13. in 14. septembra istega leta, ki je sledila priključitev Milanske vojvodine. V slavo bitki je Clement Jeanquin napisal znamenito šansono in vanjo vključil truščo rožja, bojna znamenja s trobentami, bobnenje topov in upitje ranjencev. Vse to odmeva v četveroglasni vokalni polifonski igri. Poslušajmo jo v interpretaciji ansambla Polyphonique de Paris pod vodstvom Charlesa Ravieja.

Nastop komaj 20-letnega kralja, ki je bil poln moči in poguma, so pozdravili kot radostno oznanjenje in zmaga pri Marignanu je nemudoma dobila vzdevek Boj gigantov. Pomenila je zarjo novega obdobja francoskega kraljestva in slavili so jo v številnih umetniških delih, v slikah, miniaturah, gravurah, freskah. Sam vladar je hotel, da jo upodobijo na podstavku njegovega nagrobnika v Saint-Denisu. Clemenceu Jeannequinu so naročili, naj predela svojo posrečeno šansono v nabožno skladbo in tako je nastala maša Mes la Bataille. Poslušajmo Glorijo iz te maše v interpretaciji ansambla Jeannequin. Dirigira Dominique Wyss.

0: Francija je doživljala v tistem času izjemen gospodarski razcvet in razvoj na vseh področjih. Zaradi bleščečih intelektualnih sposobnosti Franca I. in njegove odprtosti za nove duhovne in umetnostne pobude je postal njegov dvor najrazkošnejši in kulturno najnaprednejši v Evropi. V enciklopediji Trekani je v članku posvečenem temu vladarju po pravici poudarjeno, da se je tedaj rodila zvrst dvora, ki je dosegla vrhunec z Ludvikom XIV. Slikovita, noro potratna množica plemičev in dam, ki so iz dneva v dan spremljali vladarja. Zaradi lovov, turnirjev, plesov, zapeljevanja, potovanj, slovesnih sprejemov je potekalo dvorsko življenje v znamenju neprestanega praznika in razkazovanja. Franc I. je spodbujal in ne glede na narodnost, šolo in nazorsko usmeritev, izkoriščal vse, kar je lahko pripomoglo k duhovnemu sijaju njegovega kraljestva.
1: Leta 1516, malo po zmagoslavju pri Marignanu, je Francu uspelo prepričati Leonarda da Vincija, da se je preselil v Francijo in začel delati zanj. Leonardo je prispel Amboise s skrinjami polnimi rokopisov, risb, načrtov in s tremi slikami. Ena med njimi, Olje na lesu, je bila Gioconda. Mojstru so dali na voljo bližnji dvorec, Clos Lucé, ki je bil nekoč nadvse izbrano opremljeno bivališče Ane Bretonske in Margarete Navarske. Franc I. je skoraj vsak dan obiskal Leonarda. K njemu je hodil po podzemeljskem hodniku, ki je povezoval oba gradova. Zaupal mu je pripravo načrtov za prezidavo Amboisa, melioracije močvar ob Loari, zgraditev zglednega mesta v pokrajini Remorantin. Opremljeno naj bi bilo stroji na vodni in zračni pogon, v središču pa naj bi stala veličastna kraljeva rezidenca. Žal pa je veliki renesančni genij te načrte lahko le skiciral. Umrl je 2. maja leta 1519.
0: Najprej so ga pokopali v kapitelski cerkvi svetega Florentena v Amboisu, nato pa so v 19. stoletju po požaru, ki je uničil cerkev, njegove domnevne posmrtne ostanke prenesli v kapelo Saint-Hubert, južno od Grajskega vrta. V Clos Lucé lahko obiščemo sobo, kjer je Leonardo umrl, in njegovo delovno sobo. V drugih prostorih so razstavljene številne maket, tridimenzionalne projekcije, pojasnjujejo nekatere njegove izume. Drugi domišljijski stroji so razstavljeni vzdolž tematske poti z vizualnimi in zvočnimi instalacijami v Grajskem parku.
1: Tudi glasba ima svoje mesto, in sicer glasbeni instrumenti, ki jih je načrtoval Leonardo. Med njimi je tudi orgelska viola, opisana v Atlantskem kodeksu. Deluje podobno kot gironda, instrument potujočih srednjeveških pevcev. Njegove edine strune ni ubiral lok, temveč kolo, ki so ga vrteli z ročico, različne tone pa so proizvajali stipali, ki so jih premikale tipke. V resonančni škatli orgelske viole pa je bilo veliko strun, podobno kot pozneje pri čembalu in drugih instrumentih s tipkami, vendar so tu tipke poganjala kolesa, ki so proizvajala ton s trenjem. Pri tem je bilo mogoče sočasno izvajati več poljubno dolgih tonov, podobno kot pri orglah.
0: Po Leonardovih načrtih so v zadnjem času lutnjarji izdelali več vzorcev orgelske viole. Slišali bomo, kako na glasbilu, ki ga je naredil Japonec Akio Obuchi, zveni Benediktus iz maše Josquena de Preja, Misa Pange Lingua. Poslušajmo najprej del polifonskega izvirnika maše in takoj na to transkripcijo za orgelsko violo, flauto in baskovski boben v izvedbi ansambla Muzika Antigua in umetniškega vodje Eduarda Panjague.

0: Vazari je v svojem delu življenja najuglednejših slikarjev, kiparjev in arhitektov omenil, da je Leonardo božansko pel in se improvizirano spremljal na liro, pač v skladu z načelom imitatio antiquitatis, posnemanja antičnih vzorov, ki je slavilo zmagoslavje v renesančni estetiki. Svojih improvizacij ni zapisoval, skiciral je le nekaj rebusov in pri tem uporabil glasbeno notacijo skupaj z imeni not, izreki in kratkimi stavki. Naj navedemo primer, zapisal je L'amore mi fa solazzare, ljubezen me razveseljuje, kjer so zlogi re, mi, fa, sol, la, re, ki jih vsebujajo te besede kot note na črtovju. Vse je seveda dodatno zapleteno in nedoumljivo zaradi Leonardove navade, da je zapisoval svoja besedila z desne na levo.
1: Tri Leonardove rebuse so razbrali in jih kontrapunktično obdelali. Poslušajmo jih v interpretaciji sopranistke Renate Fusco in lutnista Massima Leonardija.

0: Za Leonarda je bila glasba obličje nevidnih stvari in jo je nadvse zauzeto preučeval. Ukvarjal se je s pojavi vibracij in zvočnega valovanja. Raziskoval je odboj in lomljenje zvoka, njegovo jakost in smer, tudi v odnosu do zakonitosti optične in slikarske perspektive.
1: Vendar se še za nekaj trenutkov vrnimo k njegovim ugankam in vnovič poslušajmo obrazec, ki ga po zlogih in notah razberemo kot Amore sola mi fa remirare, kar bi pomenilo, samo v ljubezni najdem svoj odmev. Kot so si ga zamislili člani nemškega ansambla Capella della Torre Katarine Bäumel.

0: Med letoma 2006 in 2013 je nastala velika skladba za zbor in različne instrumente avstrijskega skladatelja švicarskega izvora Beata Furerja. Spet imamo opravka z ugankami Leonarda da Vincija, tistimi, ki jim je dal naslov prerokbe in jih je po mnenju nekaterih učenjakov, med katere sodi tudi Ernst Gombrich, zapisal predvsem zaradi igračkanja pred aristokratskimi dvorskimi druščinami, ki so se v tistih časih rade ukvarjale s kabalo, preroškimi ugibanji, strašljivimi napovedmi, pričakovanjem neizogibne apokalipse. V interpretaciji komornega zbora iz Helsinkov in finskega ansambla Usinta pod vodstvom Nilsa Švekendika bomo poslušali dva stavka skladbe Beata Furerja. Prvo uganko o sanjanju in šesto uganko o kovinah. Furer ni uglasbil celotnega Leonardovega besedila, izdvojil je nekaj podob in jih umestil na različna mesta v partituri. Tako je v prvi uganki, posvečeni preroškim sanjam, uporabil le nekaj drobcev zadnjega stavka.
1: Tekli bodo, ne da bi se premikali, zrli bodo v temine. Kakšna norost te je vodila. Videl boš svoj padec.
0: Prerokba o kovinah je razdeljena na dva dela in v šesti uganki nas pričakajo takšna videnja.
1: Prišel bo iz mračnih brlogov, ter nam prinesel užitke in smrt. Žalostne ljudi bo pripravil do tega, da bodo morili, kradli in hlapčevali, varali in izdajali. Pošastna bestija, v pekel se vrni.

0: Poslušali ste 13. oddajo iz cikla Potovanje po Loari v družbi Karla de Incontrere.
1: Uredil jo je Mihael Kozjek, vezno besedilo in pesemske odlomke je prevedel Matej Venjer, lektorski pregled je opravila Saša Grčman. Tonski mojster je bil Vojko Kokot, brala sva Ivan Lotrič in Mateja Perpar.
2: Tretji program Radija Slovenija. Program ARS.
3: Pisateljica Gelč Jontes se je rodila 23. septembra 1906 v Ljubljani. Končala je trgovski tečaj, službovala po odvetniških pisarnah, tudi kot delavka v tovarni kartona, med vojno je delala kot otroška negovalka, po vojni pa v uredništvu Državne založbe Slovenije v Ljubljani. Objavljala je novele z ljubezensko, socialno in psihološko tematiko, opisovala življenje na družbenem dnu, pogosto v poudarjeno naturalističnem slogu. Tako je napisana tudi novela z naslovom Mlekarica Johana. Odlomke iz nje smo izbrali za današnjo izbrano prozo. Mlekarica Johana se v pripovedi povzpne, uspe in strmoglavi. V njej ne manjka koristolovskih, pridobitnih, tudi silno neprijetnih likov. Zgodba je bila prvič objavljena leta 1937 v Ljubljanskem zvonu, nato pa leta 1943 v zbirki Sreča na črepinjah, ki so jo pred leti ponatisnili pri založbi Beletrina.

Od meseca do meseca je vdova Johana vse bolj nestrpno čakala dogodek. Neskončno si je želela, da bi zanosila. Potem bi jo najbrž poročil in bi imela potomca, ki bi podedoval njeno premoženje. Mirno bi lahko spala in pozabila težke nočne ure, v katerih si je dotlej ubijala glavo s skrbmi, komu bi po smrti zapustila svoje premoženje. Včasih jo je popadal strah, da bi utegnila prej umreti. Saj ne bi mogla oddati svojega poslednjega diha, če bi vedela, da mora zapustiti premoženje tujim ljudem. Ves trud, vsa strast, da bi si zgradila premoženje, to je življenje, vse bi bilo uničeno. Vesela je bila trenutka, ko je spoznala tega mladeniča. Če umre, preden rodi otroka, bo imela vsaj možnost, da zapusti svoje premoženje človeku, ki s krvjo čuti zanj. Prišel je in povedal svojo nesrečo. Med potjo je zadel v drugo kolo in zdaj je njegovo razbito. Izleti na Ig so končani. Jezus, sej nisem rekel, da bi mi ga ti kupila. Zasmejal se je in oblačil usnjene rokavice. Jezus, kaj že odhajaš? Sej si komaj prišel, počakaj. Jezus, če nimam denarja takoj v rokah, pa se že zmrduješ. Počakaj, da se pomeniva. V smrtnem strahu, da ne bi odšel in se morda nikoli več vrnil, ga je zagrabila za roko in se vrgla preden. Oklenila se mu je kolen. Prosim te, ostani, ubijem se, če ne počakaš, je ihtela in se pobirala stal, ko je videla, da je še neodločen premišljal. Ker ga je zaklenila v sobo v bojazni, da ji ne bi ušel, ta čas, ko je šumela v kuhinjo, da bi mu postregla, je stal pri oknu in gledal na dvorišče. Iz hleva je z dvignjenim repom pribezljala krava in z vrvi, na kateri se je sušilo perilo, snela predpasnik. Za njo je pritekla Martina, iz hiše pa pribesnela Johana. Hiteli sta za bežečo kravo. Gospod Jagodic se je smehljal. Zaljubljena kura se bo dala obrati. Neverjetno se mu je zdelo, da je mogoče tako zagrizeno skopost v nagonski slepoti povoli obračati in jo denarno izsesavati. Če bi ne bil sam priča, bi tega nikoli ne verjel. V tej uri je bil prepričan, da bi mu za ime, če bi ga ji dal, pogodbeno zapisala, kar ji je poleg nagonskega hrepenenja najdražje na svetu, tudi vse svoje premoženje. Njegov svetli, izrazito ženski obraz se je nasmehnil, ko se je spomnil nekih špekulacij, s katerimi se je poskušal rešiti tesnih razmer. Načrt je že pripravil. Z majhnimi posojili, ki bi počasi naraščala, si bo ustvaril podlago, da izvede načrt. Jezus, koliko bi to stalo? Ali bi ne bilo bolje, če bi si kupil kakšno dobro ohranjeno kolo? Je boječe in vse zasoplo vprašala, ko je prišla z naloženim pladnjem. Poslušaj, jaz potrebujem motor, ne kolesa. Sicer pa nikar se ne žalosti. Je pač vseeno, sedel bom doma. Zbogom, mudi se mi domov, z družbo imam domenjen sestanek. Jezus, se bom kupila, samo ostani še pri meni, samo potrpi, da premislim, kako naj stvar uredim, je prosila. Kako boš uredila? Tako strašno ni, kakor si predstavljaš. Pri prvem obroku izplačaš 3000, nato boš odplačevala mesečno po nekaj stotakov, ali je to tako strahotno? Ali je to taka žrtev za ljubezen? Sprva ni mogla verjeti, da taka brneča pošast toliko stane in počasi se je vdajala. Ih tega je prosila, naj ostane pri njej. Manjši zneski je ne bi vznemirjali, toda izdajanje večjih ji je povzročalo nekakšnega moralnega mačka. Neprespani so se ji pod očmi delale gube. Čutila je, da je začela neumno razsipati. Že tiste vsote, ki mu jih je izdajala mimo grede, zlasti, če so bile malo večje, kot se jih je že navadila, kadar je zalezel v trenutno denarno zadrego, so ji poganjale valove krvi v glavo. Toda ni se mogla upreti. Čisto nagonsko je čutila, da bi ga le z močnimi sredstvi, z denarjem, mogla prikleniti nase, se je imela vedno občutek, da je do nje nekako hladen. Zgodaj zjutraj
se je gospa Johana odpravila v mesto, kjer je že tako in tako imela opravek na davkariji. Šla pa bi vseeno, saj ne bi mogla strpeti, da se ne bi sama prepričala, ali ne bi bilo mogoče kupiti motorja na lažji način. Mogoče bi se dalo prihraniti nekaj tisočakov. Popoldne se je vračala potrta in utrujena od brezuspešnega iskanja. Tiste dni so na gospo Johano nesreče kar deževale. Ni bilo še dovolj, da si je v mestu izpahnila nogo in je za to delo zastajalo, za voljo česar jo je srce najbolj bolelo. Prišel je Jagodic, ki jo je spravil skoraj v obup. Pil je arzenik, ker pač ni vredno živeti v tako klavrnih, človeka ponižujočih razmerah. Toda poskus se mu je ponesrečil. V bolnišnici so mu samo izprali želodec in predpisali večmesečno strogo dieto. Toda le kako naj drži dieto, če nima sredstev? Sicer pa, je zamahnil, se je tako in tako vseeno, če dobim raka ali kar si bodi. Prej, ko bo konec, tem bolje. Jezus, je stokala gospa Johana, ko je iz posebnega predala jemala novega lepega tisočaka in ga položila preden. Jagodic je stežavo krotil smehljajček, ki mu je podrhteval ob povešenih brkih. Zavedal se je važnosti vloge in se spodobno branil, vendar le do mere, da ne bi zašel v nevarnost. Česar doslej gospod Jagodic še ni pokazal, to se je zgodilo zdaj. Z vso življenjsko energijo in naravnost strmo se ga je oprijemalo hotenje, da bi zlezel v kakršenkoli ugoden socialen položaj. Naposled je postalo hotenje tako močno, da niti spati ni mogel več. Slutil je, da mu prijateljevanje s petično vdovo odpira edino možnost, s katero si lahko postavi trden temelj. Rešil bi se neugodja, lakote in mraza in to ubogo življenje, ki je bilo od mladega lačno kruha, natrpano z vsakovrstnimi doživljaji in je grozilo, da bo v starosti postalo obupno, bi bilo rešeno. V nekaterih, da si zelo redkih urah, v tistih, ko se še najbolj zanikaran človek zave samega sebe, je videl svojo bodočnost kakor jasnovidec. Zavedal se je, da se življenje v tej smeri na starost ne bo dobro končalo. Kakor se je v mladosti prerival z ravnodušnostjo, avanturami, celo s prostitucijo, tako se je zbal, da se bosta s starostno onemoglostjo izrabila tako ravnodušnost kot nujno potreben humor, s katerima se v stiski tudi ni bal moralnih prestopkov. V sili se ni branil priložnosti, da si je od dame, ki jo je spremljal na umetniško razstavo, izposodil 50-aka ali vsaj 10-aka. Če je v kavarni začutil lakoto, je izmaknil natakarjevo napitnino. Bilo je vsaj za kos kruha. Hvaležen je bil za naključja. Vse te umazanosti so bile pod krinko avanturizma takrat znosne, v starosti pa se bodo spremenile v gnusobo. Gospod Jagodic, ki za borih 300 lir mesečne plače že nekaj časa, odkar je našel nov vir dohodkov v gospe Johani, ni služil v notarski pisarni, je nenadoma zopet zabredel v slabe, gmotne razmere. Izgubil je agenturo za razpečevanje knjig in umetniških slik, ker je marsikaj prodal in si obdržal prejeta plačila. Toda njegov podjetni duh ni mogel dolgo počivati. Domišljija je začela delovati. Na vse mogoče načine je premišljeval, kako bi z novim, docela verodostojnim izgovorom iztisnil od svoje ljubice čim več denarja. Oprijel se je fiksne ideje, da mu bo priložnost z gospo Johano ustvarila življenjski položaj. Misel se mu je sicer porodila že v tisti uri, ko je z nasmeškom ugodil sentimentalnemu razpoloženju ženske in ga je raznežena gospa Johana neusmiljeno izpraševala, kako in kaj je z njim. Nazadnje se je vendar posrečilo, da se je razkril in z njega je padla poslednja krpa, ki je treznemu stanju zagrinjala njegovo umazano socialno stanje, da je stal pred njo razgaljen, brez lepe, elegantne obleke in krasnega nasmeška. Stal je pred njo, vagabund, s čepico, poveznjeno globoko na oči in zopet v obleki ruskega častnika. Ta slika je ni več zapustila.
Povzpela se je tako visoko, da ima za ljubčka gospoda, ki je hodil po Rusiji kot mlad carski častnik v rdečih hlačah in modri bluzi, obrobljeni zlatimi šivi. Zdelo se je, da je to največ, kar more ženska v življenju doseči. Vsi v vasi so vedeli, da je bil gospod, ki zahaja k njej, v Rusiji visok častnik. Vaščani so se ji za hrbtom posmehovali. Bili so prepričani, da ji bo prav ta gospod iz Rusije prej ali slej pristrigel peruti. Vsem je bilo tudi znano, da je hodil že po Parizu, tudi to, da slika in potem po hišah prodaja svoje slike. Gospa Johana je bila prepričana, da je bilo že vnaprej namenjeno, da bo na svojih potovanjih obtičal v Ljubljani, kjer sta se spoznala. Gotovo jima je bilo s tem naključjem namenjeno nekaj velikega. V življenju si je privzgojil dar, da je razlikoval med mladostno in starostno dobo, in sicer iz zelo preprostega razloga. Bilo ga je strah negotovosti položaja, v katerem se je dala zaslutiti edina možnost – beraštvo. Rešiti bi ga moglo samo še posebej ugodno naključje. Še druga možnost se je odpirala – kakršnokoli prisilno delo. On pa je tako zelo sovražil vse, kar ni bilo udobno in lepo. Kako bi mogel nekoč, recimo, pomagati pri stavbi kot navaden delavec, kar se je tako zelo upiralo njegovemu estetskemu čutu, ki si ga je s svojim čudovito, lahkotnim življenjem tako privzgojil, da je postal najvažnejša sestavina njegovega značaja in navad? Kako bi mogel obleči umazano perilo in umazano obleko? Se je počutil bolnega, če ni imel možnosti, da bi sleherno jutro zamenjal ovratnik in se obril. Čisto perilo, telo in obleka sta mu bila prvi pogoj za življenje. Lakoto si je lahko potešil s kosom kruha, bil pa je bolan, če je moral nositi umazan ovratnik. Nikakor se ne bi mogel sprijazniti z življenjem, ki se mu je obetalo. Nova misel je imela v njegovem življenju važno mesto. Če bo zmožen izpolniti svojo vlogo, ki se mu je kot prst Božji pokazala v gospe Johani, tedaj bosta njegova bodočnost in socialni položaj ugodno rešena. Enkrat za vselej. Čakal je le dogodek, ko bo gospa Johana neko uro spet postala vdova. Misel, da bo nekdanja mlekarica njegova žena, ga sicer ni osrečevala. Toda osrečevala ga je zavest, da bo premožen človek. Ne bo se mu treba ukvarjati z vprašanjem, kdaj postane lep moški za žensko to, kar postane za moške izživeta, ostarela, zavržena prostitutka. Skoraj tako kot otrok, ki se veseli birme, je težko čakal ta dogodek. Včasih ga je misel, da bo prost skrbi za bodočnost, tako zelo osrečevala, da bi bil takoj še tisto uro in brez pomislekov pripravljen sprejeti ta pogoj. Poročil bi kmetico, nekdanjo mlekarico, pomeščanjeno vdovo, ne lepo, niti ne grdo, gospo Johano. Neprijetna mu je bila le misel, da ne bo imel elegantne, mlade, graciozne ženske, kakršne je tako zelo ljubil.

Tisto uro, ko je gospa Johana v resnici postala vdova, je začel premišljevati, kako naj ukrene, da bi dosegel svoj cilj, ne da bi si naložil breme. Tako neprimerno ženo. Šele zdaj jo je dobro pogledal. Nemogoče se mu je zdelo, da bi postala njegova žena. Kako naj bi jo predstavljal za svojo ženo? Kako bi šel z njo pred oltar in kako nerodno bi držala v rokah poročni šopek? Ob tej misli se je nasmehnil. Vse življenje bi jo moral gledati poleg sebe. Njena skopost bi tudi izgubila vse uzde in bi se šele prav razživela. Rajši bi bil pripravljen poginiti kot vagabund. Toda ta misel, da bi utegnil za vselej zamuditi priložnost dobrega socialnega položaja, ga ni zapustila. Ne, zobmi mora držati priložnost, ki mu jo je na ključje položilo pred noge. Na stara leta, ko bodo opešale njegove življenjske možnosti, kar je gotovo, da bodo, si bo od obupa nad zamujeno priložnostjo ruval lase. Obesil se bo od obžalovanja. Ne, to se ne sme zgoditi, si je dopovedoval in premišljal, kaj naj stori, da bi ugodno rešil zamujeno.

Sredi noči je vstala. Hitela se je oblačiti, da bi odbrezela v mesto. Poiskala ga bo. Povprašala bo, kaj pravzaprav misli z njo. Zakaj ga ni več k njej? Ali se je izogiba zato, ker ne namerava plačati? Naj samo pove, ali je res tako, kakor sluti. Da se ne bo kot grešna duša v vicah ubijala v tej muki. V oči naj ji pove, da jo namerava ogoljufati. Ko se je zavedela, da ima na rokah že tudi obešen cekar, si je pokrila obraz rokami in zajokala. Tako nesrečno, čisto izgubljeno, neozdravljivo, obupno, bolno se je počutila. Iskala ga je v pisarni. Ker je niso pustili v njegovo sobo, je odšla raztogotena, da se je meglilo pred očmi. Sredi popoldneva se je zavedela. Kod hodi? Kaj je z njo, da ne ve, kje je? Nazadnje je spoznala, da cesta, po kateri je hodila, ne pelje na Ig, ampak v Posavje. Zavedajoč se, da nekaj v možganih zadnje čase ni v redu, se je sama sebi zasmilila, da je spet bridko zajokala. Njena glava se je dozdevala strahotno čudna, sumljiva. Imela je občutek, da je bo tema nekoč zalila čelni prostor in se ne bo več umaknila iz lobanje. Da se ničesar več ne bo spomnila. Kar nenadoma se ne bo več zavedala sebe. Najbolj se je bala noči. Varnejšo se je počutila, če je bil z njo še kdo, kdorkoli, samo da je bil živ in zdrav človek. Tedaj se tudi ni tako zelo bala, ko se je v njenih možganih začelo. Kadar pa je bila sama, se je lotevalo bolestno stanje, tisto strahotno, počasno premikanje megle v čelu. Sredi noči je gospa Johana vstala, ker ni mogla dočakati jutra. Z leščerbo je odšla v kolnico. Starim metlam je posekala palice. Bergle je zbila skupaj in jim s cunjami ovila noge. S cekarjem in z berglami pod pazduho je pohitela za vasjo, da bi po stranskih potih odlezla proti mestu. Pri zelniku še ni bila, ko je srce prevzela čudna bolezen. Nenadoma se je zazdelo nemogoče, da bi taka preoblečena v bolno beračico šla v mesto prosit. Jezus, mar sem znorela? Jezus, in če me spozna on, potem bi bilo enkrat za vselej konec vsega. Da bi on vedel, da se je preoblekla v beračico, tega ne bi prenesla. Od groze bi jo zadela kap. Počasi, s tegobo v sebi, ker se je ta edini možni načrt rešitve, s katerim bi se rešila pogube razdrl, je odlezla nazaj proti domu. Ves teden, vse noči si je mučila možgane. Sredi noči je vstajala in si začela obvezovati noge, natikati nase raztrgane cunje, ki jih je nalašč še bolj raztrgala, tako da so kar visele z nje. Ko je bila že zunaj hiše in se je ob hiši plazila, da bi je slučajno kdo ne videl, se je zopet vrnila. Neko noč, neko uro pa se je, potem ko je nekajkrat odklenila duri in že stala na pragu, a se spet umaknila v sobo, nazadnje odločila. Nočna rosa je še ležala na zemlji. Po dolgi ižanski cesti je z berglami pod pazduho, z belo povitimi nogami, brzela ženska lazarske zunanjosti. Zdaj, ko se je odločila, je hitela in prav nič ni marala premišljati. Hotela je poskusiti srečo. Proti jutru je po cesti, ki je vodila skozi mesto, lezla beračica in se ustavila pred stolnico. Ko je obstala pred cerkvijo, se je zdelo, kot da je obsojena na nekaj strahotno sramotnega, kar ne bo nikoli več izbrisano iz njenega življenja. Srce ji je močno utripalo, ko je stegovala roko. Ker je imela močno sklonjeno glavo, je le izpod čela skušala spoznati, kdo ji daje miloščino. Od resničnega trepeta, ker jo je bilo strah te igre, se je roka v resnici tresla, kot da se ji majeta svet pod nogami in mogočni cerkveni zid za njo. V glavi je čutila premikajočo se meglo, toda občutje groze se je ublažilo brž po prvih najhujših trenutkih. Prej ji je bilo strahotno, da se ni upala zapustiti mesta, ker se je bala, da ne bi omedlela. Ko pa je že nekaj časa stala, je hotela na vsak način ustrajati.
V krilu je začutila težo denarja. Tedaj se je ojunačila, da je sklenila s početjem res nadaljevati, in sicer zdaj na tem, zdaj na drugem koncu mesta. Vsak dan pojde z doma, toliko časa, da... Ves tisti dan se je potikala po mestu čudna beračica. Večerilo se je že, ko se je nekaj zgodilo. Pred beračico se je pojavil stražnik in zahteval, da gre z njim. Beračica pa se je sesedla na tla in nihče je ni mogel dvigniti. Bolj ko so jo vlekli, da bi vstala, bolje stegovala trde noge. Nazadnje so jo naložili na voz za premog, da bi jo voznik zapeljal na stražnico. Beračica je brcala, mahala in na vsak način hotela skočiti z voza. Ker pa je bil voz previsok, se ni mogla kar skobacati dol. Kričaje in brcaje se je vrgla z voza in udarila z glavo ob tlak, da je kri tekla iz čela in nosu. Tedaj so jo že prijeli za noge in roke in jo vlekli, da bi jo spet spravili na voz. Ko so jo na policiji zasliševali, se je izpovedala. Rada bi si pridobila denarja, da bi rešila posestvo, ker je podpisala menico, ki jo bo gotovo morala sama plačati. Z berglami in ovoj v cekarju je kot spokornica s povešeno glavo lezla proti Igu. Nekdo vas je moral izvedeti za Johanino skrivnost, kajti še tisti dan se je razneslo po vasi. O Johani so šepetali, da so že davno sumili, da ni čisto pri sebi. Že smrt drugega moža je dala misliti in po vasi se je marsikaj šepetalo o njej. Nenadoma se jim je zdela pošastna in sumljiva, zmožna česarkoli. Ugibali so, da se z njo godijo čudne stvari. Če so jo srečevali na samem, so se ji nadaleč umikali. Ugibali so o nekih njenih špekulacijah zaradi nenadne smrti drugega moža. Oporekali so tistim, ki so trdili, da je živčno bolna. Prepričani so bili, da je vse to le gola, dobra komedija, ki naj bi bila rešitev, izhod iz zavoženih špekulacij. O njej so šepetali strahoma, kakor da bi nosila s seboj čudno grozo. Martino so svarili, naj se pazi in naj se ponoči zaklepa.

Spoštovani poslušalci, pred nami pa je oddaja Arsov sobotni večer, uvodoma z godalnim kvartetom številka 6 v A-duru opus 8 Luigija Boccherinija. Oznake tempov so Allegro Brillante, Amoroso in Allegro Maestoso, igral pa bo godalni kvartet RTV Ljubljana v sestavi Vladimir Škerlak in Božo Mihelčič violini, Mile Kosi viola in Edi Majaron violončelo.

V izvedbi godalnega kvarteta RTV Ljubljana v zastavi Vladimir Škerlak in Božo Mihelčič violini, Mile Kosi viola in Edi Majaron violončelo smo poslušali godalni kvartet številka 6 v Aduru opus 8 Luigija Boccherinija. Sledi koncert za klavir in orkester številka 3 v Cemolu opus 37 Ludviga van Beethovna s stavki Allegro con brio, Largo in Rondo Allegro. Igra simfonični orkester RTV Slovenija pod dirigentskim vodstvom Antona Nanuta, solistka je pianistka Dubravka Tomšič-Srebotnjak.

v izvedbi solistke, pianistke Dubravke Tomšič Srebotnjak ter članov Simfoničnega orkestra RTV Slovenija pod vodstvom Antona Nanuta smo poslušali koncert za klavir in orkester številka 3 v C-molu opus 37 Ludviga van Beethovna. Pred nami pa je še fantazija za flavto in klavir opus 79 Gabriela Foreja. Igrala bosta flavtistka Irena Grafenauer in pianist Michael Grant.

V seriji predstavitev slovenskih igralcev, prejemnikov Borštnikovega prstana, boste nocoj slišali eno prvih članic ljubljanske drame na osvobojenem ozemlju med drugo svetovno vojno, Vladošo Simčič. Mlada tržačanka se je kmalu z družino preselila v Maribor in na ljudskem odru delala z režiserjema Jožetom Babičem in Franom Žižkom. Po vojni se je vrnila igrat v Trst. Usodno srečanje z režiserjem Jožetom Tiranom pa je prineslo življenjskega sopotnika in pomembnega človeka v njenem poklicnem življenju. Jože Tiran je bil ustanovitelj mestnega gledališča ljubljanskega, v katerem je nato igrala tudi Vladoša, po njegovi smrti pa je do konca svoje igralske kariere ostala članica ljubljanske drame. S svojevrstno subtilnostjo in žlahtno zadržanostjo je igrala krhke in nesrečne ženske like, nikoli sentimentalne, pač pa čiste in poduhovljene. Zapisovalci gledališke zgodovine so se strinjali, da je pozno dozorela za vloge, ki bi ji ustrezale. Najbolj je uspela vloga Pepine v Krajgerjevi Školjki, v kateri je igrala drugače, bolj zrelo kot prej. Ko je zaživela v zrelih vlogah, se je prehitro poslovila od gledaliških odrov. O sebi je povedala: "Potem sem odšla v Ljubljano. Tedaj v tistih letih je bila želja vsakega slovenskega igralca in igralke, da bi se uveljavil v drami. Tam so bila velika imena. Začela sem z majhno plačo, niti denarja nismo dobili, marveč znamke. Te smo nato menjali za dinarje. Toda bila sem srečna, da sem prišla na veliki oder in dobila svojim letom primerne vloge. Spominjam se, da je bila tedaj med starejšimi in mlajšimi gledališkimi igralci izredno velika razlika. Neznansko spoštovanje, mi začetniki smo bili vsi nekako prestrašeni. Morda je to vsaj delno zavrlo mojo umetniško pot. S Stanetom Severjem sva bila, tako so vsaj rekli, sijajen in prikupen par in zame se je zauzela tudi slovita Marijana Blocka, ki mi je tu in tam pomagala. Vloge, ki sem jih dobila, so mi bile pisane na kožo, toda žal se ni nikoli uresničilo, da bi postala Julija ali Ofelija. Boj za vloge je bil oster in včasih tudi neizprosen, močni so bili osebni vplivi. Jaz pa sem bila nekako prelena, da bi postala bolj udarna in prizadevna. Morda mi je manjkalo ambicioznosti." Konec navedka. Njen žlahtni glas boste slišali v Cankarjevem Kralju. Njen žlahtni glas boste slišali v Cankarjevem Kralju na Betajni vlogi Nine.

0: Glejte, stric ne pusti. Nihče ne govori z mano. Stric je hud, kadar me vidi. Samo včasih me ima rad in me poboža. Ali jaz se ga tako bojim? Tako bojim.
1: Kam si ti tako mudi, Vida?
2: Se veš, da gre jutri pošiljka v Hosto in svitru manjka še pol rokava.
1: Nekaj imam zate.
2: Kaj?
1: Ali ni lepa steklenička? Pravi odekolon.
2: Kje si dobil to?
1: Zveze.
2: Zveze?
1: No, če že hočeš vedeti. Partizani so ugrabili.
2: Ugrabili?
1: No, rekvirirali Šifrerjevo štacuno. In tam je bila tudi tale steklenička. Povonjaj, kdo bi si bil mislil, da ima zakotni štacunar kaj podobnega na zalogi?
2: Kaj ne počnem s tem?
1: Mariboru nisi tako spraševala. Vzela si, stopila pred ogledalo, se poškropila in šla na promenado.
2: V Mariboru. Zdaj nimam kaj početi s tem. Na, kar spravi za kako drugo lepotico. Hvala.
1: Včasih si kadila, plesala, se smejala in ljubila. Med drugimi tudi mene.
2: Feleš, kdo je bil nedeljo pri tebi?
1: Ferdo, svega poznaš iz Maribora.
2: Ferdo? In kaj je iskal pri tebi?
1: Službo mi ponuja.
2: No, zakaj lažeš?
1: No, torej lažem. Kaj ti je Vida? Mislil sem že, da sva postala spet prijatelja. Da je pozabljeno, kar je bilo nekoč med nama. No, zdaj pa to nezaupanje. Kaj ti je Vida?
2: Pusti me.
1: Vida!
2: Ne dotikaj se me.
1: Torej misliš večno žalovat za Jernejem? Ustrelili so ga? S tem si moraš pač sprijazniti in začeti novo življenje.
2: Ferleš, govori kar hočeš. Samo Jerneja mi ne omenje več. Ne maram, da bi govoril o njem človek, ki ga je sovražil in ga še vedno sovraži. Nikar se mi ne nasmiha in ne hodi okoli mene potuhnjeno, kakor tat.
1: Potuhnjeno?
2: Ti nisi bil nikoli iskren.
3: O, Marija, pomagaj. Kaj sem jaz v življenju morala prestati? Že kot otrok sem morala trdo delati, kravo pasti, nezabiljen sok jesti.
4: O, moja uboga mati, kako ste težko krvave groše skupaj spravljali.
3: Saj, pa tvoj oče ni bil za nikamor, veš, prestar za vsako veselje.
4: Joj, moja uboga mati.
3: Pa sem vse zate potrpela, vse zate žrtvovala.
4: Vse zame potrpeli, vse zame žrtvovali. Oj, mati, zakaj ste umrli?
3: Kaj češ? Je že tako prišlo.
4: Zdaj pa tu mrtvi ležite.
3: Zdaj pa tu mrtva ležim. Da ne pozabiš, kaj sem ti govorila.
4: Mati, ne bodite hudi, ampak pravijo, da je nosna. Kaj če bi vseeno?
3: Kakor si boš poslal, tako boš ležal. Kdor materine besede ne posluša, ga življenje bridko skuša. Sonce ne sije tako lepo, kakor materino oko. Vse, kar mati skupaj spravi, to nevreden sin zapravi. Samo mamica moja me učili, tako le v cirkev rad hodi in moli lepo. Kadar si mati solze briše, se to v angelske bukve piše. Moč sedmerih bolečin, to je nehvaležen sin.
4: Mati, se vam nisem nehvaležen. Mati, samo ne jokate.
3: Še v grob me boš spravil. Hočem reči, si me že...
4: Sej je ne vzamem, mati, samo ne bodite žalostni.
5: To je bila 12. igralska predstavitev v seriji Žlahtni glasovi slovenskih igralcev. V njej ste slišali Vlado Šosimčič v odlomku iz predstave drame SNG Ljubljana, Kralj na Betajnovi, Ivana Cankarja, v režiji Milana Skrbinška iz leta 1947, v kateri je igrala Nino, potem pa še v dveh odlomkih iz radijskih igr, Raztrgancev Mateja Bora v režiji Dušana Mauserja iz leta 1961, v kateri je bila Vida v dialogu s Ferležem Jožeta Galeta, in iz radijske igre Svetlane Makarovič Mrtvec pride po ljubico, ki jo je režiral Aleš Jan leta 1987 v vlogi mlinarice v dialogu z mlinarjem Aleša Vališa.

Posnetke sta pripravila dramaturginja Vilma Štritov in Primož Jesenko, kustos Slovenskega gledališkega inštituta, s katerim je program Ars sodeloval pri pripravi serije. Tonski mojster je bil Matjaž Miklič. Serija je bila posneta avgusta 2015 v studiih Radia Slovenija. Oddaja pa bo še 30 dni dostopna na Arsovi spletni strani in platformi RTV 365. V nadaljevanju bomo poslušali drugi in tretji stavek Largo in Rondo alla Polaka iz strojnega koncerta za violino, violončelo, klavir in orkester v C-duru opus 56 Ludviga van Beethovna. Igrala bosta trio Tartini in simfonični orkester Slovenske filharmonije, dirigent je Marko Munih.

To je bil posnetek izvedbe drugega in tretjega stavka Largo in Rondo a la Polaka iz trojnega koncerta za violino, violončelo, klavir in orkester v C-duru opus 56 Ludviga van Beethovna. Igrali so člani tria Tartini, simfoničnega orkestra Slovenske filharmonije, vse skupaj pa je vodil dirigent Marko Munih.

Spoštovani prijatelji operne muze, lepo pozdravljeni. V tem sobotnem večeru vas vabimo v dvorano Bele Bartoka v Palači umetnosti v Budimpešti k poslušanju koncertne izvedbe štiri dejanke Nabucco Giuseppa Verdija. Posnetek, ki ga bomo poslušali v nadaljevanju, je nastal 26. novembra lani, dirigent je bil Andrea Battistoni. Oglejmo si še vsebino prvega dejanja. V Salomonovem templju v Jeruzalemu Izraelci objokujejo svojo usodo. Napadel jih je asirski kralj Nabucco s svojimi privrženci in oskrunil mesto. Medtem ko molijo, se pojavi njihov veliki duhovnik Zaharija s svojo sestro Ano in Nabukovo hčerko Feneno, judovsko talko. Svojemu ljudstvu svetuje naj ostane neomajno, saj bo doseglo mir. V ariji Sperate o filji jim zagotovi, da jih Bog ne bo zapustil. Tedaj vstopi nečak izraelskega kralja in poveljnik vojske Izmael z vojaki in pove, da Nabucco zmaguje. Zaharija, ki še vedno upa v čudež, izroči Feneno Izmaelu v varstvo. Drugi odidejo. Pohvalnici izvemo, da sta Izmael in Fenena zaljubljena. Spoznala sta se v Babilonu, kjer je Izmael opravljal službo veleposlanika. Že takrat sta imela težave zaradi ljubosumja Fenenine sestre Abigajle, ki se je prav tako zagledala v Izmaela. Medtem, ko se pogovarjata, privihra v judovske junake preoblečena skupina Asircev, ki nameravajo zavzeti tempelj, na čelu pa Abigajla v vojaški obleki. Zaničljivo pozdravi Izmaela, nato pa mu v ariji Jotamavo il regno il cuore zaupa, da lahko reši svoje ljudstvo in si pridobi novo kraljestvo, če bo vračal ljubezen. Izmaeli odgovori, da ne more, pripravljen pa je žrtvovati življenje za svoje ljudstvo. Medtem Fenena prosi izraelskega boga, naj ga varuje. Zbere se judovska množica, prestrašena zaradi Nabukovega približevanja. Ko osvajalec stopi v tempelj, se Zaharija sooči z njim in ga obtoži bogokletne nadutosti. Zagrozi mu, da bo zabodel Feneno. Izmael ga ustavi in izroči Feneno njenemu očetu. Zaharija in drugi judje ga sramotijo, Nabucco pa zaukaže plenitev in požig templja. Vloge in interpreti po vrstnem redu nastopajočih: Zaharija, basist Evgenij Stavinski, Izmael, tenorist Ištvan Horvat, Fenena, mezzosopranistka Silvija Vereš, Abigajla, sopranistka Maria Jose Siri, Ana, sopranistka Agnes Krištofi in Nabucco, baritonist Amartušin Enhbatin. Zbor in Madžarski nacionalni filharmonični orkester bo vodil Andrea Battistoni.

Dragi poslušalci, spremljate sobotni operni večer. Izzvenelo je prvo dejanje opere Nabucco Giuseppa Verdija. Pred nadaljevanjem glasbe še vsebina drugega. V Nabukovi palači v Babilonu Abigajla najde listino, ki bi bila zanjo lahko pogubna. Dokument namreč navaja, da ni Nabukova hčerka, ampak potomka sužnjev. Nabucco in Feneni, ki je njegova dedinja, priseže maščevanje, pri tem pa z britkostjo ugotavlja, da bi Izmaelova ljubezen lahko spremenila njeno življenje. Baalov veliki svečenik pride povedat, da je Fenena osvobodila judovske zapornike. Zaradi njene izdaje se je cerkveno vodstvo odločilo, da ponudi krono Abigajli, ljudstvu pa bo povedalo, da je kralj padel v bitki. Abigajla se veseli, da ji bodo kot hčerki sužnjev zdaj vsi pokorni in zapoje kabaleto Salgo già del trono aurato. Zaharija v palači moli, da bi zmogel prepričati Asirce, naj se odvrnejo od lažnih malikov. Sklene, da bo najprej spreobrnil Feneno. S tem namenom stopi v njene prostore. Tedaj prideta dva levita, po katera je poslal. Ko zagledata pregnanega Izmaela, sta začudena in ga zasujeta z očitki. Zaharija, ki ga spremljata Fenena in Ana, pa mu oprosti, saj je rešil somišljenico Hebrejcev, spreobrnjeno Feneno. V tem prihiti Abdalo, stari svetovalec v palači. Feneno obvesti o kraljevi smrti in jo opozori, da je v smrtni nevarnosti. Preden ji uspe uiti, veliki Baalov svečenik, sledita mu Abigajla in asirsko ljudstvo, razglasi Abigajlo za vladarico in izreče smrtno sodbo nad Hebrejci. Ko Abigajla zahteva vladarsko žezlo, ji ga Fenena noče izročiti. Tedaj se pojavi Nabucco. Vsi osupnejo, Nabucco pa vzame krono in si jo položi na glavo. Vsi otrpnejo od groze pred raztogotenim monarhom, on pa izjavi, da ni le kralj, ampak bog, saj je premagal tako Jehovo kot Bala. Ko poskuša prisiliti Zaharijo in Feneno, da padeta na kolena, ga zadene strela in mu zbije krono z glave. Ob tem se mu omrači um. Krono dobi Abigajla. Peli bodo Maria José Siri kot Abigajla, Ištvan Gašpar kot veliki svečenik, Evgenij Stavinski kot Zaharija, Ištvan Horvat kot Izmael, Agneš Krištofi kot Ana, Silvija Vereš kot Fenena, Donat Varga kot Abdalo in Amartufšin Enkbatin kot Nabucco. Zbor in Madžarski nacionalni filharmonični orkester bo vodil Andrea Battistoni.

Dragi poslušalci, pravkar smo slišali drugo dejanje opere Nabucco Giuseppa Verdija na posnetku iz Budimpešte. Pred nami je tretje dejanje. V babilonskih visečih vrtovih veliki Balov svečenik in njegovo ljudstvo pozdravljata Abigailo kot vladarico. Veliki svečenik jo priganja, naj da Izraelce usmrtiti, toda preden ji uspe podpisati ukaz, pritava razmršeni Nabucco v upanju, da bo lahko še enkrat sedel na prestol. Abigaila odslovi navzoče in mu pojasni, da je njegova namestnica, ker sam ni sposoben vladati. V upanju, da ga bo zavedla, da bo ukazal smrt svoje hčerke, mu da odlok. Ko mu očita omahljivost, Nabucco podpiše. Tedaj se spomni Fenene, ampak prepozno, saj mu Abigaila naglo odgovori, tudi ona bo usmrčena. Ko skuša Nabucco v svoji obleki najti dokument, ki bi potrdil, da je Abigaila sleparka, se mu ta izzivalno približa in ga pred njim raztrga na koščke. Nabucco pokliče stražarje, vendar izve, da niso več v njegovi službi. Njihova naloga je, da ga nadzorujejo, da ne bi ušel. Ker mu ne preostane drugega, začne moledovati za Fenenino življenje, toda Abigaila je nepopustljiva. Na bregovih Evfrata Hebrejci počivajo po prisilnem delu. Njihove misli se na zlatih krilih vračajo k izgubljeni domovini v znamenitem zboru Vapensiero Sulali Dorate, splava in misel. Zaharija napove, da bodo premagali suženstvo in ob Božji pomoči uničili Babilon. Uloge in interpreti: veliki svečenik Ištvan Gašpar, bas, Abigaila Maria Jose Siri, sopran, Nabucco Amartupšin Enhbatin, bariton, Abdalo Donat Varga, tenor, in Zaharija Evgenij Stavinski, bas. Zbor in Madžarski nacionalni filharmonični orkester bo vodil Andrea Battistoni.

Dragi poslušalci, spremljate sobotni operni večer na programu Ars, v katerem je izvenelo tretje dejanje opere Nabucco Giuseppa Verdija. Poslušajte zdaj še zadnje, četrto. Nabucco se v kraljevskih sobanah prebudi iz nemirnega spanca. Od zunaj zasliši glasove, ki kličejo Feneno. Stopi k oknu in vidi, da jo peljajo na usmrtitev. Ko skuša odpreti vrata, se spomni, da je ujetnik. V ariji Dio di Giuda obupan poklekne in prosi boga Hebrejcev naj mu oprosti ter priseže, da se bo spreobrnil. Tedaj se mu povrne razsodnost. Ko pride Abigajla z vojaki pogledat, zakaj si tako prizadeva odpreti vrata, Nabucco prepriča vse, da je spet pri pameti. S pozivom k orožju si znova pridobi privržence in prestol. Rablji v visečih vrtovih so pripravljeni na usmrtitev Zaharije in njegovih vernikov. Starec pozdravlja Feneno kot mučenico, ona pa prosi Boga, naj jo sprejme v nebesa. Tedaj prispe Nabucco in ukaže, naj zrušijo Balov kip. Kot po čudežu ta sam od sebe pade. Abigajla popije strup in se spove svojih hudodelstev. Pri tem prosi, naj bosta Izmael in Fenena spet skupaj. Ko umira, roti Boga Izraela, naj ji odpusti. Nabucco ukaže Izraelcem, naj se vrnejo v domovino in spet zgradijo tempelj. Pove jim, da je zdaj sam postal služabnik Jehove. Množica se zave, da se je zgodil čudež in se zahvali Bogu. Pojejo Amartušin Engbatin kot Nabucco, Donat Varga kot Abdalo, Evgenij Stavinski kot Zaharija, Silvija Vereš kot Fenena in Maria Jose Siri kot Abigajla. Zbor in Madžarski nacionalni filharmonični orkester bo vodil Andrea Battistoni.

0: To je aplavz za interprete ob sklepu opere Nabucco Giuseppa Verdija. Nastopili so sopranistka Agnes Krištofi kot Ana, tenorist Donat Varga kot Abdalo, basist Ištvan Gašpar kot veliki svečenik, mezzosopranistka Silvija Vereš kot Fenena, tenorist Ištvan Horvat kot Izmael, basist Evgenij Stavinski kot Zaharija, sopranistka Marija Jose Siri kot Abigajla in baritonist Amartušin Enghbatin kot Nabucco. Posnetek je nastal 26. novembra lani v Palači umetnosti v Budimpešti. Zbor in Madžarski nacionalni filharmonični orkester je vodil Andrea Battistoni. Prihodnjo soboto bomo v Granadi. Predvajali bomo posnetek dvodejanke Kratko življenje Manuela de Falje. Današnji sobotni operni večer na programu Ars sva izvedla tonski tehnik Jovica Novković in napovedovalka Maja Šumej, urednik je Dejan Juravič.
1: Glasbena skrinjica.

Ko pomislimo na olimpijske igre, najprej pomislimo na športnike, stadione, rekorde in medalje. Toda glasba spremlja moderne olimpijske igre pravzaprav od njihovega začetka. In nekaj desetletij ni bila samo spremljevalka športnega dogajanja. Tudi skladatelji so lahko na olimpijskih igrah tekmovali in osvojili olimpijsko medaljo. Naše potovanje začenjamo leta 1896 v Atenah na prvih modernih olimpijskih igrah. Za otvoritveno slovesnost je grški skladatelj Spiridon Samaras napisal olimpijsko himno na besedilo pesnika Kostisa Palamasa. Prvič je zazvenela prav na otvoritvi atenskih igr. Takrat sicer še ni postala stalna himna olimpijskih igr. V naslednjih desetletjih so na olimpijskih slovesnostih uporabljali različne skladbe, Samarasova himna pa se je dokončno vrnila mnogo pozneje. Leta 1958 jo je Mednarodni olimpijski komite sprejel za uradno olimpijsko himno, od leta 1960 pa je stalnica olimpijskih slovesnosti. Z njo tudi začenjamo našo zgodbo o glasbi in olimpijskih igrah.

Poslušali smo olimpijsko himno Spiridona Samarasa, skladbo, ki je prvič zazvenela na olimpijskih igrah v Atenah leta 1896 in več kot 60 leti pozneje postala uradna himna olimpijskega gibanja. Glasba je bila torej ob modernih olimpijskih igrah navzoča od začetka. Toda Pierre de Coubertin, pobudnik njihovega ponovnega rojstva, je imel z umetnostjo še precej ambicioznejše načrte. Želel je povezati telesno kulturo in šport z umetnostjo ter tako vsaj v duhu obuditi antični ideal povezanosti telesa in duha. Na olimpijskem kongresu leta 1906 so zato sprejeli zamisel o tekmovanjih na petih umetniških področjih – v arhitekturi, literaturi, glasbi, slikarstvu in kiparstvu. Prva naj bi pripravili že na olimpijskih igrah leta 1908, vendar je bilo treba na nje počakati še 4 leta. Leta 1912 so v Stockholmu umetniška tekmovanja vendarle postala del olimpijskega programa. Pravila so bila zanimiva. Prijavljena dela niso smela biti objavljena, razstavljena ali izvedena pred tem. Predvsem pa so morala biti neposredno povezana s športom. Medalje so bile prave olimpijske medalje, enakega statusa kot tiste, za katere so se na stadionih borili športniki. Tako je bilo nekaj desetletij mogoče postati olimpijski prvak tudi s skladanjem glasbe. Prvo zlato medaljo za glasbo je v Stockholmu osvojil Richard Barthelemy s koračnico himno, ki jo najdemo tudi pod naslovom Olimpijska zmagoslavna koračnica. Barthelemy je danes skoraj pozabljeno ime, čeprav je med drugim sodeloval tudi z znamenitim tenoristom Enricom Caruzom. Začetki glasbenih tekmovanj pa niso bili posebej množični. Leta 1920 je v Antwerpnu zlato medaljo osvojil belgijski skladatelj Georges Monnier, 4 leta pozneje v Parizu pa se je zgodilo nekaj, kar veliko pove o značaju teh tekmovanj. Glasbena žirija namreč ni podelila niti ene medalje. Olimpijsko odličje v umetnosti namreč ni bilo nekaj, kar je treba na vsak način podeliti. Če žirija prijavljenih del ni ocenila dovolj visoko, je posamezna medalja ali celo vse preprosto ostala nepodeljena. To se je znova pokazalo leta 1928 v Amsterdamu. Glasbeno tekmovanje so tedaj razdelili na 3 kategorije – orkestrske skladbe, skladbe za solista ali zbor ter instrumentalno in komorno glasbo. Med vsemi prijavljenimi deli je žirija podelila eno samo glasbeno medaljo. Dobil jo je danski skladatelj Rudolf Simonsen. Za svojo 2. simfonijo z naslovom Hellas, Grčija, je prejel bron v kategoriji orkestrskih skladb. Zlata in srebrna medalja nista bili podeljeni. Simonsen je simfonijo napisal že leta 1921, njen naslov pa nas usmerja v svet antične Grčije. 3 stavki nosijo naslove Oresteja, Samota ob templih in Pallas Athena.

Simfonija številka 2, imenovana Hellas, Grčija, danskega skladatelja Rudolfa Simonsena. S to simfonijo je leta 1928 na olimpijskih umetniških tekmovanjih v Amsterdamu osvojil bronasto medaljo, edino medaljo, ki jo je žirija tistega leta podelila na področju glasbe. 4 leta pozneje so olimpijske igre prvič gostili v Los Angelesu. In med dobitniki olimpijskih odličij se je znašlo skladateljsko ime, ki je danes precej bolj znano – Jozef Suk. Češki skladatelj in violinist je bil učenec in zet Antonina Dvoržaka ter član znamenitega češkega kvarteta. Toda skladba, ki mu je prinesla olimpijsko medaljo, je nastala v nekoliko drugačnem okolju. Skladbo V novo življenje je Suk leta 1920 zasnoval kot simfonično koračnico za češko telovadno gibanje Sokol. To ni bilo zgolj športno društvo. Telesno vadbo je povezovalo z narodnim, kulturnim in družbenim življenjem. Poznaje je pesnik Peter Kšička prispeval besedilo, njegov brat, skladatelj Jaroslav Kšička, pa zborovski del. Celotna različica je bila prvič izvedena leta 1931 in nato prijavljena na olimpijsko umetniško tekmovanje v Los Angelesu. Jozef Suk je zanjo leta 1932 prejel srebrno olimpijsko medaljo. Tudi tokrat je bila žirija zadržana. Zlate medalje za glasbo ni podelila, prav tako ne bronaste. Suk je bil tako edini glasbeni olimpijski medalist iger v Los Angelesu. Njegova skladba pa je zanimiva še iz enega razloga. Med deli, ki so nekoč tekmovala za olimpijske medalje, je V novo življenje eno tistih, ki niso ostala samo zgodovinska zanimivost. Še danes jo lahko srečamo na koncertnih programih in prav z njo bomo sklenili prvo poglavje naše zgodbe o glasbi na olimpijskih igrah.

0: Poslušali smo simfonično koračnico V novo življenje Jozefa Suka, za katero je skladatelj leta 1932 v Los Angelesu prejel srebrno olimpijsko medaljo. Od prvih modernih olimpijskih iger v Atenah leta 1896 smo tako prišli do časa, ko medalj niso osvajali samo tekači, plavalci ali telovadci, temveč tudi skladatelji. In prav pri letu 1932 bomo danes obstali. Čez 4 leta bodo olimpijske igre potekale v Berlinu. Umetniška tekmovanja bodo takrat precej obsežnejša, v kategoriji orkestrskih skladb pa se bo za olimpijsko odličje potegoval tudi mlad slovenski skladatelj. Demetrij Žebre bo na tekmovanje poslal delo z naslovom Tek, simfonična slika za veliki orkester. Kaj je napisal, kdo so bili njegovi tekmeci in kdo je leta 1936 v glasbi dejansko osvojil olimpijske medalje, pa v prihodnji oddaji. Oddajo je pripravila Tina Ogrin, zvočno oblikoval Jovica Novković, brala sem Maja Šumej.
1: Glasbena skrinjica.

Daj Vejna, rojena leta 1985, je sodobna kitajska pesnica, raziskovalka in feministka. Diplomirala je na Univerzi v Oxfordu. Posveča se pisanju in raziskovanju, pa tudi prevajanju. Doslej je objavila 4 pesniške zbirke, 2 drami, knjigo teorije in zbirko esejev. Za svoje delo je prejela letno nagrado za pesnika na Pacifiškem mednarodnem pesniškem festivalu 2017 ter mladinsko pesniško nagrado Shujimo Silver Willow na Univerzi v Cambridgeu leta 2020. Je tudi glavna urednica prevajalske pesniške revije Leta svetlobe. Pri založbi Goga je letos izšla zbirka njenih pesmi z naslovom Eno samo cvetenje v temi. Prevedla jo je Katja Kolšek. Poslušajmo njene pesmi v interpretaciji dramske igralke Tine Resman.

V skritih kotičkih njenega telesa se skriva veliko rib. Če je njeno telo 70% vode, v njenih najbolj odmaknjenih kotičkih plavajo jate rib, ki v temi žarijo in drsijo od kostnega mozga do njenih ustnic. Rdeče plavuti prodirajo iz globin skritega jezera. Hitro se vračajo v gnezdo za njeno hrbtenico. Kot neodposlan poljub. Ali pač? Ali pa zaznavaš neznano, očarljivo in nepredstavljivo nevarnost. Sreča se še ni začela tresti. Napad jate rib. Naenkrat manjši duševni zlom. Moja panika, hrepenenje, tiho govorjenje iz trebuha, moja brezglavost, neukročenost, preziranje nasprotnikov. V razbeljenem jezeru srca se talijo in počasi ohlajajo. Ribje kosti strjeno v lito železo trkajo ob peč. Zadnja kaplja znoja, iztisnjena do konca, spolzi iz telesa. Ko se na deževen dan zbudim obljubljeni osebi, rahlo pritisnem na polomljeno tipko klavirja in z omotično glavo ne razumem, kako me je življenje pripeljalo sem. Preseneča me, da mi telo iz dneva v dan še vedno ne pripada, kot bi čakalo nedoumljivo sporočilo jate rib. Kdo bi sploh opazil solze dekleta na sosednjem sedežu, ki jih je tako naglo obrisala? Vsaki od njih je drobna ribica, ki izhlapi. Od nekdaj me te ribe, ki plavajo sem ter tja, vznemirjajo. Ne naredijo ničesar, niti ne izginajo, a s seboj vedno odnesejo del usode.

Oči. Ne spati je, kot bi imela očesi pokriti školjkama. Kot bi nočni biseri ne želeli potemneti. V zenicah sove so površine njenih nožnih nohtov kot kamni v mesečini. Njena kljunu podobna visoka peta drugega za drugim tepta lampione. Mestna tla so polna sonca, na tisoče parov oči visi visoko nad njimi. Odpri zadrgo domišljije. Povleci hlače navzgor do vrha glave, v to isto telo se vračata. Enkrat starejši, enkrat mlajši jaz. Tvoje utrujene oči čakajo, da se znova vrnejo v morsko vodo in se tam znova prekalijo. Osebe v tvoji zenici. Nihče ne more namesto tebe zapreti oči.

Hemingwayovski poljub. Ustnice so najbolj okusne majhne živali na njenem telesu, ki od rojstva nosijo lisice. Gospodar in gospodarica hitita skozi dneve, celo na vratih stranišča je obešena ura. Razpeti oklep svetlobe na skupini stavb, ljudje so ujeti v celicah, nežna in krhka sredica podnevi suho oplazi tla. Preveč let sta kot kači pastirji, ki ležejo jajca, živela na površju življenja. Neki zlobni sosed je pred njunimi očmi vse skozi kopal vodnjak. Pot, po kateri smo prišli in se neskončno vije navzdol, je čakala ta dan, da se poravna. Moški s psom hodi po ulici, polni smeti, prostitutk in policistov proti morju. Ne želita se dotakniti, ne drzneta si dotakniti se tega morja, vendar ne moreta preprečiti skrvjo popackanemu perju, da se ne bi lepilo na njuna plašča. Ustnice, napolnjene z luskastimi besedami v veliki centrifugi. Ostanejo zgolj lisice, ki z udarjanjem ob ohišje klenkajo dan in noč. To sta 33-letni moški in skoraj 30-letna ženska. Vsak dan še vedno poskušata drug na drugem ustvariti prepad. S svojimi zadnjimi močmi se upirata.

pobeg. Poslednja ladja, ki zapušča vrhunec poletja, bo kmalu izplula. Vstopnico za ladjo je zataknila pod dno cvetličnega lonca. Dnevi so kot opite kozice, zasidrane v pristanišču pozabe. Ta dan je vroč kot morsko kopanje. Ženske iz morja prihajajo premočene do kože, brž ko zapiha veter, se na laseh in na svili pokažejo zrnca soli. Nenadni naliv dežja človeka uči o samoumevnem padcu v propad. Želje in nemir izpražijo hrustljavi zvok cvrčanja. Velikanski val se približuje. Ona počasi in umirjeno briše srebrnino. Pomesti žalost, razsuto po koščkih življenja, vse tiste neizpolnjene želje in obžalovanja. Upa, da bo velika čistka povrnila lesk starih časov in s ptičjim petjem napolnila sobo. Poslednja ladja za pobeg iz vrhunca poletja je pripravljena na odhod. Ona pa straži cvetlični lonec, kot bi bil tempirana bomba. Kuha si čaj, ne da bi vstala. Kot ženska, ki je v vsakem hipu pripravljena na veliko spremembo. Ko se pod nebom prevrne nekaj neviht, iz skodelice zelenkastega porcelana srkne

Poslušali ste literarni nokturno s pesmimi sodobne kitajske pesnice Daj Vejna, ki jih je prevedla Katja Kolšek, interpretirala pa dramska igralka Tina Resman. V oddaji Slovenski koncert bomo tokrat uvodoma poslušali poezije za orkester Igorja Štuheca. Stavki so Moto, Žalostinka, Vizija, Intimo, Intermezzo, Nekrolog, Korda, Odsevi in Epilog. Igral bo Simfonični orkester RTV Slovenija pod vodstvom Antona Nanuta.

To je bila skladba Poesies za orkester Igorja Štuheca. Igrali so člani Simfoničnega orkestra RTV Slovenija, dirigent je bil Anton Nanut. Sledi prvi godalni kvartet Dušana Bautka z oznakami tempov uvod in soočenja. Poslušali bomo Ljubljanski godalni kvartet v zasedbi violinista Monika Skalar in Karel Žužek, violist Franc Ausenek in violončelist Stane Demšar.

V izvedbi Ljubljanskega godalnega kvarteta v zasedbi violinista Monika Skalar in Karl Žužek, violist Franc Avsenek in violončelist Stane Demšar smo poslušali prvi godalni kvartet Dušana Bautka.

To soboto pa bomo zaključili z Zdravljico v priredbi za kitaro solo. Igral bo avtor priredbe Žarko Ignjatović.

Lepo zdrav, spoštovani prijatelji evropskega klasičnega nokturna. Z vami smo tonski mojster Jernej Boc, glasbena urednica Katarina Radaljac-Jazbec in napovedovalka Lidija Hartman. V naslednji uri bomo predvali glasbo Henrija Prsla, Deneša Agaja, Kasparja Fersterja, Dore Pejačevič, Malcolma Arnolda, Petra Helendala in Benjamina Britna. Vabimo vas tudi k spremljanju jutranjega koncerta, ki bo v znamenju simfonične glasbe. Najprej pa poslušajmo sonato številka 2 v B-duru Henrija Prsla.

Sonato številka 2 v B-duru Henrija Purcella je zaigral ansambel Les Ambassadeurs, ki ga je vodil Alexis Kosenko. Sledi 5 preprostih plesov za flauto, obo, klarinet, fagot in rog Deneša Agaja, sodobnega mađarsko-ameriškega skladatelja.

Taiwan Kim, Sang Won Yoon, Kaun Ku Lee, Hyun Kun Kim in Hyung Sup Kim so zaigrali 5 preprostih plesov za flavto, obo, klarinet, fagot in rok Dinesha Agaya. Zdaj poslušajmo skladbo z naslovom Sladka Jezusova ljubezen Kasparja Fersterja.

Skladbo Sladka Jezusova ljubezen Kasparja Fersterja so izvedli ansambl Il Tempo Barok ter sopranistki Olga Pašečnik in Marta Boberska. Na vrsti sta stavka Allegro Moderato in Presto Assai iz Haydnovega klavirskega trija v S-duru.

Stavka Allegro moderato in presto assai iz klavirskega trija v S-duru Jozefa Haydna so zaigrali Niklas Sivelev, Bernd Lissel in Mikael Šegren. Spored nadaljujemo z nokturnom za orkester Dore Pejačevič.

Simfonični orkester Hrvaške radiotelevizije je pod vodstvom dirigenta Pavleta Dešpalja zaigral nokturno za orkester Dore Pejačević. Sledi sonatina za klarinet in klavir opus 29 Malcolma Arnolda.

Klarinetist Fabio Di Casola in pianist Aleksander Bushotten sta zaigrala sonatino za klarinet in klavir opus 29 Malcolma Arnolda. Sledi sonata za violončelo in basso continuo v G-duru opus 5 številka 8 nizozemskega skladatelja Petra Helendala.

Sonato za violončelo in basso continuo v G-duru opus 5 številka 8 Petra Helendala so izvedli violončelista Japter Linden in Agathe Zweistra ter čembalist Ton Koopman. Sledi serenada za tenor, rock in godalni orkester opus 31 Benjamina Britna.

Tenorist Benjamin Butterfield, hornist James Somerville in komorni orkester iz Manitobe so izvedli serenado za tenor, rock in godalni orkester opus 31 Benjamina Britna. Sledi klavirski koncert Frančiška Lesla.

Klavirski koncert opus 14 Frančiška Lesla so izvedli pianistka Leonora Armelini, simfonični orkester Polskega radija in dirigent Pavel Pšetocki. Pred nami je skladba O najsvetlejša mati Hildegarde iz Bingna.

Estonski ansambel Rondelus je izvedel skladbo O najsvetlejša mati Hildegarde iz Bingna. Vabimo vas, da se nam po kratkem premoru spet pridružite pri spremljanju jutranjega koncerta, ki bo tokrat v znamenju simfonične glasbe.

Spoštovane in spoštovani, na valovih tretjega programa Radia Slovenija, programa Ars, spremljate evropski klasični nokturno. V jutranjem koncertu bomo slišali skladbi Albana Berga in Antona Brucknerja. Predstavili se bodo Dunajski filharmoniki in dirigent Franz Welser Möst. Posnetek izvedb je nastal 8. septembra leta 2025 v Kraljevi Albertovi dvorani v Londonu. Kot prva bo zazvenela svita Lulu Albana Berga. Prijetno poslušanje.